0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brente opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen.
8: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg en litt annen sak enn vanlig, da denne ukens sak ikke handler om et enkelt drap eller en enkelt forsvinning, men heller en sak som rammet en hel haug av menneskers liv i 2012. Vi vet jo alle om problematikken med både skoleskytinger og masseskytinger i USA, og statistikken for dette dessverre bare økende. Dette jo en sak fra 2012, og dessverre ser vi en skremmende utvikling i både våpensalg og antall skytinger år etter år. Men i tillegg ser vi at samfunnsdebatten i større og større grad dreier seg om nettopp denne tematikken, som forhåpentligvis vil bidra til en endring. Uansett, la meg fortelle deg hele historien om Aurora Theater-skytingen. Vi skal til den 20. juli 2012. På kvelden denne dagen kunne innbyggerne i Aurora glede seg til kinopremieren av filmen Batman The Dark Knight Rises. Filmen som så mange hadde ventet og var spente på skulle spille på skjermen da besøkende skulle oppleve sitt største mareritt. Plutselig mottar nødetatene et forferdelig nødanrop. Det var rundt midnatt den 20. juli, og kinosal nummer 9 i Aurora Theater var fullsatt med cirka 400 personer. Noen ikledd kostymer i anledning premieren, andre i normale klær. Også sal nummer 8, som lå vegg i vegg med sal 9, var fullsatt med mennesker som også gledet seg til å se den nye Batman-filmen, helt samtidig som i nabosalen. Allerede rundt en halvtime inn i filmen, altså klokka 12:30 denne natta, åpner en av nødutgangsdørene til sal 9 seg, og inn kommer en mørkkledd mann, iført det mange i salen tenkte at var et kostyme. Mannen som kom inn i salen hadde på seg en gassmaske, ballistisk hjelm,
9: bærevest, det de kaller taktiske hansker, skuddsikker bukse I tillegg til skuddsikker hals og lyskebeskytter. Til å begynne med var det ikke særlig mange I salen som anså denne mannen som hverken farlig eller en trussel på noe vis, og noen trodde faktisk at han kunne ha vært del av noe som var planlagt av arrangøren og kinoen. Dette skulle imidlertid vise seg å være så langt fra sannheten som man kunne komme. Mannen som kom inn døren kastet først en beholder mot den venstre delen av salen. Denne beholderen utløste da en slags røyk som skulle tukle med både synet og den generelle tilstanden til de som havna I røyken. Røyken gjorde at man begynte å klø både I halsen og på huden, og I tillegg fikk man sterke irritasjoner I øynene. Det neste mannen gjør å skyte med en hagle, først I taket og deretter mot de kinobesøkende. Mannen benyttet seg visstnok også av både en rifle og en håndpistol, så det ingen tvil om at han kom forberedt. Rifla han hadde med seg slutta å fungere på et tidspunkt, men mannen hadde likevel med seg nok til å kunne gjennomføre planen han hadde laget seg. Med håndpistolen skjøt gjerningsmannen først mot den helt bakre delen av salen, før han så sikta pistolen mot de som gjemte seg mellom seteradene. Som nevnt var også kinosalen som lå vegg I vegg med sal 9 fullsatt med samme film på skjermen. Et av skuddene som ble avfyrt I sal 9 gikk faktisk helt gjennom veggen og traff tre mennesker I den andre salen. Totalt avfyrte gjerningsmannen 76 skudd inne I kinosalen, 5 skudd med håndpistolen, 6 med hagla og 65 skudd med den semiautomatiske rifla. Kort tid etter angrepet begynte brannalarmen å gå, som gjorde at personalet på kinoen valgte å evakuere de besøkende I sal 8. Politiet ble ringt klokka 00:39 den natta. Det da 9 minutter etter at gjerningsmannen startet angrepet på alle disse uskyldige menneskene, og politiet var på plass allerede etter 1,5 minutt. Ambulansen hadde også blitt tilkalt, men disse ble hindret I å komme seg frem på grunn av alt kaos som oppsto på parkeringsplassen av alle som hadde blitt evakuert. Dette kaoset gjorde nemlig at ambulansen ikke fikk kommet seg til nødutgangen tilhørende sal 9, hvor politiet hadde gjort sitt beste I å dra ut de skadde for at ambulansen skulle kunne ta hånd om dem raskest mulig. Det var jo helt ufattelig mange som hadde blitt skadet I dette angrepet. Så faktisk ble også politibiler brukt til å frakte skadede personer til det lokale sykehuset. Totalt ble 12 personer og et ufødt barn drept. 70 personer ble skadet, og av disse var det 58 personer som ble skadet på grunn av skuddene. Når noe som dette skjer, så blir det veldig viktig at politiet sikrer området. Og det inkluderer parkeringsplassen bak kinoen, som sal 9 har en direkte nødutgang til. I prosessen av dette legger politibetjentene på stedet merke til en mørkkledd mann, som til å begynne med blir antatt å være en politibetjent, men som de raskt skjønner at var gjerningsmannen. Rundt klokka 12:45 den aktuelle natta, bare et kvarter etter at angrepene begynte, pågriper politiet gjerningsmannen, som skulle vise seg å være 24 år gamle James Egan Holmes fra San Diego I California. Pågripelsen gikk rolig for seg, og James ble av politiet beskrevet som veldig rolig og virket ikke særlig berørt på daværende tidspunkt. Det skulle vise seg at James Holmes selv hadde kjøpt billett til premieren av Batman-filmen og satt helt fremst på første rad gjennom de første 20 minuttene av filmen. Det var nemlig etter de første 20 minuttene at James reiste seg opp fra setet sitt og gikk ut av nødutgangen som gikk direkte ut til parkeringsplassen. Her hadde James planlagt nøye, og bilen hans sto klar like i nærheten med alt av bekledning og utstyr som han måtte trenge. James satte da nødutgangsdøren til kinosalen på gløtt, slik at han skulle kunne komme seg inn i salen igjen den samme veien. I løpet av 10 minutter fikk James tatt på seg utstyret sitt og tatt med seg våpnene sine, før han så returnerte til kinosalen og påbegynte det planlagte angrepet. Etter pågripelsen ble James Holmes satt i varetekt, i tillegg til at han fikk ekstra tilgjengelig.

evakuerte de totalt 5 bygninger som lå rundt James sitt leilighetskompleks, og dagen etter fikk bombegruppa detonert hele opplegget i og rundt leiligheten, slik at det ble trygt for de andre beboerne og menneskene i de andre byggene å vende tilbake. Leiligheten inneholdt faktisk mer enn 30 hjemmelagde granater som hadde blitt sammenkoblet med en slags boks på kjøkkenet som hadde en haug av bensin i seg. Man kan jo bare se for seg hva som hadde skjedd dersom disse fellene hadde blitt trigget. Potensielt kunne jo hele bygget ha eksplodert, og enda flere mennesker kunne ha mistet livet. Politiet trengte bare 2 dager på å samle bevis i saken, både på kinoens områder og i leiligheten til James. Det var utvilsomt han som sto bak det hele, men hvilken straff han skulle få, sto fremdeles usikkert. Men hva var det som gjorde at James ønsket å gjennomføre noe sånt som dette? James skylder selv på at han ikke var ved sine fulle 5, og forsvaret hans argumenterte blant annet med schizofreni. Men hva var det opprinnelige motivet? William H. Reed var psykiateren til James Holmes, og han har forklart at det er en rekke ulike årsaker og faktorer som spiller inn i akkurat hvorfor James gikk til angrep i kinosalen den natta. Han peker på James sine psykiske utfordringer og hvordan det påvirket oppførselen hans, personligheten hans og hvordan han ikke var særlig god sosialt, som påvirket hvordan James så på verden. I tillegg peker William på opp- og nedturene i livet til James, eksempelvis at han slet skikkelig på studiet sitt i Denver, og at det nylig hadde blitt slutt med kjæresten. For å forstå disse faktorene litt bedre, så tenker jeg at vi kan ta en litt nærmere titt på hvem James egentlig var, og hvordan hans fortid så ut. James Holmes ble født den 13. desember 1987 i San Diego i California, men flytta ganske tidlig til Oak Hills i Los Angeles. Foreldrene hans het Robert og Arlene, og sistnevnte var sykepleier, mens faren var forsker og matematiker med utdannelser fra både Stanford, UCLA og Berkeley, kjent som svært anerkjente universiteter. I tillegg vokste James opp med en lillesøster, og oppveksten til James beskrives egentlig som veldig normal. Han hadde visstnok også et veldig godt og nært forhold til søsteren sin. James ble beskrevet som en ganske genert og tilbaketrukket fyr, men i tillegg spilte han fotball med faren sin som trener. Den gode oppveksten varte helt frem til James hadde fylt 11 år. Det var herfra ting begynte å dale for han sosialt, og han forsto egentlig mindre og mindre av det sosiale. I denne tidsperioden slet James noe voldsomt, faktisk så mye at han forsøkte å ende sitt eget liv som 11-åring. James begynte å vise tegn til kronisk depresjon, og fortalte allerede den gangen om skyggefigurer og hallusinasjoner som han var redd for. I denne perioden flytta familien tilbake til San Diego også. Og her slet James veldig med å få seg venner. I stedet tilbrakte han mer og mer tid foran PC-skjermen og spilte strategispillet Warcraft 3. James var aldri med andre elever fra skolen eller noe som helst sånt, og etter hvert ble han faktisk den 5. beste spilleren av dette Warcraft-spillet i verden. Man skulle kanskje tro at dette gjorde James glad og ga en mestringsfølelse på noe vis, men det var tilsynelatende ingen endring i atferden hans da heller, som jo kan fortelle oss mye om at James var ganske dypt i depresjonen sin. Likevel var James fremdeles en god elev i skolesammenheng, han fikk greie karakterer og han møtte alltid opp. Også i idretten møtte han alltid opp og gjorde sin innsats, selv om han ikke snakket noe særlig mye og fremdeles var veldig tilbaketrukket.

0: I 2006 var James ferdig på videregående og begynte da på bachelorgraden sin ved University of California etter sommerferien, som han da fullførte i 2010. Etter denne graden ønsker James faktisk å se i en annen retning, gjerne i retning av det foreldrene drev med, og da dukket nevrovitenskap opp. Veien til nevrovitenskapsstudiet starta med en 8 uker lang praksisplass eller sommerjobb innenfor temaet for å nettopp lære mer om feltet før han skulle påbegynne studiet. Veilederen hans her har fortalt at James var en utrolig dårlig praksiselev, og at han dessuten var helt umulig å holde en samtale med fordi han var såpass sjenert og tilbaketrukket. Det skulle vise seg å ha større konsekvenser for James enn han kanskje selv trodde, for han endte nemlig dermed opp med å ikke bli akseptert inn på noen universiteter for nevrovitenskapsstudiet. I stedet ble han da tvunget av foreldrene sine til å finne seg en jobb for å i det hele tatt ha noe å drive med. Kanskje kunne han finne noe som ville gjøre at han følte på en form for mening i livet igjen. Det er egentlig ingen tvil om at foreldrene, og spesielt moren, gjorde hva de og hun kunne for å få stablet James på beina igjen, egentlig helt fra 11-årsalderen, men det så ut til at det var lite som fungerte. Likevel fikk James seg en jobb etter hvert, da på en pillefabrikk der han jobbet en liten del av dagen, hver dag, hele uken. Her ble han faktisk tilbudt fast stilling etter en liten periode, men han valgte å takke nei til dette, fordi han ikke så for seg å jobbe på en sånn type arbeidsplass resten av livet sitt. Nok en gang gjorde foreldrene det de kunne for å motivere James og få han på rett spor i livet. Derfor pusha de litt ekstra på at han skulle gi det et ekstra forsøk å komme inn på nevrovitenskapsstudiet, selv om han fikk avslag tidligere. James gikk på en måte med på dette og endte opp med å få tilbud fra blant annet universitetet i Colorado, til tross for at han hadde gjort en ganske dårlig figur på opptaksintervjuet. James valgte å takke ja til plassen og flytta dermed til Aurora i Colorado. I oktober 2011 møtte James en jente han fant en veldig god tone med, og ting begynte virkelig å se lyst ut, i hvert fall for en stund. Forholdet mellom James og denne jenta varte helt frem til det tok helt slutt i februar 2012. Jenta han hadde datet, har i ettertid fortalt om en hendelse som gjorde henne ganske ukomfortabel, der en annen mann hadde snakket med henne mens hun var på date med James. Dette fikk frem James' sjalu sider og gjorde at han hadde en voldsom reaksjon, før han etterpå hadde snakket om at han hadde lyst til å drepe. I avhør etter massedrapene i juli samme året sa James at bruddet var med på å fremprovosere de voldelige tendensene hans i depresjonen hans. Da bruddet skjedde, gikk jo James fremdeles på universitetet og valgte faktisk selv å søke hjelp for psyken sin. James kommer da i kontakt med en psykiater som i rettssaken mot James fortalte i vitneboksen at James hadde slitt med drapstanker i over 10 år, og at dette var noe som bekymret psykiateren. Denne psykiateren hadde hatt møter med James 7 ganger i løpet av 3 måneder, og under 2 av disse hadde det i tillegg vært en mannlig psykiater der. Sammen hadde de forsøkt å legge opp et løp for James og gi han tilbud om en behandling, men James var ikke samarbeidsvillig i det hele tatt. Noen kilder forteller at James slutta å være ærlig på sine drapstanker etter hvert, fordi han innså at han ikke kunne gjennomføre planen sin om å ta livet av flest mulig mennesker dersom han godtok behandlingen fra psykiaterne og fortsatte å være ærlig. Det resulterte i at James sendte et trusselbrev til denne kvinnelige psykiateren i juni 2012, som gjorde at hun umiddelbart satte I gang det hun kunne av krefter for å legge opp en plan for James for å unngå at planene hans skulle gjennomføres. Allerede da skrev hun ned enhver bekymring hun hadde I forbindelse med James og syken hans, og James nekta fremdeles å åpne seg ytterligere. I trusselbrevet hadde James truet dem på livet dersom hun og den andre psykiateren snakket med noen andre om hva han hadde sagt I løpet av disse timene. Det viktig å ha med her at James hadde pratet med en rekke psykiatere I forbindelse med sin tid på universitetet, I tillegg til det som var I oppveksten hans. Det kanskje ikke sjokkerende for deg om jeg sier at James gjorde det betraktelig dårligere og dårligere I løpet av det siste halvåret av dette skoleåret, og faktisk endte han opp med å hoppe av studiet mot slutten av skoleåret. På dette tidspunktet følte James på null mening med livet, og det dagboken hans et tydelig eksempel på. Vi vet jo at James hadde hatt tanker om å gjennomføre drap I lang tid, men denne gangen begynte ting virkelig å eskalere, og mot sommeren I 2012 la James tydelige planer som kun dagboken hans fikk høre om. Ønsket hans var å ta livet av så mange mennesker som overhodet mulig, men da var det flere veier til Rom. I dagboken hans diskuterer James litt med seg selv om hvilken drapsmetode han skal benytte seg av, hvilket sted som kan være lurest å gjøre det på, og når det bør være lurt å gjøre det. Etter mye om og men lander James på at Aurora Theater det perfekte målet, og undersøker så hvilken sal som mest aktuell, og som minker sannsynligheten for at han blir tatt før han får begynt eller gjennomført planen sin. I prosessen lander han på sal 9, da han finner ut hvor nødutgangen leder, I tillegg til at han ser at det plass til rundt 400 personer der. Målet til James var jo å ta livet av så mange som overhodet mulig, så å velge den kinosalen som rommet flest mennesker var det mest åpenbare valget. I tillegg valgte han nøyaktig denne datoen og dette tidspunktet, fordi han hadde sett at det skulle være premiere på den nye Batman-filmen, og da visste han at det omtrent var garantert at kinosalen ville være fullpakket. James Holmes mente at den eneste måten han kunne få en tydeligere mening I livet sitt, eller en mening I det hele tatt, var ved å ta livet av så mange som overhodet mulig, fordi han mente at han skulle samle på menneskelig kapital. James mente at det ikke fantes noe mer verdifullt enn et menneskeliv, og brukte det som et argument til nettopp hvorfor det var livsnødvendig for han å gjennomføre disse drapene. Når det kommer til planleggingen av det hele, var James nøye på absolutt alle detaljer. Han skulle ha full kontroll på det han skulle gjøre, og planen skulle gjennomføres nøyaktig slik han så for seg. James hadde en plan for absolutt alt, bortsett fra at han var usikker på om han skulle la seg selv overleve I angrepet eller ikke. James undersøkte til og med cirka hvor lang tid politiet ville bruke på å komme seg til stedet, slik at han ytterligere kunne planlegge hvor mye ammunisjon han måtte trenge, og eventuelt planlegge for ting som kunne gjøre at politiet ville bruke lengre tid enn vanlig på å komme seg til kinoen. Det var en av årsakene bak hvorfor han satte opp leiligheten sin som en eneste stor felle. Denne hadde nemlig blitt trigget dersom noen åpna utgangsdøren til leiligheten hans, og da ville hele bygget omtrent gå I oppløsning, som naturligvis ville havne I høyeste prioritet hos nødetatene I James' hode. Før han dro til kinoen hadde James satt på så vanvittig høy musikk I leiligheten sin, I håp om at noen skulle klage på han, eller I beste fall åpne døra til leiligheten og trigge fellene med eksplosiver. Faktisk så var det en nabo I bygget som gikk bort til leiligheten til James for å personlig snakke med han og be han dempe seg. Vedkommende så at døra var åpen og hadde egentlig tenkt til å ta i døra og åpne den, men valgte å la være av en eller annen grunn. Dette redda nok livene til både vedkommende selv og alle de andre beboerne i bygget. I tillegg til dette planla James til og med at han skulle ha i noen ørepropper som skulle stenge ut lyden av skrik og lignende, og så skulle han ha musikk i øra. James fortalte i ettertid at han ikke ønsket at drapene skulle føles personlige, så dette var en måte for han å distansere seg litt ekstra på. Påtalemyndigheten tok etter at etterforskningen var ferdigstilt ut tiltale mot James Holmes med dødsstraffen som straff. Rettssaken mot han begynte den 27. april 2015, nesten 3 år etter angrepet, og dette ble starten på mange uker i retten. I forkant av dette hadde rettssaken blitt utsatt flere ganger av ulike årsaker, og James hadde også blitt evaluert av psykiatere i over 25 timer for å finne ut av hvordan den psykiske tilstanden til James var. Disse videoene ble vist i retten, og det finnes faktisk mange videoer av det der ute, mange av dem på opp mot 5 timer hver seg, og det er definitivt utrolig spennende å se. Jeg får åpenbart ikke satt inn 5 timer med lydklipp til dere her, men jeg har satt sammen et lite utdrag til dere, som jeg tenker at oppsummerer en del av det. Ha i bakhodet at dette selvfølgelig bare er en liten del, og at han forteller ufattelig mye i både dette aktuelle møtet og andre møter, så om du ønsker å se og høre enda mer, så finnes de på YouTube. La oss høre på dette.
1: Any particular thoughts, preparations, getting ready, psyching yourself up, anything like that?
2: I put my music on my headphones, on my wireless headphones. Then an employee came out to the dumpster and threw something away, but I had the tinted windows and the sun showed up, so they didn't see me. I heard them.
1: But
2: I heard them.
1: You heard them come out? What did you think about when they came out?
2: If they're going to interrupt the process or not. But they didn't. They just went back inside the theater after they threw the trash away.
1: If they had somehow interrupted the process, what would have happened?
2: I had a handgun in my passenger door side that I could have used.
1: Were you prepared to do that if necessary?
2: Yeah.
1: Walk me through. You go in through the outer door. Then what happens? And what do you see? What do you hear? What do you smell?
2: First, I opened the tear gas canister while I was still outside the door, and it made a hissing sound. And then I went inside and tossed it over on the right side of the theater.
1: Walk me through from there.
2: Then I raised the shotgun and saw that people were getting up in like the back left corner. So I like shot up that direction. And then I don't remember any of the other shots of the shotgun.
1: Any idea why those people were getting up in the back left
2: corner? Well, they could see me decked out with my guns and stuff.
1: So you shot in that direction. Do you know whether you hit anything?
2: I heard a scream, so I shot all 6 of them.
1: Emptied in that direction, okay.
2: But then I threw the gun down and switched to the AR-15. I don't remember where I shot those ones either, except for 2 people who tried to run away, and I shot like 3 shots at them.
1: There were many more people in the theater than the 2 who were trying to run away.
2: Right.
1: Did their running away prompt you to shoot them?
2: It made me kind of focus on them or divert my attention to them.
1: While you were firing, did anybody get out while you were firing?
2: Yeah, the 2 people who ran away, and then afterwards 4 people, I think, carried a guy out, and they got out the back exit, the emergency exit.
1: At least some of the time, you were trying to shoot specific people.
2: Right, so those 2 people who ran were the specific people, and then there was 1 other guy, which they carried out, who was a specific person I shot at.
1: How about the sound? What did all that sound like?
2: Well, I'd had my music in to drown out sounds. I guess I didn't hear much.
1: How high was the music turned up?
2: To its full volume.
1: Full volume. Did you walk up the aisles at all and look down the aisles to see if there was anybody behind seats or anything?
2: No, I didn't walk up into the stands.
0: Noe som egentlig gjør denne saken litt ekstra spesiell er i hvilken grad James egentlig fremstår som både rolig og nesten litt rasjonell i samtalene med psykiateren. Han snakker om hendelsene som om det skulle vært en søndagstur, som i hvert fall gjør at jeg tenker at dette er en veldig, veldig syk mann som ikke akkurat angrer på hva han har gjort, til tross for at det utelukkende var uskyldige mennesker som ble offre for hans spinnville tanker. James sa seg selv skyldig i skyldspørsmålet, men nektet straffskyld fordi han mente han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. På tross av det endte det med at James Holmes ble dømt for 24 tilfeller av overlagt drap, 140 drapsforsøk og fikk også ett punkt for besittelse av eksplosiver den 16. juli 2015. Her er det verdt å nevne at James tok livet av 12 personer, og det ble opprettet 2 tiltalepunkter for hver av de drepte, i tillegg til doble tiltalepunkter for de skadde. Etter mye frem og tilbake kom retten frem til at James Holmes for dette skulle få 12 livstidsdommer i fengsel, en for hver av personene han drepte, og i tillegg fikk han 3318 ekstra år i fengsel for drapsforsøkene på de personene som ble skadet i angrepet, i tillegg for å ha gjort om leiligheten sin til en livsfarlig felle. La oss høre litt fra domsavsigelsen.
3: Running all of the sentences consecutive and adding them all up, I believe the total comes out to 12 life sentences without the possibility of parole consecutive to each other and consecutive to 3,312 years in the Department of Corrections. Yes, actually it's 3,318, excuse me. I realize that I have imposed the maximum sentences. And somebody yesterday said, Judge, I want to make sure that whatever sentences you impose, that you are 100% sure that they are just and fair. And I am 100% sure that these are just and fair. I want to make it clear that it is the court's intention that the defendant never set foot in free society again. The intention of my sentences is that he spend every single day of the rest of his life in prison, and that he be imprisoned without the possibility of parole. If there was ever a case that warranted the maximum sentences, this is the case. One of the victims yesterday said, the defendant does not deserve any sympathy. I wholeheartedly agree. The defendant does not deserve any sympathy, and for that reason, the court imposes the maximum sentences that the court can impose under the law. Sheriff, get the defendant out of my courtroom, please. Thank you.
0: I etterkant av disse hendelsene ble politiet naturligvis bekymret for at noen ville gjenskape massedrapene som nettopp hadde skjedd, da det på ingen måte var eller er uvanlig, særlig i USA. Ofte ser man at for eksempel radikaliserte unge menn som gjerne fra før har slitt med psyken, får voldelige tendenser og tar inspirasjon fra andre menn som kanskje har stått i samme situasjon og hatt samme følelser som de selv sitter med. Av den grunn bestemte politiet seg for å øke sikkerheten på kinoer som skulle vise den samme filmen i USA, rett og slett for å minimere risikoen for at noe sånt skulle skje igjen. I kjølvannet av Aurora Theater-saken økte også våpensalget i statene betraktelig, da flere antagelig så seg nødt til å kunne beskytte seg, slik mange amerikanere tenker, men samtidig oppstod det en del debatt rundt våpenreglementet og våpenloven i USA. Dette er jo en debatt som til dags dato står sentralt både for mange amerikanere, men også for mennesker verden over som bekymrer seg over den vanvittige utviklingen vi jo ser. Det er ubehagelig og skummelt å tenke på denne utviklingen, spesielt fordi vi nå, 13 år senere, fremdeles ser at antall våpensalg ikke akkurat er på nedadgående kurve borte i statene. Heldigvis ser vi at debatten rundt tematikken blir større og større, så forhåpentligvis vil vi se en verden der våpenloven i USA endres, og man kan unngå så ufattelig mange tapte, uskyldige menneskeliv som man ser i dag, inkludert barn. Dette var saken om James Holmes og Aurora Theater-skytingen i 2012. Dette jo helt åpenbart en sak jeg og mange andre tenker at jo burde kunne vært mulig å ha unngått, hadde syken hans blitt tatt på alvor i større grad, både som barn og inn mot livet som ung voksen. Samtidig, når et menneske sliter såpass i så mange år, var det da bare et spørsmål om tid, og var det reelt sett ingen måte man kunne unngått det på? Hvis du har noen tanker og meninger rundt akkurat dette, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg. Da kan du sende oss en melding på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om James Holmes og de forferdelige handlingene han begikk den natta i juli 2012. Jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Velkommen igjen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, bak spakene, Norges beste podprodusent, Stein Jonsen.
0: Yay.
2: Tusen takk.
0: I dag kunne vi faktisk ha kalt oss pengepodden, men det det noe annet som heter, så det skal vi ikke gjøre. Men vi skal snakke om det å legge seg opp litt penger.
3: Ja.
1: Og det viser faktisk at det en positiv for den som skal legge seg opp pengene, korrelasjon mellom det å styre et land og det å ha tilgang på pengeposen.
0: Hvem kan det være du snakker om?
1: Det kunne jo ha vært Idi Amin, men han jo åpenbart død.
0: Det Vladimir Putin.
1: Ja, det kunne det også ha vært. Det kunne jo ha vært det. Det kunne ha vært Gaddafi.
0: Det kunne ha vært revolusjonsgarden i Iran.
1: Det kunne det også ha vært faktisk. En familie på Kuba som heter Castro.
0: Eller Yoweri Museveni, eller Dos Santos i...
1: Jeg blir faktisk litt sånn deprimert å tenke på det, men vi skal jo...
0: Robert Mugabe det.
1: Vi skal selvfølgelig til Amerikas forente stater.
0: Du mener Donald Trump korrupt?
3: Ja, jeg gjør vel det.
2: Altså, når man bare ser det der reisefølget til Kina, så hvor skal bort og bare titte litt og se og ha med seg alle som på hans vegne kan tegne. Altså.
1: Men det morsomste der var jo at han som regisserte Melania, the movie, var også med på flyet.
0: Men altså, det jo en stor forskjell på det der. Når vi for eksempel, for å på en måte bruke en parallell til Norge, da, så reiser vi sender kongen på statsbesøk, så det også med masse næringslivsfolk med norske interesser. Ja. Men det ingen personlig gevinst for kongen eller statsministeren i Norge når de snakker med en annen statsoverhode i et annet land, når det skaper relasjoner mellom disse landene. Men sånn ikke USA.
1: Nei, der det vel, om det ikke et en-til-en forhold til dette, så det jo alltid en køtt, eller en eller annen gjentjeneste, eller et eller annet. Så Trump har jo alltid sagt, vært super ærlig på det, alt transaksjonelt, ikke sant? Jeg gir noe, jeg får noe, og trikset å gi mindre enn du får tilbake.
0: Tjene penger med andre ord.
1: Ja, så andre ord, det strengt tatt kapitalismen i et nøtteskall vi snakker om det. Som ikke nødvendigvis galt, men noen ganger går det galt hen.
0: Ja, Norge jo egentlig i bunn og grunn et kapitalistisk samfunn også, men med en slags, det jo blandingsøkonomi vi har da, men vi har jo blitt enige her også om at produksjonsmidlene, de skal eies av de private gjennom eierskap på børsen og aksjer, og ikke staten, først og fremst.
1: Som med andre ord, ikke DAS-kapital.
0: Nei, ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Men, la oss nå se på hva Donald Trump har gjort av, skal vi si, finansielle disposisjoner i første og andre presidentperiode. Og må bare beklage til lytterne her at vi kommer ikke gjennom alle de vel 50 000 transaksjonene han har gjennomført, men en del kan vi jo se på.
2: Ja. Før du går inn, kan jeg bare veldig kort skyte inn, hvor var det liksom tippet over fra å være sånn som det pleide å være før, at hvis noen gjorde det han nå gjør helt åpenlyst, hvis de gjorde litt av det, så ble det liksom oppslag over, opp og ned og i mente, og nå det liksom, han gjør alt uten å mukke.
1: Jeg tenker at det øyeblikket ganske lenge siden, jeg tenker det øyeblikket når han ble tatt på hot mic i den bussen, der han sa at I grabbed them by the pussy.
2: Ja. Når du kommer unna med det.
1: Ja, når alle som hørte det tenker at nå det game over, ikke sant? Men han klarte det, han klarte å forandre narrativet, eller det skjedde noe annet, eller han fikk noe annet til å skje, som tok bort oppmerksomheten. Der begynte det, men det som har skjedd nå, at nå skjer det jo noe hver dag, føles det som. Så det sånn at du bare trekker på skuldrene og tenker, ok, sånn det i USA.
0: Ja, altså, det en forskyving til en ny normal, det jo det som har skjedd. Mm. Og så lærer man seg til å akseptere dette og trekke på skuldrene. Det er jo bare sånn det og vi får ikke gjort noe med det. Men som vi skal komme tilbake til, dette har jo konsekvenser langt utenfor landegrensene i USA også.
1: En ny unormal.
0: Ja, men i sin første presidentperiode da, fra 2017 til 2021, så solgte og kjøpte ikke Donald Trump aksjer. Da plasserte han alltid en Trump Trust, eller hva de kaller det for noe. Og var ikke aktiv i dette i det hele tatt, og egentlig så sto mye i det eierdeler han allerede hadde, men det var også fond og sånne ting, så det var egentlig liksom mer eller mindre greit nok. det som skjedde da. Men riktig nok så har han jo da involvert familien sin I dette med å drive staten USA, altså sønnene sine og datteren, og det liksom måte på hvem som får roller, ikke sant? Så det jo ting vi, det ville vi aldri akseptert her. La oss si, statsministeren sier at ja, jeg trenger en ny, jeg skal ha noen til å være leder av en av de få statsaksjeselskapene vi har da. Og så henter han inn en datter eller en sønn, da ville jo, det ville vært slutt.
1: Ja, ja. Der og da. Og jeg tenker jo at altså, poenget med en blind trust at du ikke vet hvordan disposisjonen blir gjort, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis Don Junior han som ansvarlig for del av din blind trust, så jeg ganske sikker på at noen visker han noe I øret som han deretter gjør. Altså, det, jeg vil anta at det sånn det foregår. Det jo det som poenget med familier, ikke sant? Det jo en grunn til at I visse rettssaker, slik som skal ikke familien, de trenger ikke å vitne mot hverandre, ikke sant? Mm. Familie familie. Og I USA så jo den strukturen som Trump bygde også I den første perioden, det jo en sånn klassisk, jeg skal ikke si mafia, men der sa jeg det allikevel.
0: Ja, men det som også problematisk her da, med tanke på habilitet, som vel et konsept Trump rett og slett ikke hverken forstår eller bryr seg om, men det å bringe familiemedlemmer inn I politiske roller I administrasjonen I regjeringen, og ha dem gående løpende rundt I det hvite hus, sånn som han hadde, I den første presidentperioden. Mm. Det alene jo helt fullstendig på viddene, sett I forhold til hva slags standard vi har på de områdene her I Europa. Det skjer omtrent ikke I det hele tatt. Se, bare han, sønnen til Espen Barth Eide, som jo da hadde bare fått en trainee-stilling på en ambassade,
1: ja.
0: Det ble et problem. Det mikroskopisk I forhold til hva som foregår I USA.
1: For det handler om I siste instans jo accountability, ikke sant? Hvis du har en datter og en sønn og en svigersønn som gjør disse disposisjonene, hvem det egentlig de skal stå til rette for, ikke sant? Dette henger ikke på greip, men igjen, dette var første perioden, og da synes vi jo egentlig at det var ille nok, gjorde vi ikke det?
0: Ille nok, men med Trump så kan det alltid bli verre, og I andre periode, som den vi inne I nå, så har jo han, for det første så har han nå endret investeringsstrategiene, og det også veldig tydelig hva det han gjør. Så han har gått veldig tungt inn I tech selvfølgelig, og noen av de han har aksjer I, altså selv om det indirekte, så vil det jo være slik at han vil få en økonomisk gevinst av eierskapet I selskaper som Nvidia, som lager prosessorer som brukes I disse store dataformene til kunstig intelligens, Microsoft, Apple, Meta, Oracle, Amazon, Alphabet, som Google, etc., og masse også forsvarsselskaper, etc., og også.
1: Ja, altså det der jo egentlig en annen måte å liste opp de som mer eller mindre sto skolerett når Trump ble sverget inn som ny president I 2025.
0: Ja.
1: Da var de til stede og visste ikke sant, at ved å gi han den støttende gangen, for ikke å snakke om medieselskapene som ikke sant, også en greie, at dette vil hjelpe dem I å få det som de vil.
0: Ja, altså han har også eierinteresser I Palantir, som ganske godt kjent, Boeing, Lockheed Martin, andre forsvarsleverandører, eller leverandører til forsvaret, på finanssiden, Goldman Sachs, Bank of America, blant annet, og som du nevner inne på media, Disney, Warner Brothers, etc., etc. Og han selvfølgelig også da, har eierandeler I kryptoplattformer.
1: Ja, han har ført en politikk, ikke overraskende, som har vært ganske så pro-krypto.
0: Ja, og alle disse virksomhetsområdene her, de jo avhengige av lisenser og konsesjoner, men også tildeling av, I hvert fall når det gjelder forsvaret, men også disse her tech-selskapene, tildeling av offentlige kontrakter, og de får også støtte, fordi man opptatt av å stimulere til altså strategisk næringsliv, det gjør man jo I alle land. Mm. Så her det jo en direkte sammenheng mellom hva han kan påvirke rent politisk, og hva han har eierskap eller eierinteresser I.
1: Mm. Og det jo interessant da, når landets president har en eierandel I ditt selskap, så gjør jo det noe med for eksempel CEO-en, altså han sitter på toppen.
0: Ja.
1: Du må jo forholde deg til akkurat denne aksjeeieren, selv om det ikke er noen majoritetseier, på en annen måte enn alle de andre.
2: Men dette her nå som man lager en ny norm da for USA som amerikanerne vel vender seg til, og som egentlig smitter litt utover hele verden nå, for alle andre ledere ser jo til hva som går der borte, og så tøyer strikken, blir dette reversibelt med Trump? Når Trump er borte, vil det komme inn noen som kjører dette helt tilbake til der hvor du skal være?
0: Ja, det der et godt spørsmål, for nå har man jo forsøvet tilstanden av normalitet da, i gåstegn.
2: Ja, og ikke bare i USA heller, liksom.
0: Nei, ganske mange steder. Så dette vil det ta lang tid å gjenopprette, men det er jo, eller tilbakestille hvis man overhovedet får gjort det. Og dette er jo litt det samme som andre har påpekt i litt annen kontekst, da, at før Trump, men det gamle USA, så hadde man jo en regelstyrt verdensorden. Det er helt borte. Og det er jo et eksempel på det, at det er ingen regler lenger. Det er bare den sterkestes rett. Det er helt greit å være grisk og grådig. Det er bare opportunisme og transaksjonelle handlinger hele tiden. Det er ingen som gjør noe for the greater good. Det er bare, hva kan jeg få igjen, og hva kan du få av meg?
1: Jeg er litt uenig. Mest enig, men litt uenig. Altså, vi har en tendens til bare å se toppene, altså vi ser ledelsen i de ulike departementene i USA, vi ser selvfølgelig administrasjonen og det klovne showet som er der. Bare nevn navnet Kennedy for eksempel, så kan du reflektere over det i stund. Men de som sitter i byråkratiet, altså det amerikanske byråkratiet er ganske stort, og i hvert fall liksom sett lengre ned, og de som sitter i delstatene, det er jo fremdeles vanlige byråkrater som de vi har i Norge, ikke sant? Jeg tenker at gjerningen deres, hva de ønsker å gjøre og sånn, så vil de hele tiden være en slags form for stabiliserende faktor. Men greia er at den der frisleppet på hva du kan gjøre og komme unna med det, det synker jo lengre og lengre ned i byråkratiet. Men fremdeles så tenker jeg at det er en sånn, et lag igjen, og det er noe å bygge på. Men man må ikke vente for lenge.
0: Det Trump gjør er at han sitter jo med informasjon om hvilke selskaper som vil få fordeler. Og han har ved flere sammenhenger nå, ser det veldig ut som, kjøpt seg opp i disse selskapene før de for eksempel får støttepakker eller de blir tildelt kontrakter, etc. Så for eksempel da, så har han i år, i februar, kjøpt aksjer i Nvidia for mellom 1 og 5 millioner dollar, altså mellom 10 og 50 millioner kroner. Han har også kjøpt aksjer i Palantir, som er dette store overvåkingsselskapet som bruker kunstig intelligens til å behandle informasjon og selge sånne store pakker da, og systemer til forsvar og militære rundt omkring. Det har da Trump fremsnakket veldig på sosiale medier, like etter at han selv har sagt at han har kjøpt aksjer i Palantir, som er selskapet til han, Peter Thiel. Og det er jo en måte for en president, som person i hans rolle. Dette er jo noe som ville vært straffbart her, som innsidehandel.
1: Ja, altså når det gjelder Nvidia, så kjøpte han de aksjene like før Nvidia sier at de har gjort en stor deal med Meta. Mm. Ikke sant? Så dette er åpenbart innside, for det at aksjemarkedet er avhengig av en ting. Selv om de svikter der av og til, så er hovedgreia er at alle de som handler der skal ha tilgangen til den samme informasjonen samtidig. På den måten så vil man da være i et rettferdig marked, og så må man jo ta sats på det eller det eller det, ikke sant? Du gjør sine analyser. Nå har man jo veldig mye AI som gjør det, men regelen er jo den samme. Så hvis du har kjøpt aksjer, og så går de aksjene plutselig opp fordi at det kommer ut informasjon, så er det da du som beskrives innsidehandel, da er det grunn til å tro at vedkommende visste om at dette kom til å skje før det ble delt med markedet.
0: Mm. Og så sier jo Det Hvite Hus, har jo sånne statements som dette her, hvor de sier blant annet at Trumps assets are managed by third parties, ikke sant? Men dette er jo hans egne barn, som da jobber inne i der trusten, som også er med på alle reisene rundt omkring, og treffer de samme menneskene som Donald Trump treffer som president, men nå skal de plutselig da, først så kommer Trump og snakker med noen i Midtøsten eller i Asia et sted, og så kommer de etterpå og skal snakke om noe helt annet, liksom. Og det er jo utopisk å tro at det ikke sier informasjon mellom disse miljøene.
1: Nei, altså, når Peter Thiel eller sjefen for Nvidia snakker med Trump og sier at ok, vi planlegger sånn og slik, det er en grunn til å tro at da kanskje noen av barna overhører det hvis de befinner seg på samme fly, som et eksempel da. Mm. Så det er så banalt, men det er så vanvittig negativt for ideen om et fritt marked.
0: en sammenligning tilbake hit igjen da. Jonas Gahr Støre, han har jo noe, hadde jo noen familiepenger som sto i fond.
1: Fra Jøtul.
0: Ja, som en, og det å plassere de indeksnære fond, det liksom en ganske enkel og helt nøytral måte å forvalte en personlig formue på. Men selv det ble jo vanskelig, fordi at det var noen som fant ut at man da hadde liksom en bitteliten andel av det der indeksnære fondets portfolio, var da kanskje våpenaksje eller hva det var, jeg vet ikke. Så det er liksom det nivået vi ettergår våre politikere på, mens her er det fritt fram for å berike seg selv i en posisjon hvor du har fått ansvar for å styre den nasjonen som har verdens største økonomi. Og andre rundt vil jo egentlig bare bli helt... Man er jo egentlig lamslått, for man vet ikke hva man skal gjøre med dette her. Man forventer jo at oligarker og de kretsene rundt Vladimir Putin beriker seg på den russiske statsinntekter. Det er jo ganske godt dokumentert, og alle disse andre som personene vi var innom her i staten, som er kjente korrupte ledere, der forventer vi ikke noe annet. Men nå har vi dette her i USA, og jeg tror folk er egentlig litt lamslått og tenker, hva skal vi gjøre for noe?
1: Ja, ikke sant? Problemet her blir jo at hvis man tar sånn, i forsvaret da, hvis man er offiser, så er jo liksom litt av kodeksen at du går foran, som et godt eksempel. Den øverste lederen, store lederen i USA, han går foran på en annen måte, og når man ser at dette slipper man unna med, hvorfor skal man ikke da følge hans eksempel og si at hvis presidenten gjør det, så må vel jeg kunne gjøre det også. Og på den måten så vil jo etter hvert da svekk den tillit man har i markedet, og paradoksalt nok da, det er jo ikke paradoksalt engang, det er jo bare sånn det, så vil alle ta på det til slutt.
0: Jeg husker en kompis som sa, kom med en betraktning til meg når Trump vant nå sist, og sa han at han ante ikke noe om hva politikken til denne fyren er. Det får vi kanskje aldri vite, men en ting vet jeg, han kommer til å bruke all energi på å berike seg selv. Det var jo en analyse som slo til. Min påstand er at Donald Trump, han korrumperer hele verdens aksjehandel, og jeg skal forklare hvorfor dette skjer. Fordi hvis du har en sånn aksjespareplattform, da, som det er noen av, hvis du har sånn som Nordnet, eller du kan være kunde av en bank i Norge, så kan du liksom plassere penger i fond, eller du kan kjøpe aksjer på børsen direkte. Og de som gjør det, det er jo folk som er litt interessert i finans og vil spare penger enten i fond, eller se om kan de eie noen aksjer en stund, og så selge de med gevinst og sånn. Men de må jo hente informasjon etter hans sted fra. Og nå ser de jo det at når Trump investerer, eller hans trust da, så er det gjerne et signal om at her skjer det noe. Så han får jo med seg ikke bare folk på Wall Street og kanskje mer nærliggende lands børser, men selv i Norge så er det jo investorer som følger med på, og da er det sånn småsparer rundt omkring. Hva gjør Donald Trump? Her kan jeg tjene noen penger. Så han er i ferd med å korrumpere hele systemet.
1: Ja, så han har bidd den ekleste bjellesøven du kan forestille deg, ikke sant? Og spørsmålet er, hvor lang tid kan man egentlig fortsette å tjene penger på dette? Jeg mener, ta en videoaksjon, ikke sant? Du går inn og så kjøper du en andel der, og så går flere inn og kjøper aksjer etter deg, for de ser at du har gjort det. Så er det jo også sånn at ved hvert kjøp som blir gjort etter at du har gjort ditt, så vil det sannsynligvis også prisen på aksjen stige, ikke sant? For det jo etterspørsel genererer jo høyere pris. Sånn at den som går inn først, hvis man vet at det vil være en positiv effekt en eller annen plass ut igjen der, han vil jo, det er nesten som en pyramidespill, ikke sant? Han vil jo tjene mest. Den som går inn sist rett før den nyheten kommer, vil jo få minst gevinst.
0: Dette er jo sånn bjellesauer driver på her hjemme også, der du hører jo stadig sånn...
2: Dette har du ikke hørt fra meg, men...
0: Nei, men du kan lese i Dagens Næringsliv, eller Finansavisen, eller et sånt, og ride på det og det selskapet, ja. For eksempel, eller... aksjen går sånn og sånn. Fordi noen av disse sentrale investorene da har kjøpt seg opp en del i en aksje, så kan den stige 5, 10, 15%, kanskje 20% på relativt kort tid. Hvis du har en del penger investert, så er det ganske stor gevinst. Så selger de seg ut, og så er dette alt, ikke sant? Og så er det småsparerne som taper pengene. Ja. Dette skjer jo rett som det er.
1: Og for å være ærlig, det er også derfor at de seriøse aktørene som tar småsparerne sine penger og sier at, sett dem i fond.
0: Ja.
1: Altså, rett og slett. For at dette folk som jobber med det til daglig og vet hva de gjør. Ja, hvis en småsparer velger å ta sjansen, så det, i hvert fall i Norge, så må du gjøre det med åpne øyne, så må du ta den smellen du får, tenker jeg.
0: Men Donald Trump, han trenger jo ikke drive med den type sånn kursmanipulasjon med den risikoen, for at der det jo snakk om å først kjøpe aksjene, og så senere gi selskapet fordeler, som han kan gjøre som en del av administrasjonen, og så tjener man penger på den måten. Noe grad av samme effekt har du kanskje, men her det på en måte dobbelt korrupt, da. Og det jeg har ikke noen løsning på dette her, men det som helt åpenbart i hvert fall det at når du har en president som ikke har noen skrupler på det området der i verdens største økonomi, og selv blir en del av pengegaloppen, altså det ikke det å styre landet som det viktige, det å berike seg selv, da tenker jeg man nesten ved veis ende for hvor dypt det som var et demokrati da, i hvert fall kan synke.
1: Ja, altså vi kan vel si at ikke bare setter han vogna foran hesten, han har i forkant spist av lasset også.
0: Ja, ja.
1: Så det liksom det vi... Men Øystein, det en ting som enda mer graverende enn dette, det ikke?
0: Jo, det det. Og det at han har jo gått til rettsak mot amerikanske myndigheter.
1: Mot seg selv?
0: Mot seg selv, ja, ja, faktisk. Fordi at det var noen amerikanske medier som publiserte selvangivelsen hans. Og i USA så det jo ganske vanlig at jo mer penger du har, jo mindre skatt betaler du. Problemet har man jo for så vidt også her, da. Men der har han da, ved å gå til dette søksmålet, faktisk klart å få... Den vel ikke rettskraftig, den dommen, men han har fått et forlik som gjør at han immun resten av sitt liv, og også barna hans, mot all mulig triksing og fiksing og skattefiksing i det hele tatt. De skal bare ikke etterforskes. Det blir på en måte... Jeg tenker på disse demonstrasjonene, no king.
1: Ja.
0: For det der du er.
1: Ja, dette jo helt åpenbart en kong. Han vel bedre beskyttet nå enn dronningen var i England på sin tid.
0: Mm.
1: Sånn at han har fått denne fordelen, og ikke bare har han fått denne fordelen, han har fått et gigantisk fond. Altså det forliket jo at han ikke skal etterforskes, og at det også blir suttet av penger som de som føler seg dårlig behandlet, spesielt da under Biden-administrasjonen, og også tilknyttet det som skjedde, ikke sant, rundt Capitol når Trump ikke vant valget i runde to, nå kan søke om erstatning. Og når Todd Blanche, som da hans midlertidige justisminister, ikke sant, blir spurt i kongressen om, ja, men for det første, demokraterne synes dette helt horribelt, ikke sant? En mann, altså presidenten har saksøkt seg selv, og så har han gått til forlik mot sitt eget IRS, og fått dem til å innvilge et fond på, jeg tror det 1,9 milliarder dollar. Og så spørsmålet, ja, men kan Trump selv nyte godt av dette, eller hans familie? Da blir han ganske vag i svaret.
0: Mm.
1: Så du kan til og med da søke om erstatning som presidenten av USA i et fond som du selv har fått opprettet som et forlik for at din egen skatteetat skulle slippe å betale deg 10 milliarder kroner som du helt kokobananas ba om. Fordi at et par medarbeidere i IRS etter sigende visste da, eller avslørte hva han tjente i skatt og ikke. Og disse sett for øvrig i fengsel, de jo straffa. De sett faktisk i fengsel. Og likevel så får han dette forliket. Det er helt sprøtt.
0: Ja, altså jeg må bare si at jeg har ikke noe tilføye, for at man har, her er helt rock bottom.
1: Ja, nei, det faktisk en ting vi kan tilføye. Det hvor mye penger det snakk om. 1776 milliarder dollar, som ved en ren inkurie, altså 1776 jo da året USA ble stiftet.
0: Ja.
1: Er det en tilfeldighet? Ja, det sannsynligvis en tilfeldighet.
2: Ja, det håper jeg.
1: Så ikke sant, ikke bare oppfører han seg helt vanvittig annerledes enn det man forventer av en demokratisk valgpresident, men han driver med disse små barnslige stikkene også, ikke sant, for å vise at, vet du hva, jeg har rett, og det jeg fikk i erstatning, det skal liksom være en av disse kronmarkørene på USAs 250. årsjubileum. Det ganske drøyt.
0: Kjære amerikanere, det dere som har valgt denne korrupte idioten til president. Nå må dere vise ansvar i mellomvalgene, sånn at det blir en annen parlamentarisk situasjon i USA.
1: Sannsynligvis rekker Trump og gerrymander bort det valget uansett før valget blir gjort, og da man like langt.
0: Det var Ørjan Norris Karlsson, sjefen for de gode nyheter.
1: Nei, men på alvor, ikke sant? For det at det lett for oss å sitte her og gjøre narr av hva amerikanerne har valgt. Og jeg ganske sikker på at en del av de som valgte han angrer seg nå. Men litt refs tenker jeg kanskje man må gi folk som oss, altså I middelklassen, hva det måtte være, I USA, og spesielt en del av disse demokraterne som, som for eksempel Obamas siste periode og Bidens eneste. Altså man går jo til valg og lover arbeiderklassen bedre kår, mer industri, tilbakeføring og alt mulig rart, og så klarer man ikke å innfri, ikke sant? Det blir med valgløftene, og så føler de seg glemt etterpå. Da har de gjort det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg mener fremdeles at det har mye for seg, at dette handler ikke så mye om at en viss del av befolkningen veldig glad I Trump. Det bare handler om at de har så veldig lyst å stikke fingeren I siden på de som har lovet dem ting tidligere, der det gjør vondt. Og nå når de ser hvor ille det har blitt, så det mer sånn at da står de heller I det enn å innrømme at de tok feil.
0: Og med de optimistiske ordene, så kan vi si takk for følge.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
19: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
20: Nei.
21: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
22: Hei, mamma.
23: Hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei.
21: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
24: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
25: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
26: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
27: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
28: Jeg tenkte det.
27: Jeg tenker Erik, ja.
0: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogant scandal of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a war! I'll give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
23: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I Radio

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
14: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
12: Jeg fikk veldig lyst på...
13: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
13: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: På Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
20: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
20: Nei.
21: Nå er vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
20: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
20: nei,
19: eller...
21: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men er du radikalisert?
21: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
20: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
22: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you a
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker, den gode naboen.
12: Nei, men faen!
13: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
20: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Nei, men faen!
23: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
23: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brente opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! And give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
22: Ja, litt gjerrig også, eller?
21: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
22: Jo.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
23: Radio Norge. Mye varier.

0: Summer Nights, det er det jo ikke lenger. Nå er det veldig høst, og fargene, det er så vakkert.
1: Ja.
0: Som er mulig å få.
1: Jeg har villvin rett utenfor vinduet mitt, og den er knallrød om dagen. Mm.
0: Vi har ikke begynt enda.
2: Nei.
0: Det er jo tirsdag.
2: Vi er her.
0: Ja, men det er flott med disse fargene. De er spesielt de sånne røde som henger, en sånn hengegreie, jeg aner ikke hva det heter.
1: Det er villvin, det.
2: Ja, det er villvin. Ja, det er veldig fint.
0: Ja, det er helt utrolig vakkert.
1: Ja.
0: Det må jeg bare si.
1: Det har jeg.
0: Det har du, ja. Men du har ikke bursdag da, men det har Kurt Nilsen.
1: Ja, ja.
0: Kurt Nilsen og Halvor Johansson, norsk komiker.
1: Han har jo vi jobbet sammen.
2: Han er et år eldre enn meg, tror jeg. Han blir 38.
0: Han er født i 88, ja.
2: Ja, ja. 38 år han
0: er. Det er en fin fyr, altså.
2: Ja, og veldig morsom.
0: Han er veldig, veldig morsom. Mm. Men jeg må si, jeg dukket det, for jeg spilte jo på Latter fredag og lørdag, den helgen som var.
2: Ja.
0: Og så tittet jeg inn på forestillingen hvor Jørnis Josef, han er så koko og så morsom.
2: Ja.
0: Og så uredd at det er skikkelig fascinerende.
2: Ja, det er gøy.
0: Og ordentlig kul kar og hyggelig kar. Mm. Så imponert, det er mye forskjellig nå av komikere, som er bra altså. Det synes jeg er fint. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Nå tror jeg vi starter.
1: Ja, vi gjør det, ja.
0: Klokken er 6, og her er nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at Norges Bank hevet renta i forrige uke.
4: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. Tommelfingerreglene er at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom i Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget er kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn i 2021.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. 5 menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som er utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh nord i landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå er flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer er årsaken til det voldsomme regnværet. 3 menn i 20-årene er pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Nå skal vi ha topp 10-lista.
1: Ja, dette er jo noe som både du og jeg har opplevd i hvert fall. Jeg vet ikke om du har det, Kim, men det er ting som er like fint som du finner på hytta, som har, ja, som har blitt over fra forrige sesong, mm, og kanskje noen sesonger før det.
2: Jeg husker en mormor som bare veltet ut mugg fra syltetøyet med en skje og sa sånn, den er like fin.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, det skal man jo ikke spise.
0: Og bestemoren min på Voss, hun sa, nett like god.
2: Nett like god.
1: Nå skjærer jeg osten, så det er bare det øverste med det mugget der. Oh! Det.
0: Her er dagens topp 10-liste i hvert fall. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen overraskelser du finner på hytta som smaker like godt. Plass nummer 10.
1: Ketchupen fra OL på Lillehammer? Ja. Like fin!
0: Ketchup, det er jo egentlig bare eddik og
2: salt.
0: Like fint. Plass nummer 9.
1: Cornflakes som bare...

0: Morgenklubben på en tirsdag, happy tirsdag. Og vi kaller ikke bare det, vi
1: happy kom... to me now, tirsdag.
0: I dag er det en FN-dag. Det er FN-dag mot at vi kaster mat. Altså matsvinn-dag. Derfor blir det i dag matsvinn-quiz.
2: Wow.
0: Er ikke det flott? Ikke matsvin, men matsvinn.
2: Matsvinn.
0: Jeg liker ikke å kaste mat. Syns ikke
1: nei,
0: det er bra?
1: Nei, det er ikke jeg glad
2: jeg kaster
1: jeg
2: alt for mye mat.
0: Ja, jeg gjør
1: det. Du må ikke gjøre det, altså.
0: Nei, men av og til så må det. Men jeg føler det litt sånn jeg liker det ikke. Jeg syns ikke det er en bra ting å gjøre. Men vi skal i hvert fall ha quiz om ikke alt for lenge om nettopp matsvinn.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3804 krysser ved Austa og Raksveien like ved Osebru i Bygland i Agder. Der det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
5: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
19: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
7: Jeg tenker Erik, ja.
2: Ja, det tenker jeg
4: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
12: Nå er vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
10: Nei.
13: Eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
12: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
1: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dire Straits, Walk of Life i morgenklubben på Radio Norge. Hva er det ler av nå?
1: Vi ler av den der figuren som henger i vinduet her.
0: Ja.
1: Og det er en Dillermann, en dansk...
2: Det er John Dillermann.
0: Dillermann, ja, det er han som
1: har... veldig lang tis.
0: Ja.
1: Og det er noen som har hengt den opp med snurrebassen rundt huet.
0: Ja.
1: Eller rundt halsen.
0: Mm-hmm.
1: Den har hengt den, da.
0: Det er godt, vi får forklart...
1: Og dette lurte Kim litt på mens vi sitter og gjør klar til quizen her, så ja. Lurte hun på... Om den skal bare henge etter pikken sin i vinduet.
2: Ja. Eller om noen skal ha med seg inn.
0: Kan vi ha litt grann fokus her nå?
2: Nå er det fokus på matsvinn-quiz.
0: Og knappene er klare?
2: Ja.
0: Da blir det matsvinn-quiz. Og hør på alternativene før du svarer. Hva betyr egentlig best før på matvaret? Den skal ikke spises etter datoren, eller kvaliteten er best frem til datoren, men maten kan fortsatt være helt fin. Eller C, butikken må kaste varen etter datoren. Og der, vær så god, Geir.
1: B,
0: kvaliteten er best frem til datoren. Det er helt riktig. Så man bruker sanser etterpå. Smak, lukt og smak.
1: Ja. Ja. Er du litt for kjøla, så går det her like fint.
0: Nei, ja. Hvilke av disse matvarene trenger ikke å ha best før dato? Av ris, havregryn og salt. Hva tror du, Kim, som svarer først der? Salt er jo helt riktig.
1: Ja.
0: Det er ikke noe, det er unntatt fra regelen.
2: Mm.
0: Det trenger ikke noe dato. Det er litt, det er fint. Og det er samme som hvis man har litt sånn ruskete på hendene, sånn av forskjellige typer ting på kjøkkenet. Nedi saltet spiller ingen rolle.
2: Nei.
0: Renser seg selv. Hvor kaldt anbefaler Mattilsynet at kjøleskapet normalt skal være da? Her er det å si et tall først.
2: 7 grader.
0: 7 grader sier.
1: Jeg sier 5.
0: Du sier 5, da vinner jeg som er nærmest 4, sånn.
2: Åja, er det 4?
0: Ja,
2: for jeg trodde jeg har 4, men jeg trodde det var sånn kjempekalt, ja.
0: Nei, det er akkurat passet det. Hvor mye matsvinn hadde Norge totalt i 2023? Var det 150 000 tonn, 250 000 tonn eller 450 000 tonn? Vær så god, Kim.
2: 450 000 tonn.
0: Det er helt riktig.
1: Åh, det er forferdelig.
0: Ja, det er, altså, det er ca. 82 kilo per innbygger.
1: Ja.
2: Åh, fy flate.
0: Og det var i 2023. Ja, det er ikke bra i det hele tatt.
2: Ja, men det går unna når du først har en runde i fryseren der.
1: Ja, det gjør det.
0: Siste spørsmål i matsvinn-quizen her på denne FN-dagen, hvor vi skal ha litt fokus på det. Omtrent hvor mange måltider kastes i verdens husholdninger hver eneste dag? 100 millioner, 500 millioner eller over 1 milliard, tror du, Kim?
2: Jeg tror over 1 milliard,
0: ja. Ja, men det er helt riktig. FN anslår altså 1 milliard måltider hver eneste dag. Samtidig var rundt 783 millioner mennesker rammet av sult. Så det er jo en
2: Nei, Gud, så ekkelt.
0: Ja, er ikke det et tall?
2: Ja, det er helt grusomt.
0: 1 milliard måltider kastes hver dag. Fy flate. Det er ikke bra. Kim, du vinner matsvinn-quizen i dag.
1: Da vinner du maten som jeg har lagt i grønn pose, som står på trappa hjemme hos meg.
0: Ja, og en matkurv.
2: Ja, for du lar den ligge på trappa.
1: Ja,
0: ja, det er fint for måker og alt sånt.

0: Gruppen heter Train og Drive By. Det er i USA, så er det en kaffedag, men internasjonalt så er det 1. oktober, men amerikanerne holder på denne dagen i dag.
1: Ja.
0: Og det gjør de med kaffe også, jukser litt, for det amerikansk kaffe, det er noe drit. Enten så er den alt for varm, for det er samtidig Starbucks-dagen, og jeg skjønner ikke vitsen med å ha det så varmt, at det er udrikkelig på et par timer. Det synes jeg den verste tingen. Og amerikanere som drikker mye tynnere kaffe enn oss, de drikker svakere.
2: De drikker
0: altså større svakere
2: mengder.
0: Ja.
2: Fordi den svakere da, sikkert.
0: Ja, og da må man jo tisse, ikke sant? Veldig mye, for det er jo vanndrivende. Så at man skal drikke sånne svære malingsspann som du tar med deg med kaffe, kontra italienerne som har da denne lille espressoen i farten, som du bare drikker av ordentlig kopp og skål, og så setter du fra deg, og så kjører du videre.
1: Kroatia, og får jeg noen sånne ordentlige vasse sånne, som jeg tar på morgenen. Men jeg har fått i Central Park i New York, hvor det er sånne små kaffetraller som står rundt i der har jeg fått kaffe som smaker langt bedre enn Starbucksen, altså.
0: Mm.
1: Sånne små, kule traller.
0: Ja, på tur i Schweiz ble jeg utrolig skuffet over kaffen. De bruker jo kapsler overalt.
2: Ja, det gjør de faktisk.
0: Ja. Og det var ikke jeg klar over, men det er for at de fant vel opp disse her kapslene, så det er kanskje ikke så rart, men det er noe dritt. Jeg lukter at det er kapselkaffe. Jeg liker ikke, altså. Det er smak og behag. Dette er Radio Norge, og koselig at du velger å høre på oss, da.
3: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford. Amerikanske bombefly holder til ved basen.
4: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
3: I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. Teknologiselskapet OpenAI beklager at deres kunstige intelligens brøt seg inn på australske statlige nettsider. De innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. I forrige uke opplyste Australias statsminister at et AI-verktøy hadde hacket helsevesenets statistikkportal. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo er valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
6: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
9: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil! Du må se speilet!
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, da.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
21: Joker, den gode naboen.
22: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
23: Hæ?
22: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
23: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
22: Ja, den så jeg ikke.
23: Nei.
24: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jan Hammer, klokkes team i morgenklubben på Radio Norge, og det er 14 minutter på syv. Vi snakker om røyking på holdeplasser rundt omkring. Rødt i Oslo vil ha en slutt på dette her. Nå var det en bussjåfør som ringte oss, han skal vi snakke med. Han skulle bare parkere bussen, ja. Så ikke han gjør noe...
1: Jeg er spent på hva han har å si om det.
0: Ja, det gleder jeg meg faktisk til å høre. Men det er jo den klassiske da, når vi snakker om røyking på holdeplass, at det står sånne kjæringer og så røyker og sånn. Ja, det er jo bare å ta en røyk, så vi står og venter på bussen da, og kommer aldri, bare ta seg en røyk, så kommer han med en gang.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, fire med, altså bare ta den ned i pakka. Vi gleder oss voldsomt til å lage radio i dag også, og fortsette med det, den fine tirsdagen vi kaller for Happy Tirsdag.
2: Happy Titten to me now, tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3804 krysser ved Austad og Raksveien, ikke ved Osebru i Bygland i Agder. Der det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Mer taktikk.
18: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
19: Hvor er Lise?
18: Så den trygge havna de har følt, den borte.
17: Mer tull.
1: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
3: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Steinsprut. Lysbilglass. 0909.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
0: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
0: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
0: Nei.
7: Kom tilbake.
0: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette morgenklubben med lov

0: I'm Still Standing. Snakket om dette forslaget som Rødt hvertfall ville ha gjennom i hovedstaden, med slutt på røyk på holdeplasser når det gjelder transport, offentlig transport da. Og så sa vi ring oss, og vi hadde jo denne bussjåføren som hadde lyst til å uttale seg, og med på telefonen, Espen fra Askim. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Hva tenker du om dette røykeforbudet på holdeplasser da?
1: Nei, altså det som, jeg skjønner deg Kim på en måte, jeg gjør det, men det som er litt greit å tenke på er jo det at hva som skjer etter at man er ferdig med å røyke på holdeplassen, når du går på den bussen, du sitter her med dårlig luft, og spesielt i dag hvor man har flere og flere anbud har fått elbusser som har enda dårligere klimaanlegg, og sånn, så blir du sittende der og det blir dårligere luft og dårligere luft, og så er det kanskje noen som har astma, eller noen som ikke tåler røykelukta. Du har med barn i bussen.
0: Ja.
1: Det er liksom, jeg skjønner poenget ditt med at man skal få lov til å gjøre som man vil og alt det der, men igjen da, så handler det også om hva som skjer på bussen. Du er i et så begrenset område på bussen.
2: Fordi at man også må ta hensyn til den tiden etterpå, ja.
0: Ja, og Espen, det er vel sånn at folk står på stasjonen, så kommer bussen, og så tar de sånn siste ordentlig magedrag, og så kommer den blåsende ut i det de går inn på bussen. Ja, ikke sant? Der.
1: Eller den jakka som du alltid bruker å røyke med, den kan kanskje henne lukter ganske surt.
0: Ja, for oppi der ligger det sneiper.
2: Ja, og det er faktisk ingenting som lukter verre enn en kappa sigg. Når du tar den, når du tar halve, og så tar du den på bussen, kapperen.
0: Så det begynner å bli greit å forby disse holdeplassene.
1: Jeg kjører jo ekspressbuss mellom Oslo og forskjellige steder og sånn. Og da er jo, vi har jo da stopp underveis, men det er jo bare for å få på folk og få inn bagasjen, og så suser vi videre igjen. Mm. Og det er veldig mange som tenker at nei, nå må jeg ha den siden min, og det er greit det, men da skjer det innimellom akkurat det der, at man tar seg to trekk, og så bare stumper man røyken og legger den i lomma. Ja. Nei.
3: Da vet vi i hvert fall, da. Vet du i hvert fall hvor du står inn i debatten her?
0: Ja, bra det.
1: Ja, det er i hvert fall mitt synspunkt.
0: Ja, flott. Espen, takk skal du ha. Ha det.
1: Jo, ha en fin dag.
0: Vi må det. Det var litt interessant det. Det er bare å ringe oss hva du synes om et forslag da, som kommer.
3: Er det litt for voldsomt, eller mener du at vi kan ha det?
0: Forbi da røyking på holdeplass, det er det vi snakker om. Forbi det. Hva tenker du om røyking på holdeplass? 08282.
3: 08282.
0: Det er alltid telefonnummeret vårt. Det er tirsdag, men vi kan jo se mot fredagen. God morgen. Her er The Cure Friday. I'm in love på Radio Norge. God

0: The Cure Friday, I'm in love i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Og ja, det jo en stund til fredag. Vi har jo tirsdagen, og den kaller vi for Happy Tirsdag.
1: Happy Tirsdagen er tirsdag.
0: Og nå skal du få nyheter her på Radio Norge, og klokken 7.
2: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tidligere slottsansatt Carl-Erik Grimstad mener kongelige beskytterskap bør avvikles, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
3: Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år daværende kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. Det skjedde etter nye avsløringer om hennes forbindelse med sexforbryter Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap, og organisasjoner må søke på nytt. Det ville vært et modig trekk av kong Håkon den 8. å avvikle hele ordningen, sier statsviter og tidligere stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.
2: Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge og i radioappen.
2: Spør om oss... Spør oss om hva som helst, var det jeg prøvde å si.
3: Tenk deg det, da kan du ringe oss og spørre oss om hva som helst. Og vi kommer til å svare på det meste vi. Ja.
2: Vi har allerede fått inn noen på meldinger som du lagde en fin film i går, Kim.
3: Ja.
2: Og så vi tar noen vi leser opp der og svarer på, og andre på telefon 08282.
4: Ja, 08282.

0: Radio Norge, god morgen. 6 minutter over 7. Spør oss om hva som helst. Det er det vi skal gjøre nå. Det begynte i går hvor du la ut en post på Instagram, Kim.
1: Ja, det var veldig, jeg ble så glad for at jeg sa sånn, ok, da vi kan godt gjøre det, for vi har aldri gjort det før. Nei. At lytterne kan stille oss spørsmål om hva enn de lurer på, så må vi svare. Veldig hyggelig hvis du ringer 08282. Fått inn masse på Instagram. Tenker jeg bare starte med en av de nå.
0: Ja,
1: melding fra Camilla på 36. Hvis dere måtte dra på ferie sammen i 2 uker, hvem hadde blitt mest irriterende først?
0: Den er gøy, ja.
1: Geir peker på loven. Ja. Da er jeg fristet til å gjøre det samme, bare for å få... Ja. Vi var jo på tur sammen nå.
2: Ja, vi har jo vært mye på tur sammen.
0: Vi har jo vært med, men de har...
2: Jeg synes du skjerpa deg veldig på den turen, det må jeg jo si.
0: Nei, men det er jo sånn jeg er, da. Jeg er jo veldig behagelig å reise med. Ja, men da var vi en uke, eller altså mandag til fredag. Her er det snakk om 2 uker.
2: Ja, men det blir jo litt det samme. Altså, en uke er, det er mye det.
1: Ja, men vi klarte jo en uke nå overraskende greit. Men det er klart at hadde vi vært en uke til, så kan det jo hende at det hadde røyna litt på hvem hadde blitt mest irriterende da.
2: Det som også var på den bussturen var jo, det skjedde jo noe nytt hver dag liksom. Mm. Hvis vi skulle dratt på ferie et eller annet sted med all inclusive, da hadde du klikket loven.
1: Ja, det er deg, det er du.
0: Var det det som var spørsmålet?
1: Nei, ikke all inclusive, det er ikke stokken om
2: på
1: det,
2: ferie.
1: Men på ferie sammen.
0: Hvem som hadde blitt mest irriterende?
1: Mm, og det er ikke for at du er en irriterende fyr, men jeg tror bare at du har helt sånn andre forventninger og standarder enn Geir og meg, hvor vi kan kose oss liksom med det ene og det andre. Så, og så kommer du til, da kommer du til å irritere deg over at håndklærne er for tynne, det er for dårlige bobler, maten er ikke god nok, det er billig.
2: Kelleren kommer ikke
1: raskt nok.
0: Ja, at jeg vil,
1: det er flekker i badekaret, på hotellrommet, alle sånne ting som du henger opp i da.
0: Ja, jeg henger meg opp i mye rart. Ja. Da misforstod jeg spørsmålet, liksom, hvem som blir mest irriterende.
1: Altså, ja, hvem hadde blitt mest irriterende først?
0: Ja, irriterende som at man begynner å...
1: irritere seg over vedkommende.
0: Ja, ikke sant?
2: Du hadde begynt å klage først av oss.
0: Ja.
2: Det er litt irriterende.
0: Men sånn som på den turen her, så var det en gang som vi ble litt sånn, da måtte vi si fra til Geir. For da satt han og leste opp en artikkel i halve, sånn, han forventet at vi skulle skumleste.
1: Ja, men du skumma høyt.
0: Ja, du skumma høyt, ja. Som om du leser en, på en måte, høytlesning. Ja. Og da sa Kim ifra.
2: Jeg hadde nok ikke gjort det i 14 dager på ferie.
0: Nei.
2: Og sitte og skumma alt jeg leste.
0: Nei.
2: Lese høyt fra en bok til dere to.
1: Ja, for det er sånn, det er måneder å avvikle denne ordningen. Det er 47. Ja. Vi bare, Hva er det jeg driver med?
2: Ja, hva er det jeg driver med?
0: Da irriterte vi oss litt over det, men ikke veldig lenge.
2: Nei, jeg synes ikke det var, skapte ikke dårlig stemning resten av uka. Det, altså.
0: Spør oss om, er det noe annet spørsmål som vi kan

0: tysk da på slutten her.
1: Det er jo alt det best på tysk.
0: Alt det best på tysk er litt usikker, ja. Men det er i hvert fall nasjonaldagen til Tyskland på lørdag, og oktoberfesten der slutta på søndag.
1: Ja, det er jo her i Norge så feirer vi oktoberfest i oktober. I Tyskland så er det jo i september fram til oktober.
0: Ja, det er sånn det skal, det være. Men til og med nå, altså litt inn i oktober. Ja, vi svarer på hva som helst i dag.
2: Vi svarer på hva som helst av spørsmål. Morten har sendt oss meldingen. Hva er det rareste dere har gjort mens en sang spilles og mikrofonene er av?
1: Ja. Vi har jo drikket brennvin, loven.
0: Ja, det har vi gjort. Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, vi klok av skade droppet vi det.
0: Ja, vi har droppet det i all ettertid. Og det kan vi fortelle. Vi svarer på alt som er ja, ok, da kommer den her nå.
2: Ja, ja.
0: Da gjør vi det, Geir. Da sier vi det sånn som det var.
1: Vi var og hadde sending på Løten, hvor vi ble da
0: ikke nå sist, men lenge
1: nei,
0: for der igjen.
1: Nei, det er veldig lenge siden. Så kom det da en og skulle fortelle om akvittens historie, og hadde også med smaksprøv.
0: Det hører med til historien at vi drakk ganske mye akvitt dagen før.
1: Det gjorde vi også.
0: Og jeg brøt håndbak med en jente.
1: Ja, med en ung jente i familien. Hvordan gikk det?
0: Det gikk ikke så bra. For jeg slo jo hånden rett ned, altså.
1: Hun tok deg håndbak.
0: Ja, ja, ja. Og da hadde vi jo drukket mye sprit, for det skulle man gjøre i forbindelse med noen sånne akvittdager. Så kommer han med kofferten og skal fortelle under sending om akvitt-historien, og så sa vi at vi må i hvert fall få lov til å smake. Og etter
1: han var jo ikke vond å be heller.
0: Nei, nei, nei. Og etter to slurker så var vi på samme nivå som vi var dagen før.
1: Vi var i gang, ja. Da kom produsenten og sa, nå roer vi det drikkinga litt.
0: Ja. Og produsent Øystein
2: Weib. For en ansvarlig produsent som
0: ja, ja, han
2: sa det
0: etter hvert. Og han var jo heller ikke helt edru, men han satt seg ned på huk foran meg, og så sa han, loven, du er nødt til å artikulere litt grann bedre, skal dette gå bra.
2: Så dere var dritings på sending?
0: Nei, det var vi ikke.
1: Vi var godt på, ja.
0: Vi trodde at vi hadde tatt oss sammen, men det gjorde vi ikke. Men det var den ene gangen, det kan jeg love.
2: Så det er det rareste dere har gjort mens en sang spilles og mikrofonen er av. Men det var at når mikrofonen kom på igjen, så var dere liksom påvirket av det som skjedde.
1: Ja, det lo. Ja. Så jeg liksom ikke slutta litt.
0: Nei, så svar på spørsmålet, drikke akvitt under sending. Ja. Eller mellom under en låt, det er i hvert fall svaret på det. Vi svarer på hva som helst, ring 08282.
1: 08282.
0: Og så finnes det vel også noe på Instagram, Kim?
2: Ja, du kan gå inn på Instagram og stille spørsmål der også.
0: Ja, det kan du også.
1: Du har et lite glass til, eller noe?
0: Nei. Ja, det må jo være.
1: Det her er veldig skarp.
0: Det må være 14 år siden. Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3804 krysser ved Austad-Åraksveien, like ved Osebru i Bygland i Agder. Der er det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pantalt.
10: Et
3: sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
15: Ja, det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
15: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd, vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
15: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
20: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
20: 6-7!
15: Å, herregud.
20: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Chicago, you're the inspiration i morgenklubben. Spør oss om hva som helst, det gjør vi i dag. Vi har allerede fått en god del spørsmål på Instagram som Kim lagde en fin fjell.
1: Ja, du må gjerne ringe inn også, altså, stille spørsmål til oss, ja, på 08282.
0: Ja, ring oss.
2: Det er rart at ingen ringer, egentlig.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Jeg vil sitte bare og vente, ja, for du tør vet kanskje ikke at vi har masse spørsmål liggende.
0: Men de som har kommet inn da, på, jeg så du, for du sendte meg noen av de spørsmålene i går, Kim.
2: Jeg koste meg med de.
0: Lo faktisk av flere av de. Ta noen da, Kim.
2: Ok, Kjetil skriver: hvem av dere tåler kritikk dårligst?
0: Ja.
2: Det er deg, Loven. Det er kritikk. Ja. Er du sikker på at du tør å kritisere ham på den måten?
1: Ja, jeg tør det.
0: Nei, jeg tåler det dårligst.
2: Ja, det gjør
1: det. Det er ingen som liker kritikk. Men du,
0: Geir, du går rett bare frontalangrep, ja. Sånn rett på, så er du forholdsvis ferdig. Jeg går og grubler på det en dag eller natt.
2: Hva gjør jeg?
0: Du driter så immer ikke
1: at det er at det, liksom, det kan gå til.
0: Det byr deg ikke litt engang.
1: Du kan jo svare nå om du lukker det inne deg og tenker på det resten av dagen, eller gir du går videre.
0: Geir kapper hua folk, jeg går og grubler, Kim driter i det. Det er svaret til Kenneth, var det?
2: Ja, det var Kjetil.
0: Kjetil, ja. Takk for spørsmålet, Kjetil. Et til da?
2: Kim, hva er det verste med å jobbe med to menn hver eneste morgen?
0: Det må være en dans på rasen.
2: Ja, det må jeg si at det elsker jeg. Jeg elsker å jobbe med to menn. Det er helt fantastisk. Det er innimellom, så kan jeg, og det handler mest om at hvis jeg finner en sak som er litt sånn, som bare damer bryr seg om, og jeg skal formidle den på radioen, så er det null respons fra dere. Da føler jeg at jeg eier den saken alene, og dere er sånn, hva greier med det? Dere skjønner ikke saken.
1: Hva?
0: Det kjenner jeg meg ikke enig.
2: Er det kritikk? Det var ikke meningen med kritikk.
1: Ja, nei, vi kjenner oss ikke enig i det hele tatt.
2: Nei, nå blir det frontalangrep fra deg, og så blir det grubling på deg resten av dagen.
0: Ja, kan du gi oss et eksempel? Nei, men du skal få slippe det på sånn på stående
2: fot. Vi skal snakke om et eller annet da, som har med noe sånn typisk jentete ting å gjøre.
0: Ja, så men kan altså dere være sånn,
2: ja, for da kan jeg sitte og snakke, og så er dere sånn.
0: Ja, men hvis det er ekkelt og sånn, det er bare for at jeg orker ikke å høre om det.
2: Det er ikke bare mensen jeg mener da, når jeg snakker om jenteting.
0: Nei, det er kanskje. Nei, vi skal være åpne for
1: er
0: mest jenteting.
1: Er det litt sånn som du og jeg er når han snakker om klokker?
2: Ja, litt sånn. Det kjennes ut faktisk.
1: For det kjenner jeg her sånn. Akkurat passe.
0: Det har jeg jo skjønt, men det er viktig for, det er mye viktigere for folk enn det du tror.
2: Er det farlig å ha denne spalten vi har spørt?
0: Ja, det er det faktisk.
2: Men ring oss også da, 08282, bare still oss noen spørsmål om hva som helst.
0: Ja, fordi nå har vi sagt det, så nå får vi bare stå i det og gjøre det altså. Men på Instagram kan du gå inn, eller bare være i hvil og gjerne og ringe oss. Det er jo ingen som tør, det synes jeg er litt rart egentlig. Folk ringte oss jo som gærninger i går på et eller annet. Jeg har jo glemt hva det var.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Vi spør oss om alt i dag. Vi gjør så godt vi kan, og folk må ringe oss på 08282.
1: Gjør det.
2: Og må... Henrik har skrevet loven. Hva bruker du alt for mye penger på?
0: Ja, men jeg også veldig prisbevisst, vet du. Det ikke så mange som tenker at
1: det
0: er det.
1: Men pruter og sånn.
2: Prisbevisst, du har kjøpt en koffert i 15 000 kroner, en sånn carry-on som koster 3,99 på europris.
0: Det ikke den samme en Rimowa-koffert. Ja, det ok, det har jeg brukt litt mye penger på. Ja, ja det kan jeg si. Ja, det... Jeg har fire sånne kofferter.
2: Hva med den fiskegryten til 7 000 kroner du bare har brukt som bakt til ølflasker?
0: Den kostet egentlig 14.
1: Åja.
2: Ja, men du har fortsatt brukt 7 000 kroner på noe du aldri har brukt.
0: Ja, men jeg har lys opp på den.
2: Ja, du har lys i den, ja.
1: Fiskelys. Det er sånn som lystrer fisk.
0: Ja, nei, men det, ja, var det svar på spørsmålet, eller var det litt dårlig? Ja, ja.
2: Du får tenke litt mer på det, da.
0: Ja, kan gjøre det.
1: Det går vel en krone eller to på båten også?
0: Ja, båt i regnestykke, Geir.
1: Nei, det er egne penger. Et annet regnestykke, ja.
0: Ring oss 08282, eller gå inn på Instagram. Nå er det litt nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
4: 200 millioner av disse i regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som i dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
3: Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo er valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol, Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol, og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% romfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Mer taktikk. Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor er Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Det er helt useriøst.
12: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
21: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det.
8: Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
24: What a walk! And give you a walk!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Clapton, Tears in Heaven. Og jeg husker jo disse her unpluggene til MTV. Det var utrolig bra, altså. Ja. Og Clapton en av de, da.
1: Jeg var jo på Clapton-konsert i Oslo Spektrum en gang. Mm. Hvor han spilte dette unplugged-greiene. Da gikk vi, det var dritkjedelig.
0: Det var dritkjedelig, altså. Var ikke sikker på at du ikke var litt full, da, altså.
1: Nei, vi ble det etterpå.
0: Ja, det, ok. Vi har hver dag Bløffmakerne. Det er jo gøy, for vi forteller hver vår historie. Men
2: det er bare en av historiene som er sann. Resten er tull og tøy, så du som hører på må være med og gjette. Og da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Vi har også dette fine lille verktøysettet fra Vyrt, som kommer din vei, selv om du svarer feil.
0: Det har vi, og historien i dag: hvem har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det har jeg.
0: Synes det var litt interessant, faktisk. Ja, altså. Ring 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 3804 krysser ved Austad-Åraksveien, like ved Osebru i Bygland i Agder. Der er det stengt på grunn av berging av kjøretøy.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vector. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Nei. Åh.
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Hei, mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
18: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
22: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
23: Skål!
24: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
25: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
24: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
22: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
26: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
27: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
28: Mekonomen!
29: Hei!
28: Hallo!
29: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
28: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
30: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg.
0: Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: ha med hele. Jeg synes den er så fin, denne sangen der. Cyndi Lauper, Time After Time. Det er Morgenklubben med Lovende Ko du hører på, og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre historier. Kun en av historiene er sann. Deltakeren i dag, han bor på Askøy, heter Rune, men er ikke der akkurat nå. God morgen, Rune.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Men hvor er du da?
1: Jeg er i Odda og sitter akkurat nå på Hardanger Hotel og spiser frokost.
2: Ja. Det er så deilig. Hva spiser du?
1: Nei, nå har jeg akkurat spist litt egg, og akkurat nå sitter jeg med en yoghurt.
3: Ja. Er du sånn som går for de småpølsene?
1: Det hender.
0: Det hender.
3: Det er jo bare på hotell du får de.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, det er det.
0: Hva jobber du med, Rune?
1: Jeg driver et selskap som vi installerer og selger kinoteknisk utstyr, så vi reiser rundt i Norge og besøker kinoer og gjør oppgraderinger og eller er med på nybygg.
0: Ja. Kino, komme seg på kino. Ja. Det er en fin ting.
3: Kom dere på kino?
0: Ja, ja, det er viktig, viktig. Du, Rune, da skal vi sette i gang historien her, så skal du da finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS?
2: Det har jeg
0: gjort.
2: På søndag så var det jo kamp i Norge-Danmark. Jeg dro til Oslo og skulle møte noen venner der på en pub og se kampen. Kom litt tidlig, for det er ikke så lett å få plass, ikke sant, etter hvert. Du må jo finne deg tidlig bord. Henger og dingler der litt, tar en øl, blir kjent med nabomannen som heter Joakim. Tar og stiller det dummeste spørsmålet han noen gang gjort. Hva driver du med da, Joakim? Han jobbet i AMS.
0: AMS?
2: AMS, Arkeologisk museum i Stavanger. Altså, tror du det?
3: Det er du glad i.
2: Nei, jeg er jo ikke det.
0: Nei, du er
2: jo
0: ikke det.
2: Så det skulle jeg aldri ha spurt om.
0: Nei, nei, det tror jeg ikke. Sånne folk oppsøker ikke deg, Joakim. Dette er Joakim von Trier. Altså filmmann, som er jo helt fantastisk fyr. Så lander jeg da i Amsterdam, og så hører jeg han snakke med barna sine om Amsterdam flyplass, altså Schiphol. Schiphol, AMS heter jeg for kort. Jeg kan jo ha veldig mange sånne trebokstavs flyplasser. Og han forteller jo det at det er den fjerde største flyplassen i Europa. Det er... altså det er vel over der, så er vi i Istanbul, og så
3: Dette er ønsketenkning.
0: Heathrow
2: under der. Ja, Heathrow må jo være stor.
0: Nei, nei, det er Istanbul som er den største. Men AMS, altså fjerde største.
3: Dette her er ønsketenkning fra deg, at du skal få Joakim Trier til å fortelle om Schiphol. Det er bare noe forbannet tull. Det var meg, dette her. Dette var den gamle klassekameraten min, Joakim, som møttes vi etter ganske mange år. Og så, han var jo hurra gutt, han. Og plutselig, men så setter han seg ned og liksom sånn skal... Geir, har du hørt om... Og så liksom sånn... har du hørt om Jesus-aktig, altså?
0: Oh, ja.
2: Men, så er vi der.
3: Så, har du, men har du hørt om AMS? Og så sier... Nei, jeg vet ikke... Nei, jeg prøvde å avvise litt. Nei, for det var sånn alle mennesker sammen, sånn, det var litt sånn
0: alle mennesker sammen, ja.
3: Alle mennesker sammen, det var sånn en eller annen slags
2: bevegelse,
3: bevegelse han skulle, hadde satt i gang. Okay.
0: Alle mennesker sammen. Rune Fraske, hva tenker du om dette her da? Hvem har hørt Joakim fortelle om AMS, tror du?
1: Nei, alle mennesker sammen, den har jeg ikke noe tro på, Geir.
3: Ikke heller.
1: Og jeg skulle jo gjerne tatt Joakim von Trier-historien siden jeg har med film å gjøre, men jeg tror jeg går for Kim, jeg.
0: Du går for Kim, ja.
1: Ølhistorien hennes.
0: Det er ikke riktig. Vi klarte faktisk å bløffe deg her, altså.
3: Trier, altså.
0: Det var Trier som sto da og forklarte om det til andre passasjerer eller barna sine, og det viste at jeg skjønte, hva er det kjent med han? Og så skjønte jeg ikke, selvfølgelig er det han, ja. Så det var litt interessant. Og så kjente han noen i reisefølget mitt, for de hadde barn i samme barnehage, så det var liksom ikke noen tvil om at det var han, da.
2: Nei.
0: Det er Morgenklubbens eksklusive kaffekopp du får, og du får i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt.
3: Ja, den kan du skru filmkameraer med, for det er så snart.
1: Ja, det er bra.
0: Ha det godt.
1: Jeg var veldig sugen på det der.
3: Ja.
0: Takk for fin prat, Rune. Ha det.
1: Det var veldig hyggelig å være med.
0: Like måte at du var med. Og nå skal vi rett over til litt nyheter her på en tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
3: Happy Titten to me now, tirsdag.
0: Et minutt over åtte ble klokken.
5: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, og amerikanske bombefly holder til ved basen.
6: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Teknologiselskapet OpenAI beklager at deres kunstig intelligens brøt seg inn på australske statlige nettsider. I forrige uke opplyste Australias statsminister at et AI-verktøy hadde hacket helsevesenets statistikkportal. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I målet for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
7: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
8: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
7: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader I dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn I perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader I dag.

0: Return, sing me a song i morgenklubben på Radio Norge. Spør oss om alt, det har vi sagt i dag, og vi gjør så godt vi kan og svarer på disse spørsmålene, for vi skal være så ærlige vi har som vi kan.
1: Er du klar for å være ærlig, Loven?
0: Ja.
1: Espen lurer, hvem mest diva når kameraene ikke på? Eller mikrofon oppe da.
2: Ja, det må dere svare på for oss, eller det må vi svare på for hverandre. Jeg har ikke på følelsen at jeg veldig diva når kamera av.
0: Nei, det ikke en diva. Det vil jeg ikke si. Det tar bare mye plass, liksom.
1: Ja.
2: Det ikke det samme.
0: Nei, nei. Men ikke sant sånn at du... Det jeg mener sånn jeg kan bare sitte for meg selv et eller annet sted.
2: Det er det verste jeg vet.
0: Ja, men sånn, jeg vet jo det at det er verste. Men det kan jeg si til lytterne å svare på dette spørsmålet. Geir ekstremt sosial. Altså, han går jo og prater med alt og alle til hver dag. Han jo livredd for stillhet.
1: Ja, ja, ja. Der føler jeg meg litt sånn imellom dere to.
0: Ja.
1: Der jeg midt imellom.
0: Men diva, du jo ikke... Jo, du kan være litt innimellom, kanskje.
1: Det jeg det. Ja, hva legger det å være diva da? Nei, hva legger man i det?
0: Diva liksom, ta litt plass.
2: Ja, du har litt sånne krevende. Krav og setter deg tilbake, og nei, sånn skal ikke jeg ha det. Og snakke litt, liksom, altså nei. I en produksjon da, hvor det mye sånne assistenter og sånn.
1: Der er ikke jeg diva.
0: Nei, det er kanskje ingen av oss er ordentlig diva.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Takk Espen for spørsmålet. Vi skal svare på flere spørsmål som da har kommet inn på Instagram, eller ring oss 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 ved Brenn I Ringebu det fartsgrense 50 km I timen og manuell dirigering på grunn av veiarbeid.
5: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
18: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Spis
20: norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
22: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: WhatsApp i morgenklubben på Radio Norge for noen blondes.
1: Spør oss om hva som helst i dag. Linn har sendt melding på Instagram. Har dere noen gang angret på noe dere har sagt på direkten?
2: ja, det kan jo være. Altså, der og da, jeg husker jeg hadde en på en kanal jeg jobbet tidligere,
0: ja.
2: Hvor det var da snakk om en bil. Det var Jan-Erik Larsen skulle da relansere Autofil, og han skulle ut og kjøre en eller annen racebil. Jeg visste at det fantes i to sånne biler i Norge, og den ene var Larsen ute og kjørte, og det var lommemannen sin.
0: Nei!
2: Jo. Lommemannen hadde sånn bil, og det visste jo jeg.
0: Men det var en krimsak da, for de som...
2: det var jo ikke offisielt den gangen, men så viste det seg at den bilen Larsen kjørte, det var jo ikke lommemannen, det var en annen gubbe, og da var jo ikke lommemannen avslørt.
0: Nei.
2: Og da kunne du lese av skiltene, han var jo gæren som er fele selvfølgelig, han som eide den andre bilen, han var importør av den bilen,
0: Så
2: det ble et helvete etterpå. Så jeg tenkte, der burde jeg researcha litt, kanskje.
0: Ja.
2: Så det var pressens faglige utvalg. Og
0: det var såpass, ja.
2: Ja, det ble klaget helt øverste hold.
0: Oi, så det angrer du litt på, altså.
2: Ja, det var litt dumt.
0: Og sammen, Geir, så kan vi også da angre når vi var på en messe, og det var en veldig sånn fin stand med en søt jente blant annet som sto og snakket om bygdefolk for rovdyr. Der meldte vi oss inn for at det var bildet av en veldig fin fugl, eller ørn.
2: Ja, det var fugler og ørner
0: og sånne fine klistermerker med fugle på. Og så der meldte vi oss inn, og da ble det altså et rabalder.
2: Det ble bråk.
0: Vi ante ikke hvorfor.
2: Og vi snakket jo om det på lufta her, fordi at vi liksom hadde blitt meldt med, fytte grisen, vi fikk vel nærmest drapstrusler her.
0: Ja, det var ikke bra i det hele tatt. Vi visste jo ikke hva vi hadde meldt oss inn i heller.
2: Nei, for så, det var jo veldig mye ulv og bjørn og jerv motstandere som var gjerne på
0: det. Så det snakker vi ikke om.
2: Nei.
1: Det snakker vi ikke om.
0: Nei.
2: Vi er ikke medlem der lenger.
0: Nei, jeg vil ikke. Spør oss om hva som helst på Instagram Radio Norge, eller ring oss på 08282.
2: Jeg
0: synes det var mye morsomt her, altså. Her skal du få Police på en tirsdag. Morgen.

0: every breath you take. Spør oss om hva som helst. I går så laget Kim en fin liten filmsnutt som ligger ute på Instagram. Spør oss om hva som helst. Og jeg fikk jo da, du sendte oss, Kim, sent i går kveld, en god del spørsmålene. De leste jeg opp hjemme også. Det ble veldig, jeg synes det var veldig mye morsomme spørsmål, som var sånn at jeg lo litt av det. Men det flere som da skriver inn hva man har angret på å si. Vi nevnte jo Geir som hadde snakket om en bil og litt lommemann og ble meldt inn her og, i det hele tatt.
1: Men ja, så har vi blitt meldt inn til PFU, for jeg hadde en sånn mini-liten incest-grovis før din grovis en gang, som ikke falt helt i god, men jeg tenkte sånn, det går greit. Men det er kanskje angre mest på sånn i nyere tid. Jeg har jo irret meg over folk som ikke kan si L. Ikke sant? Når du sier ball og
0: Vål og bålpann og dollar og sånn.
1: Og så hadde jeg en lang rant om Nate, som er programleder i et NRK-program, og han også sier ball og alle og sånn. Og jeg sier sånn, det er ikke som man er fra Sarpsborg akkurat. Og så var han det.
2: Ja, det ble
1: så
2: litt
1: rabalder. Så det ble jo et helvete med Se og Hør og Nettavisen og Dagbladet og masse saker, og han gikk ut og klikket selvfølgelig på meg.
0: Ja, stemmer det.
1: Your research! Og det skulle jeg gjort. Så det, kan, det angrer jeg på.
0: Ja, ikke sant? Så... Du går hardt ut da.
1: Jeg gjør det.
0: Ja. Det
2: er, kun to ganger har jeg vært i PF. Tre har jeg vært i PF.
0: Ja, men det, såpass bør det være, Geir.
2: Så, de ble avvist da.
0: Ja, de blir jo det, stort sett.
1: De blir stort sett det, ja.
0: Ja, for det går jo som vits. Så da har vi ikke det samme ansvaret. Vi driver med tull og tøys, men vi snakker alvor innimellom også. Veldig hyggelig at du hører på oss i hvert fall. Spør oss om hva som helst, og gjør det på Instagram, eller ring oss 08282.
3: Her er VG-nyhetene. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at Norges Bank hevet renta i forrige uke, reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
4: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. Tommelfingerreglen er at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom i Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget er kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn i 2021.
3: Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som er utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Flere enn 2200 hus er ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer er årsaken. Tidligere slottsansatt Karl-Erik Grimstad mener ordningen med kongelig beskytterskap bør avvikles. Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år ordningen med daværende kronprinsesse Mette Marit etter nye avsløringer om hennes forbindelse med Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap og organisasjoner må søke på nytt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er jo helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Hei, vi er Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil!

0: Emma Steinbakken i Morgenklubben på Radio Norge. Spør oss om hva som helst dagen i dag.
1: Ja, vi har fått melding fra en som heter Johan på Instagram som har sendt et spørsmål til hver av oss. Jeg kan jo starte til deg, Loven. Hvilken restaurant er best i Norge?
0: Jeg faller alltid tilbake til Le Benjamin i Oslo. Ja. Det er brasserie, ikke noe jordete, men veldig, veldig bra over veldig, veldig mange år.
1: Ja, Geir, hvilken amerikansk muskelbil er råst?
2: 70-modell Dodge Charger Superbee 426 Hemi.
0: Oi!
1: Og så fikk jeg et spørsmål. Hvilken drink er best på Granka?
0: Nei, fikk du spørsmål om det?
1: Der har de faktisk en frozen sånn passion fruit drink som selges på Selvatico på en sushi-restaurant som er helt nydelig, men... Det blir fort en sangria til lunsj altså.
0: Sangria,
1: det er den beste drinken. En god sangria til lunsj, ja, skal ikke kimse av det.
3: Nei, det er jeg helt enig.
1: Ja, det er sangria.
0: Det er så Granka som du får det til.
1: Det er det,
0: ja, ja.
1: Og digger det også.
0: Og de kommer vel på sånn svære bulk eller
3: nei,
0: på tanker.
3: Nei, de kommer i sånn kanne.
0: Ja, ja, men de har jo...
3: Det er jo det viktigste, men at det er mye.
0: Ja, ok. Fortsett å stille spørsmål, enten på telefon 08282 eller skriv til oss på Instagram og Radio Norge kontoen vår der.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 81, ferjestrekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det, det er dritflaut!
7: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Åh, herregud!
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
11: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
18: Jeg har jo stått på litt da, men...
17: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
19: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Neida, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil!
20: Du må se speilet!
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: George Michael i morgenklubben på en tirsdag. Det er spør oss om hva som helst dag i dag. Og det dukket opp utrolig mye morsomme spørsmål. Kim, det er en som kommer til deg direkte her. Julie, hva er det første du legger merke til hos en mann?
1: Oi, det er hendene.
0: Hendene, ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Stort sett,
0: ja. Hendene, hvorfor det?
1: Nei, jeg bare liker at de er store.
0: Store hender?
1: Ja.
0: Klumpete, eller?
1: Nei, jeg tenker å være så klumpet. Jeg tror det er det.
0: Har du hils på Ottar Biggen?
1: Det har jeg ikke faktisk.
0: Nei, men altså, bare at det er generelt, men proporsjonene, lengde, eller hva synes du om mine hender for eksempel?
1: Det er veldig fine hender.
0: Ja,
1: fine hender. Veldig fine
2: hender. Er mine fingrete?
1: Nei, dine er fine. Ja. Fine hender. Jeg tror det er hender.
0: Hender, ja. Just det. Ja, men da fikk Julie svar på den. Så kommer det en til Geir her fra Mari. Hva er det største løgnen du har fortalt til kone eller kjæreste?
3: Ja, nei, det, vi har jo noen koner opp igjennom, men...
0: ja, ja, du...
3: nei, altså, det, vi hadde det jo på lufta her, da jeg... Det var vel egentlig en ting jeg hadde unnlatt å fortelle. Jeg hadde kjøpt en bil som...
0: ja! Ja, ja, ja, ja!
3: Det ble jo et helvete.
0: Åh, det må jeg fortelle litt nøye til lytteren vår. Mm. Det var... Du hadde kjøpt en Rolls-Royce.
3: Ja.
1: Ikke sagt jo, noe hjemme.
0: Ikke sagt
3: noe hjemme. Nei, og jeg hadde jo akkurat kvitt. Meg, også kvitta meg med en ja. Rolls Royce.
0: Det er akkurat det, og den var vel at dere var enige da, som kjærestepar, at den skulle du kvitte deg med. Mm. Og så kjøper Geir en bil, litt, eller veldig spontant. Da ringer vi opp Anita på luften.
3: Kjempesnilt.
0: Og forteller at Geir har kjøpt seg en bil. Ja. Og det ble altså sånn, det ble jo ikke så veldig gøy. Nei, det ble, altså, jo, det ble gøy på luften. Altså, som radioinnslag så var det jo helt fantastisk.
3: Det skapte fordi, nok så dårlig stemning i hjemmet en stund, og det var ikke nødvendigvis det at jeg hadde brukt penger på det, men det var tidstyven, fordi at jeg brukte så mye tid på det.
0: Ja.
3: Fordi Rolls-er har en tendens til ikke være like pålitelig som reklamen sier.
0: Og da, men du jobbet kanskje ikke her da?
1: Jo, jeg jobbet her.
0: Ja, du jobbet, ja.
1: Jeg var her.
0: Ja, ja. Fordi jeg husker at vi stilte jo spørsmål da til Geir om hvordan det gikk hjemme og sånn. Det var faktisk litt sånn surt der en ukes tid.
1: Ja, det var det. Vi hadde litt dårlig samvittighet for å ta den.
3: Ja, hadde dere det?
1: Ja.
3: Det har ikke kommet til før.
0: Nei, det hadde ikke jeg altså.
1: Jo, det hadde jeg dårlig samvittighet
0: for. Ja, av alle de tingene. Ja, ja, ja, ok. Men det er vel kanskje det største løgnen sånn, som vi kom på i farten i hvert fall. Still oss spørsmål på Instagram.
1: Eller var kanskje den eneste du kunne si høyt.
0: Ja. Det var kanskje det. Still oss, vi svarer på hva som helst. Still oss spørsmål på Instagram, Radio Norge, eller på 08282. God tirsdag, her kommer REM.

0: Hallo. I morgenklubben på Radio Norge på en tirsdag.
1: Det høres litt sånn vasslig ut.
2: The one I love.
0: R.E.M. Nå er det nyheter, og et minutt over ni ble klokken.
3: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet er ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det er kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det er stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
4: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik er jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag.
6: Og Kim Dahl.
7: Dette er morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
0: God morgen og god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Vi kaller den Happy Tiden, du min av tirsdag.
0: Og i denne timen så skal vi blant annet da ha dagens fun fact.
8: Ja, i går handlet det om sokker og den ene sokken som forsvinner fra paret.
0: Ja, det var voldsomt.
8: Ja, men i dag handler det om en annen type sokk.
0: Er det handler om sokk? Sokker i dag?
1: I dag også?
8: I runkesokken.
0: Nei, men altså, vær så snill da, Kim.
8: Det er sant, det er det det handler om.
0: Hallo, dette er Radio Norge. God morgen.

0: Lionel Richie i morgenklubben på Radio Norge. God tirsdag.
1: Vi skal til runkesokken.
0: Nei, men altså. Nei, hvis det, er det egnet for barn, eller skal vi be folk å skru av?
1: Ja, så det er jo stort sett sikkert barn som holder på med dette, eller ungdom da. En anonymisert spørreundersøkelse publisert av bransjenettstedet Erotic Trade Only viser at 41% av menn innrømmet å ha brukt en sokk under onani i løpet av livet.
0: Det er 4 av 10 da.
1: Det er 4 av 10,
0: 4 av 10 ja.
1: Som tyr til da, åh, shit, nå jeg ferdig her, tyr til sokken, tørker av seg, slenger den på gulvet, den stivner, mor eller far kommer og henter den opp og legger den i vaskemaskinen.
2: Ja, det, altså, jeg synes dette er vulgært, loven.
0: Ja, det,
1: synes du det er vulgært?
0: Ja, ja, å snakke om. Det,
2: er, det no, er, det, står, er det ikke noe undersøkelse hvor mange som bruker gardin?
0: Gardin?
1: Ja. Det er jo klønete da.
2: Eller duken.
1: Ja, men da må du jo regne
0: på. Duken, har du duk på? Nei, men altså.
1: Har du duk på
0: nattbordet? Nei, nå tror
2: jeg.
0: Hvis det er noen familie som sitter nå, så er vi på vegne av Radio Norge, beklager
1: men jeg må si
0: på det sterkeste.
1: At hvis det stemmer, Geir, at du har duk på nattbordet, så er det nesten den morsomste funfakten av de alle.
0: Hvor mange har duk på soverommet?
2: Kan det hende at jeg har vært med noen hjem som har hatt en liten løper?
0: Men har du duk på sånn med nattbordet?
1: Nei. Jo, har du det?
0: Sånn broderi, sånn med hull i,
2: liksom? Nei, jeg tenkte hvis du måker det over hjem på... Men da blir det litt annerledes igjen.
0: Vi går videre med programmet, egentlig, som jeg synes vi skal gjøre, hvertfall. Og det med Lena Marlin.
1: 41% i hvert fall har innrømmet å bruke sokk.
0: Som, ja, takk. Ja. Greit. For en radiokanal, egentlig.
2: Ja, for en radiokanal.
0: Og for et program.

0: Anastasia i morgenklubben på Radio Norge. Spør oss om hva som helst dagen. Og det tar vi på høyeste alvor, selvfølgelig. Og her kommer det en fra Bente. Hva er det barnsligste dere fortsatt gjør?
1: Oi, der er Geir begynt allerede.
0: Ja, det er jo som bobleplast da.
2: Bobleplast får vi jo inn i studio her.
0: Hvis du tar den på, på gulvet så, og så trapper på, det blir mye høyere lyd. Det blir faktisk ganske der, ikke sant? Den er jo helt nydelig. Det må du, ja.
1: I alle dager.
0: Det er det bare. Og ting på hodet. Ta, altså, er det noe man kan ha på hodet?
1: Så ta Geir det på hodet. Ja. Inkludert den der bollen som hørte i blåskjell. Den har jeg vært på restaurant og sett at jeg tar på hodet en gang.
0: Mm. Ja, ja det, men den er jo ganske fin da.
1: Ja, den er fin, men den er jo ikke så lura på hodet etter man har hatt blåskjell i den.
0: Nei. Men det var til Bente. Vi kommer til å svare på et annet spørsmål om ikke alt for lenge også.
1: Ja, da skal vi... Geir, vær så snill da.
0: Gi deg nå.
1: Ja. Har dere noen gang blitt sur på hverandre på ordentlig? Ja. Er spørsmålet.
0: Det skal vi svare på om bare noen få minutter. Fortsett å høre på Radio Norge. God tirsdag.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a watch! I'll give you a watch!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
9: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
7: Nei.
12: En elefant?
7: Nei.
11: En brannbil?
7: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
13: av det?
7: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Mer taktikk.
19: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
18: Mer tull.
1: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
18: Mer tango.
5: Skal vi danse er tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Kristine Melle og Jennifer Warnes.
1: Du må si det sånn aggressivt.
0: Ja, time of life.
1: Ja,
0: der er du. Nå synger Bill Medley, time of life. Ja, vi har spør oss om hva som helst dag i dag.
2: Ja, Thomas har sendt oss en melding på Instagrammen til Radio Norge og lurt på, er det sånn at dere blir sure på hverandre på ordentlig noen gang?
0: Ja, nei, det har jo skjedd. Det har jo skjedd,
2: har
0: jeg.
2: Ja, ja, ja. Jeg har blitt sur på. Ja, bare hør her.
0: Ja, vi, hør på dette. Vi snakker altså en dag om asparges i sesong, og utgangspunktet om hvite asparges.
1: Nei, men jeg har en bunt med grønne asparges.
0: Grønne?
1: Hva er du lo av nå? Hva var det? Nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
0: Du må ikke bli så sint.
1: Nei, men hva er du lo av?
2: Nå ler jeg fordi du er rasende.
1: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du
0: hva
1: ler
0: av.
2: Vi har snakket så mye om at hvite asparges er i sesong.
0: Ja, det er jævlig.
1: Og så kjøpte jeg
0: grønne.
1: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
2: Ja.
1: Og de må jeg spise opp.
2: Okay.
1: Og jeg har en hollandaise til. Nei, kjøster i rasshøle hele gjengen, ass. Hva faen?
0: Det var et klipp fra en tid tilbake.
2: Da ble du sint.
0: Da ble du sint på alvor. Det skjer jo at du
1: har blitt... Kim, det skal jo sies her at du får jo latterkula av de rareste ting, og det er ikke alltid du formidler hva du ler av, og da må vi jo spørre.
0: Men da var du ordentlig...
2: Hva er det du ler av nå?
0: Det var jo...
2: Nå er jeg jævla spent på hva du ler av.
0: Ja. Og det var jo på direkten, så vi får ikke gjort så mye med sånne type ting.
2: Men problemet med det er jo at da får jeg jo enda mer.
0: Ja, da ler du.
2: Altså, det går ikke.
1: Ja. Altså, observante lyttere kan høre at jeg banna på radioen. Det er vel, det har skjedd tre ganger i løpet av 17 år.
0: Folk tror
1: da
0: at du gjør det.
1: Da er det ekte.
0: Ja, ja. Nei, men det...
2: Så svaret er ja, vi blir sure på hverandre på ordentlig innimellom.
0: Ja, det er helt riktig. I kveld så spiller det et morsomt band som jeg fikk høre første gang på tidlig 90-tallet. Bo Kaspers Orkester.
1: Å ja!
0: Fikk jeg i studio når jeg jobbet i Radio 1 i Stavanger. En utrolig sånn fin, morsom gjeng med litt annerledes låter på mange måter i den radioverden som den gang var da. Og her kommer de, Bo Kaspers Orkester. De spiller på Sentrum Scene i kveld. Tenkte at, ja, at den passer litt fint akkurat nå.
2: Ja, så hyggelig.
0: Lenge siden jeg har spilt den, og håper du synes den litt koselig, du som hører på. Det høres veldig bedørt. Det tar seg opp nyten fra dette flotte bandet, Bo Kaspers Orkester. Den er så søt når du sover. Ja.

0: er litt jassikt.
1: Spiller på Sentrum Scene i Oslo i dag, altså. Det skulle jeg gjerne ha vært på, det kan jeg ikke.
0: Nei, men de skulle et annet sted også mot helgen. Jeg husker ikke helt hvor det var, men de er på en liten Norgestur nå og spiller litt rundt omkring, så jeg tenker man finner svaret på Bo Kaspers hvis man er interessert. Det er ikke musikk for alle, men jeg tenkte at det var litt koselig å spille den nå i dag. Ja. Mm. Det er sånn at vi svarer på alt av spørsmål i dag. Spør oss om hva som helst, og siste spørsmålet vi får plass til her nå. Raimond fra Asker, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, var du lyst til å stille spørsmål om?
2: Du, dette er spørsmål til alle dere tre. Siden jeg skifter yrke fra golf til snø om noen uker,
3: ja.
2: Så spørsmålet er, kjører du forbi brøytebilen, eller venter du til han slipper deg forbi?
0: Kim og jeg, dere får svare på det.
3: Ja, det kan jeg svare rett på. Jeg venter til den slipper meg forbi. På Nærsjøs er det så trangt at man må bare vente.
0: Ja.
1: Jeg ligger også etter, for jeg regner jo med at de trekker seg, men det hender noen ganger at jeg må forbi. Altså, jeg hadde da vært i Skien og hentet en ny bil og skulle til Ål, på skirennet vårt på Ål, og det var et helsike snøkaos, og dette var en svær firehjulstrekker, og så kom jeg opp, og så er det sånn armada med brøytebiler som ligger fire i bredden. Selvfølgelig er det jo mye smartere å ligge bak den, men det, så dro jeg fra da, og fant en åpning, og så kjører jeg fra, og i cirka 4 kilometer, da møter jeg en ny igjen, da tenkte jeg, da legger jeg meg bak.
0: Da legger jeg meg bak,
1: ja.
0: Det var et...
1: Er det irriterende, du som kjører brøytebil?
2: Det er irriterende med de som skal forbi, ja. Vi slipper jo forbi, selvfølgelig, så fort vi har anledning, men det morsomme er de som skal forbi. Død og liv skal forbi.
0: Ja, ja. Kanskje
3: og nå
0: skal føde.
3: Meg til snøen.
0: Ja, ja, nei, nå, det er ikke kommet mye, det er ikke store problemer enda der, Radio.
2: Nei, det er det ikke. Nei. Vi bare vet at det kommer.
0: Det er helt 100% sikkert. Takk for spørsmål, ha en fin dag. Ha da.
2: Lige måte, hei.
3: Ha det.
0: Ja, det har vært en fin dag å svare på spørsmål, og vi har gjort så godt vi har kunnet vi å gjøre det. Dette er Radio Norge, og vi er rett og slett klare for litt trafikkmeldinger.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 81, ferjestrekningen Svolvær-Skrova i Vågan i Nordland, der er avgang klokken 8.30 og 9.15 kansellert på grunn av utfordrende værforhold.
6: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
6: Ja, ja, nå! Ja.
8: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Steinsprut.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
16: Nei, er det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk.
16: Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hallo, mammas telefon?
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
24: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
23: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
24: Ja, neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
25: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
24: Speil, speil! Du må se speilet!
26: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Madonna og Frozen i morgenklubben på Radio Norge. Litt morsomt værfenomen. Det er jo bergenserne, blant annet da, på Vestlandet, og flere steder som får noe utrolig bra. Altså, de får det varmt og godt i dag.
1: Oi,
0: i morgen så tror jeg de er oppe i, altså, det, jeg tror det står 24 grader og sol.
2: Nei.
0: Da er det jo liksom...
1: Men hva skjedde der da? Ja,
2: det er jo fellesferie, det.
0: Ja, det er jo helt vilt. Det er jo finere vær da i Bergen denne, disse nærmeste dagene enn da var midt i fellesferien.
1: Ja, men det varer bare til torsdag, så blir det regn igjen.
0: Ja, ja, men de må jo nyte det nå, bergenserne da.
1: Ja, ja, nyte.
0: Vi heter Radio Norge og sender til hele Norge. Du er på plass igjen i morgen fra 05:59. Kim, du fortsetter alene.
1: Jeg gjør det, vet du. I dag så er det topp 1000-arkivet. Jeg dykker ned, finner en topp 10-liste som jeg har valgt ut. Og i dag er det refrengene vi alle kan.
0: Og refrengene vi alle kan.
1: Så i dag skal vi synge med en hel time.
0: Så gøy da. Fortsett å høre på Radio Norge. Vi er på plass i morgen 05:59. Jeg er Loven. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
4: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg. Det etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.
6: Radio Norge.
7: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl på Radio Norge og i Rayo-appen.
1: Hei, og velkommen til Topp 1000-arkivet på Radio Norge. Jeg heter Kim, og den neste timen skal vi hente fram 10 låter fra Topp 1000-lista. Og i dag har jeg valgt et tema hvor det egentlig ikke spiller noen rolle om du kan synge. For tema er refrengene. Alle kan! Du vet de låtene hvor du kanskje mumler deg litt gjennom verset, later som du kan teksten, men så kommer refrenget, og plutselig er du hovedvokalisten. Det er 10 låter, 1 time, og jeg tror faktisk du kan klare å synge med på refrenget til de fleste her. Vi begynner med en låt der du egentlig ikke trenger å kunne et eneste ord. Det eneste du trenger å kunne er...
7: Topp 1000-arkivet

optimist uten å bli med når Teigen kommer til refreng og kanskje litt ekstra stas nå som den blir brukt I fotballsammenheng også. Og det jo det vi jakter på I Topp 1000-arkivet I dag. Refrengene alle kan. Neste låt ut krever egentlig bare at du løfter noe du har I hånda. Her får du Pink og Raise Your Glass.

0: snart, og vi har 7 igjen. Topp 1000-arkivet fortsetter straks.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet.
3: Radio Norge.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos.
6: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet
1: med Kim Dahl.

Jeg nekter å tro at det finnes et dansegulv ute I den store verden som noen gang har overlevd det Whitney-refrenget her uten at det har blitt allsang. Temaet denne dagen refrengene alle kan I Topp 1000-arkivet, og nå kommer en av de låtene hvor en person roper de første ordene, og resten av rommet svarer. Her får du Bon Jovi, It's My Life.

0: snart 20 år har vi holdt på med Topp 1000. Det betyr 20 år med stemmer over låter du vil ha inn på lista, og det har det blitt et arkiv av. Og I dag så går jeg gjennom med tema refrengene alle kan. Et av verdens sikreste allsangrefreng jo den her selvfølgelig, men etter reklamen så kommer det et refreng som får deg til å føle deg uforklarlig mye sterkere. Det bare å henge med videre. Topp 1000-arkivet fortsetter straks.
1: Dette Topp 1000-arkivet med Kim Dahl. Radio Norge.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Nei, men faen!
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake!
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Mer av musikken du liker.
1: Dette Topp 1000-arkivet på Radio Norge.
3: Ja, monster!

Survivor og Eye of the Tiger på Radio Norge. Dette her en låt som gjør at du automatisk går litt fortere, retter opp I ryggen og føler at du med din egen treningsmontasje. Vi I topp 1000-arkivet nå, og I dag har jeg plukket ut refrengene alle kan. Og selvfølgelig må vi ha med et av Norges, skal vi si, største musikalske eksportøyeblikk. Du trenger kanskje litt oppvarming før du prøver deg på den høyeste tonen her, men refrenget, det kan du garantert. Aha! Og Take On Me.

0: Og hvis du har planer om å prøve deg på den høye tonen til Martin Harket, så skjer det nå. Og hvis du heller ikke fikk det til, så kan jeg si at jeg har sett Morten Harket prøve seg på denne live et par ganger uten hell, så det kan skje den beste. Mer allsang kommer straks.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrogans band of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What do I want? I'll give you more!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hva gutta?
20: Mer disiplin.
21: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du av det.
22: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
20: Mer dumskap.
22: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius.
20: Mer dans.
24: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Mer av musikken du liker.
26: Dette topp 1000-arkivet på Radio Norge.
27: Det

0: Tusenarkivet med Kim Dahl.
1: Nest siste låt ut her var Tina Turner og The Best, og da vi faktisk kommet til siste låt i Topp 1000-arkivet for i dag, hvor jeg har samlet refrengene alle kan. I morgen så det nytt tema, da skal vi til 90-tallet vi fortsatt elsker. Da blir det 10 låter fra det 10-året da, som ga oss Spice Girls, Friends, Tamagotchi, og faktisk bukser med så lavt liv at det nesten ulovlig at mamma lot meg gå til skolen i de buksene der. Men musikken, den tar vi gjerne en runde til med. Det gjør vi i morgen, men først så skal vi avslutte dagens liste med et refreng du nesten ikke klarer å høre uten å bli i godt humør. Her får du Queen, Don't Stop Me Now.
0: Topp 1000-arkivet. Radio Norge. Tonight.

0: Veldig hyggelig at her Rad Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og jeg har kost meg denne timen også med denne lista da, 10 låter, og jeg har dratt fram og ut av topp 1000-arkivet for å gi deg en liten liste med refrengene vi alle kan. I morgen så er det skal vi til 90-tallet. 90-tallet vi fremdeles elsker, så det kan vi glede oss til i morgen. Per Rustad straks på plass i studio, men akkurat nå får du siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
2: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det sier kulturminister Lubna Joffre til NRK. De siste to årene over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, det skriver Aftenposten. I samme periode ble svindeltapene i Norge redusert med 265 millioner kroner, det melder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankeren enn i går, og han skal være med til Wales. Det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
3: Så som jeg ser det veldig lenge til neste kamp, det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
1: I studio André Ødeby, nyheten forlottet på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i en dag.
5: Dette Radio Norge.
4: Mer av musikken du liker.
5: Altid på Radio Norge og i radioappen.
6: Hejsan, hoppsan og sullet ut av deg. Da har det jammen meg blitt
7: Appetitten tjuming av tirsdag.
6: Ja, det det vi kaller det her. Tusen takk til morgenklubben med lovende ko og ikke minst Kim Dahl for en tirade av refrengvennlige låter fra topp 1000-lista. Utrolig egentlig hvor mange refrenger man kan uten å vite det. Jeg tviler på at det veldig mange som sliter med å huske refrenget på denne. Det fra verdens mest solgte plate gjennom alle tider, rett og slett. Michael Jackson nå på Radio Norge. Thriller.

litt verdensrekordstemning her på Radio Norge. Det var den mest solgte singleplata gjennom alle tider, Elton Johns Candle in the Wind, med 33 millioner solgte kopier, noe som gjør det naturlig for meg å gå til den beste byen gjennom alle tider. Det Drammen, her Donkey Boy på Radio Norge. Ambitions.

0: fra Østlandets perle, Drammen, Donkey Boy, Ambitions. Det blir mer perfekt velavstemt musikk til arbeidet hvert her, både fra Pointer Sisters og Eric Carmen. Og I dag, min venn, har du muligheten til å vinne to billetter til Rod Stewarts konsert I Trondheim 13. juni neste år.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
12: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka. Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Dette Radio Norge med Eric Carmen og noen ordentlig sultne blikk. Hungry Eyes fra Dirty Dancing og fra Dirty Dancing til Dirty Tackling. Det var på overtid I kampen mot Portugal at Bernardo Silva kuppa ned Martin Ødegaard og påførte han en ankelskade. Og nå ikke Martin ned på treninga I dag. Før kampen mot Wales på torsdag. Så hvis du heter Bernardo Silva og spiller på det portugisiske landslaget, så bør du ikke dra til Drammen, for da kan det hende at det ikke går så veldig bra. Men Martin, han kommer på beina igjen, og vi kommer til å slå Wales, og alt kommer til å bli bra til slutt.

0: Pointer Sisters sørger for tirsdagsstemningen her på Radio Norge. Jump for my love. Ja, det er energinivå der, altså. Det er helt uforlignelig. Og du, apropos uforlignelige artister.
1: Dette er Radio Norge.
0: Noen artister er så legendariske at du er nødt til å prøve å få sett, hørt og opplevd dem en gang før det for sent. For eksempel Rod Stewart. Roddaren ute på veien for aller siste gang neste sommer i hans avskjedsturné The Final Encore med to konserter i Norge. Trondheim 13. juni, Bergen 15. juni. Og i dag har jeg planer om å gi bort to billetter til konserten i Trondheim 13. juni neste år. Da sender du meg bare en melding på 2033 med kodeord Norge. Du sender Norge til 2033. Kanskje med en kort begrunnelse om hvorfor akkurat du trenger å se Rod Stewart 13. juni i Trondheim. Og det trenger ikke være noe sånn omfattende begrunnelse. Det holder i grunn av bare, jeg har så veldig lyst til å se Rod Stewart. Send Norge og din begrunnelse til 2033. Aller siste sjanse til å se Rod Stewart. Og du vet, du elsker han. Norge og din begrunnelse til 2033.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo.
13: Nei, men hallo.
12: Nei.
13: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra? Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: Elektroimportøren.
18: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
19: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
18: smarthus.
20: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet og vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
1: Denne reklamen betalt av AIS Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
21: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og der var vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv, og her slentrer en ung mann rundt. Hallo!
2: Hallo!
1: Det Frank Remi Mølling, som bruker mye tid her nede og hører på låter, gjør du ikke det?
2: Jo da!
1: Ja da, og så kom du en opplysning akkurat i dag, så kunne du passe å ha med en bestemt artist.
2: Ja, det Kurt Nilsen som fyller år i dag.
1: Hører for deg som fyller ditt år.
2: Ja, da, han Bergens. Blir 48 år.
1: Det skulle du ha sett deg inn. Ja, han har mange låter på lista, og du foreslår da denne her, When the Stars Go Blue.
2: Med Wenche Knudsen.
1: Ja, men egentlig så du mest opptatt av Wenche Knudsen, ikke det?
2: Jo, og vet du hvor hun fra?
1: Nei.
2: Fra Birkeland.
1: Samme som deg?
2: Ja.
1: Har du noe pirrende om det?
2: Nei, det søt pike da.
1: Ja. Vi lar det ligge der, vi.
2: Jeg tror det.
1: Gratulerer med dagen til Kurt Nilsen, og gratulerer til deg, Frank Remi, for å ha nærkontakt med Wenche Knudsen. When the Stars Go Blue, en gang foran Norges Top 1000-liste, og det var 598. plass i 2008.
2: Ikke sant?
1: Ja, vi må få den inn igjen.

0: Story of My Life, One Direction med Harry Styles I spissen. Det var nok litt tidlig det, Harry, å tenke at The Story of Your Life var ferdig skrevet, fordi det var vel egentlig akkurat da det begynte, da han gikk ut av One Direction. Han satte en rekord I sommer med 12 utsolgte kvelder på Wembley Stadion til sammen, over 1 million solgte billetter på en gig, ja, fordelt over 12 kvelder da. Dette står I Guinness rekordbok nå. 12 kvelder ganske mye. Taylor Swift klarte 8. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a what? I'll give you a what?
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Hei gutter!
14: Mer disiplin!
15: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap!
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius!
14: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
21: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mer av musikken du liker fra

Foreigner på Radio Norge, Cold As Ice. Ja, apropos iskall, den taklingen Bernardo Silva fra Portugal utsatte Martin Ødegaard for I kampen nylig, den var så grisete. Breda Hangeland kaller det for svineri, og nå diskuterer spillerne når de skal møte Portugal I returkampen. Skal det da bli en hevn på Bernardo Silva? Patrick Berg for eksempel, han åpner for hevn på banen, mens Antonio Lusa mener at det ikke riktig da. Det som uansett saken at nå trener ikke Ødegaard med landslaget på grunn av ankelskammen han fikk da svinepelsen. Bernardo Silva tuppet han rett ned.

0: Den eneste sjefen der borte i de ikke så forente statene i USA, The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Men du, hei! Neste sommer Rod Stewart ute på sin avslutningsturné, og Rod Stewart en sånn som du må se før det for sent. To kvelder i Norge, der i Bergen og Trondheim, henholdsvis 13. og 15. juni. I dag gir jeg bort to billetter til konserten i Trondheim. Send meg en melding på 2033 med kodeord Norge. Send altså Norge til 2033, og en kort liten hilsen om hvorfor du ønsker å se Rod Stewart. Norge, din begrunnelse til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 gjenopptatt, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
2: En tidligere student sier at hun ble utsatt for voldtekt av 7 medlemmer av en studentforening i oktober for 2 år siden. Saken har eksplodert i sosiale medier de siste ukene. Bilder og navn på de 7 anklagede mennene spredt på nettet, og både kjendiser og politikere har engasjert seg. Ingen av mennene straffedømt i saken, så langt har 2 av dem offentlig avvist anklagene.
1: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter retteslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
3: Han sier at det en del av fotballen. Ja, det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
1: Ødegaard med til Wales, men usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn, Bodø 11 og delvis skyet, regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14, Bergen og Stavanger 18 og sol, Kristiansand skyet og 15, Lillehammer 17 og sol, og Oslo får sol tidlig, så mer delvis skyet og 18 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Heisan og hoppsan, og for den saks skyld, fadder Ulland deg. Det en deilig tirsdag her på Radio Norge. Ja, det ikke bare tirsdag, det jo til og med...
7: Appetitten 20 min er jo tirsdag.
0: Tom Mathisen magisk. Det også Midnight Oil og Nick Kershaw som på vei i din retning. Aller først, en spasertur gjennom gatene i Memphis. Kanskje en tur innom Graceland. Sammen med Mark Cohen, Walking in Memphis. Det viktig med å ha de rette skoene, vil jeg si.

The Riddle, det betyr gåte. Jeg har en gåte til deg her og nå, jeg. Hvilken hunderase, altså hvilken type hund, er aller best til å trylle? Altså, hvilke hunder er best på å gjøre magiske triks? Det rette svaret er naturligvis... Ja, hva er det, tror du? Det er Labracadabrador. Den burde du ha tatt, synes jeg.

0: Dette er Radio Norge med Midnight Oil. Beds are burning. Husk at du kan vinne billetter til Rod Stewart I Trondheim 13. juni neste år ved å sende Norge til 2033. Norge og en liten begrunnelse til 2033. Snart Alphaville og Bon Jovi og ja, kort og godt.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.

0: Ja.
1: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
3: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
2: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle.
2: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
14: Sofakos.
15: Nei.
14: TV-kos.
15: Nei.
14: Vennekos.
15: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Fredagskos.
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
19: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.

Foreløpig rekord I Vy-streiken. I dag det 164 innstilte togavganger, og det ser ikke ut til å være noen løsning I sikte. Og nå, hjertesorg.

0: You give love a bad name. Bon Jovi på Radio Norge. Du så kjip at du gir selve konseptet kjærlighet et dårlig rykte. Det ikke noe kompliment, altså. Hvis du vil oppleve Rod Stewart live neste sommer 13. juni I Trondheim, send meg en melding på 2033. Skriv Norge og en kort begrunnelse. Send altså til 2033. Start Barbra Streisand og The Eagles her, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
1: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivet til Radio Norge. Det er så omfangsrikt, det er så mye låter. Det er lett å gå seg vill. Og derfor har Kim Dahl nå bestemt seg for å ta affære. Hver eneste dag nå, klokka 10 til 11, så byr hun på ulike lister da, som hentet ut fra Norges topp 1000-arkiv. Det kan være den beste hockeysveisen, det kan være de beste refrengene, det kan være de, ja, de rareste grunner. Det vel verdt å få med seg. For min del nå så bestemte jeg meg for å gå for en låt som kom susende inn på listene på denne datoen i 1984, som var et vanvittig svært musikkår. Og hold da fast nå, dette her er tidenes mest selgende duo. Ja, det er det. Det er Darren Hall og John Oates, eller bare Hall and Oates. Og dette er Out of Touch.

0: and over again. Ja, føler du magien? Dette Woman in Love og Barbara Streisand. Hun har satt en rekord som jeg tror ingen kommer til å slå den noen gang. Hun den eneste artisten som har hatt et album på første plass på den amerikanske Billboard 200-lista i 6 tiår på rad. 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet. Et album på første plass på Billboard hvert tiår i 6 tiår. Prøv å slå den da.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, ja, nå! Ja.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Radio Norge.
1: Sia og Unstoppable. Og apropos ustoppelig, når det gjelder en bestemt artist, så er det en her på huset som er veldig ustoppelig, vil jeg si. Ja, som den årvåkne lytter har fått med seg, så driver jeg i dag og planlegger å gi bort billetter til legendariske Rod Stewart. Neste sommer spiller han både i Trondheim og i Bergen. Og en som på ikke noe vis ligner på Rod Stewart, det deg, Geir Skau, velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Men du kom, stakk huet inn her og så sa du at du hadde hørt om dette med Rod Stewart, og at han har du opplevd.
2: Jeg har vært på konsert med en i Nevlunghavn i, ja, jeg husker ikke akkurat når det var, men det begynner å bli noen år siden.
1: Ja.
2: Det var da de nye gitarkammeratene var ute og herja i Norge, så ja. De spilte først, og så var Rod Stewart etterpå.
1: Han er så kul, ass.
2: Ja, det var han. Det var så gøy, og han hadde sånn svær Celtic, for han jo Celtic-patriot.
1: Ja.
2: Han hadde sånn på, som, scene, som teppe, ikke sceneteppe, men teppe på scenen foran seg.
1: Ja.
2: Så det var Celtic-logoen. Og han hadde fotballer, han tuppa ut i salen, eller ut i publikum og sånn. Litt ja. Rusten de første sanga, og så dro han, ja, så det var down the memory lane med alt av hitter, altså.
1: Ja, og så har jeg hørt en ting til om Rod Stewart, at han er blant verdens fremste samlere av modelltogjernbane.
2: Han har med seg modelltog rundt omkring når han ute og spiller, så setter han opp det på rommet sitt, og, ja. så sitter han der og leker lokomotiv.
1: Det er jo, ja. Det tenker jeg, det er jo sammen.
2: Holder seg unna alkoholen,
1: altså. Ja, han gjør vel det. Nei, men altså, alle de låtene, altså, Do You Think I'm Sexy, det var ikke et spørsmål.
2: First Cut is the Deepest.
1: Maggie May, Baby Jane, I Don't Want to Talk About It, det er
2: masse
1: dette, punkt. Og dette her, mine venner, det er aller siste mulighet, for det er hans avskedsturné.
2: Ja, det sier jeg jo.
1: Ja, men også skal du ellers få sånt billetter. Nei, men altså, jeg tror det er sant for hans del. Han ser for øvrig helt kliss lik ut som han gjorde på coveret til Do You Think I'm Sexy i 1977, eller noe,
2: ja,
1: det var.
2: Ja,
1: han ser helt lik ut. Så hva vil du si til de som nøler med å melde seg på konkurransen for å få billetter dit, Geir?
2: Nei, det jo ikke noe nøler med det. Det er Bergen og Trondheim, er ikke det?
1: Jo.
2: Kommer jeg bort dit?
1: Ja, Trondheim er 13. juni, og Bergen er 15. juni.
2: Hvor du bor i Trondheim eller Bergen, så kommer du enda bort dit.
1: Akkurat nå i dag så er det ganske enkelt sånn. Send en tekstmelding til 2033. Da må du begynne med Norge. Altså 2033, Norge. Og så kanskje en liten grunn til at hvorfor akkurat du vil se Rod Stewart. Det hadde vært fint. Send melding nå med en gang du som lytter. Du kan legge deg telefonen, Geir. Jeg skal se om jeg kan
2: 2033.
1: 2033, ja. Norge og en kort begrunnelse hvorfor akkurat du, eller til hvorfor Rod Stewart trenger deg. Åja, det blir så party det med Rod Stewart. Og det er siste sjans, jeg håper du fikk med deg det. Dette er Radio Norge, hvor du alltid får mer musikk.

0: Guns N' Roses, ikke noe grining, don't cry. Ja, nå får vi snart se om det noe å grine over da, for at nå det på tide med nyheter og vær. Krysser fingrene for at alt fint, og så blir det mer av den aller beste musikken rett etterpå.
1: Her VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
3: Sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: Kirkenes får delvis skyet og 12 grader i dag. I Tromsø blir det 10 og regn. Bodø 11 og delvis skyet. Regn i perioder. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen og Stavanger 18 og sol. Kristiansand skyet og 15. Lillehammer 17 og sol. Og Oslo får sol tidlig, så med det delvis skyet og 18 grader i dag.
6: Dette Radio Norge. Av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Det en deilig dag på Radio Norge. Det ikke bare tirsdag, det jo til og med...
7: Appetitten 20 min er jo tirsdag.
0: Det hver tirsdag her på Radio Norge. Følgelig Tom Mathisen. Snart mer av musikken du liker, både ABBA og Kent og om et øyeblikk. Men at work skal jeg så bare nevne at om relativt kort tid så skal jeg trekke ut hvem som får billetter til Rod Stewart i Trondheim 13. juni neste år. Følg med!

0: 13. juni neste år spiller Rod Stewart sin nest siste konsert I Norge noensinne. Og der venter kjærleken som Kent synger om her. Hvem får disse billettene, og hvem legger mest love I det? Det ser ut til å være deg, det Marius Eriksen. Du Rod Stewart-fan, du.
1: Ja, jeg det.
0: Ja, for du har til og med møtt Rod Stewart, du.
1: Ja, han var på I Fuengirola, vi var på ferie der, og skulle ha konsert.
0: Ja.
1: Vi kom gående hjem fra byen, og han skulle inn på konsertlokalet, og da møttes vi på gangfeltet.
0: Kult.
1: Så det var en veldig spesiell opplevelse, og det var, vi var ikke klar over at han var der, så etter det så ble det litt... Da har du mye Rod Stewart en periode.
0: Ja, og når du sa og sier vi, da det deg og...
1: Meg og kona.
0: Ja, for du har skrevet her også at du ønsker å ta med kona di på en romantisk Rod Stewart-konsert.
1: Det helt riktig.
0: Ja, det er så bra tenkt. Jeg kan ikke gjøre annet enn å bare sende billettene rett til deg. Ja, da får du bare dra hjem til kona I kveld og overraske. De billettene kommer her fra oss I Råd Norge.
1: Tusen takk.
0: Have I told you lately that I love you? Kan du åpne når du åpner døra når du kommer hjem?
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så med spørsmålet. Do you think I'm sexy? Det jo det han lurer på.
1: Takk så mye.
0: Du må bare øve på den dansen, Marius. Gratulerer. Ses I Trondheim.
1: Takk, vi ses I Trondheim.
0: Hei, hei.

0: Think I'm Sexy. Rod Stewart her på Radio Norge. Og det ble Marius Eriksen som snakket med to billetter til Rod Stewarts konsert I Trondheim 13. juni neste år. Hvis du vil ha en sjanse til å vinne to billetter til Rod Stewarts konsert nummer to I Norge, det 15. juni I Bergen. Da må du følge med på Radio Norge I overmorgen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertekst emoji.
9: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
11: Fjoland, godt å bare få den servert.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah!
17: Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere.

lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Ingenting er mer 80-talls enn den låta her. You're my heart, you're my soul. Modern Talking på Radio Norge. Nå til noe ganske annet. Ja, Marius Eriksen som stakk og går med billetter til Rod Stewart. Han hadde jo til og med møtt Rod Stewart han. Nå til en annen fyr som jeg har møtt. Og jeg lurer så veldig på hvordan livet hans egentlig var.
1: You think that being a famous rockstar married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Det naturligvis David Bowie. Her han med en låt som inspirert av Trollmannen fra Os. Du vet den, Somewhere Over the Rainbow. Ja, han har sagt det selv, han har tatt den derfra. David Bowie var genial.

0: Ja, som Dave Bowie har sagt det selv. Det er der han har hentet inspirasjonen til den evige klassikeren Starman. Dette er av Norge alltid mer av musikken du liker. For eksempel Miley Cyrus og Aerosmith nå om kort tid. Og en tur innom Rad Norges Top 1000-arkiv.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mekonomen!
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
18: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
22: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
23: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har bruk for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Nå på fredag går startskuddet for Duran Durans Europa-turné høsten 2026. Det skjer på Unity Arena på Fornebu rett utenfor Oslo. Og i går så hadde Jaggu Kim Nygaard besøk av vokalist Simon Le Bon fra Duran Duran i sangutfordringen. Det gjorde han sånn akkurat passe, men han var ganske på pøkken når det gjaldt å reklamere for konserten på fredag og hva man kan vente seg der.
1: Let me tell you, it's a Duran Duran show. Bring your dancing shoes and your best, best spirit, because we're gonna have you up and at it. Dancing, shaking, singing and having the best time of your life.
0: Og nettopp derfor har jeg hentet ut en av de freskeste her i Topp 1000-arkivet fra Duran Duran. Fem

0: Miley Cyrus og Flowers, 2024s klart største låt, helt uten behov for Wrecking Ball.
1: Dette Radio Norge.
0: Hvis du ønsker deg billetter til Rod Stewarts konsert I Bergen 5. juni neste år, følg med på Radio Norge på torsdag. Nå I aller nærmeste både Ten Sharp og Patrick Swayze, og kort sagt,
2: mer av musikken du liker.
1: Radio Norge.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Aurora!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
9: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Wow.
12: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
13: Roar.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag,
18: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Tror jeg lyse.
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
2: Her har du Torbjørn Egnes I kaktus og baktus.
3: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
6: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Patrick Swayze, altså kjekkass, danser, skuespiller og jaggu så kunne synge også. På en måte kan man si at han vant I genlotteriet, men på en annen måte ikke, fordi dessverre kom den helsikkes sykdommen kreft og tok fra oss Patrick Swayze. Helt forferdelig. Nå til Nederlands største hit fra 90-tallet, I hvert fall I mine øyne da. Ten Sharp og You frem mot nyhetene.

0: nederlandske Ten Sharp her på Radio Norge og You. Nå leste jeg noe veldig interessant her. Altså, hvis du har bursdag sånn cirka nå, det betyr at du er født da i vektens tegn. Da skal du være ganske fornøyd. Da har du lommene fulle av cash, skal jeg si deg, gutten min. Eller i hvert fall så er sjansen større for det, fordi mesteparten av denne verdens milliardærer er født i vekten. Altså, hvordan det her henger sammen, det aner ikke jeg. Men ja, hvis du skal time inn det med å få barn, så bør du kanskje sette i gang sånn i januar-februar, altså at de blir født i vekten, sånn at du kan pensjonere deg uten å tenke på dette med penger og sånt noe. Eller på litt kortere sikt, så kan du være med i sangutfordringen hos Kim Nygaard, som straks kommer her og tar over. Da kan du vinne et par tusen kroner. Per heter jeg, du og jeg, vet du. Vi høres i morgen klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 millioner av disse i regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som i dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan gi Bernardo Silva en smak av sin egen medisin under et turoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin, som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det er klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
5: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 15 grader.
6: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i Radio-appen.
7: Radio Norge.
0: Takk til Per. Ja, hva syns du om Per forresten, Ståle?
8: Prate piss fra A til Å.
0: Ja, nå ja. Hei forresten, jeg heter Kim Nygaard, og folk, da de så drivstoffprisene i dag. Ja, hør mer om det i ettermiddag. Vi gjør selv i trafikken det vi hater andre gjør. Kan du gjette hva det er for noe? Og det blir som vanlig musikkquiz med 82 000 kroner å vinne i sangutfordringen 15-20 og 16.

0: Kingston Town på Radio Norge. Ja, hva dieselprisen på Jamaica forresten? Her hjemme over 31 kroner enkelte steder. Landsgjennomsnittet ligger nå på over 29 kroner literen, og det det høyeste som noen gang målt. Dyrest det I Sandefjord og Stranda, der diesel har vært over 31 kroner og 79 øre literen. Til sammenligning så den billigste prisen registrert I Drammen 25,21. Dyrt nok det. Ja, fyller du før det blir enda dyrere, eller venter de og håper at det skal bli billigere? Ikke lett å vite.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: våre 8-tallsveninner I Weather Girls på Radio Norge. Fikk du med deg da Simon Le Bon I Duran Duran tok sangutfordringen I går? Skulle jo tro at han av alle var god på 80-tallsmusikk, men røyk også ganske tidlig. Du skal få høre straks.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
1: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1975.

0: 4.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
10: Jeg tenkte det.
9: Jeg tenker Erik, ja.
10: Ja, det tenker jeg også.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kos.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Nei!

0: You remember this one? 10 seconds on the clock.
1: I'm over the time. I don't know. Who is it?
0: It's Elton John.
1: Is it Elton?
0: And it's Nikita.
1: Right.
0: Nikita with Elton John.
1: No, I wouldn't have got that.
0: Ja, var det ikke litt rart at han ikke klarte Phil Collins og Elton John? Klarer du flere enn Simon Le Bon I Duran Duran, tror du? 2000 kroner å vinne om du klarer 7 låter på 30 sekunder. Vi spiller første runde klokka 15.20. Påmelding gjør du på sms, skriv Norge, send til nummer 2033 eller på Radio Norge.no.

0: hvordan går det med mobilnettet til Telenor? Flere melder om mye trøbbel I dag. Så får vi ikke tak I, eller savner respons fra noen, så kan det være årsaken. Telenor sier de jobber med å løse problemet, men har ikke noe tid å oppgi. Fra Topp 1000-arkivet straks, så kommer selve signaturlåta til Åge Aleksandersen, og musikk fra Blondie til arbeidet på Radio Norge.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Ja, gutta!
9: Mer disiplin.
10: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
9: Mer dans.
14: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
20: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
20: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du klar for mye lys og varme nå som høsten her? Eller skal vi ta den på svensk, kanskje?
2: Mykje ljus og mykje varme.
1: Med vikingerne?
3: Nei.
1: Da blir det Åge sin da. Fra Topp 1000 arkivet til Radio Norge.

0: morgenklubben i dag.
1: Hva du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke vil du ikke bli så sint.
1: Nei, men hva var du lo av?
3: Hæ? Nå ler jeg fordi du rasende.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du
2: ler av. Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: Var ordentlig, ja. Ja, den hadde jeg fortrengt og glemt. Ja,
2: for i dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, er svaret. Vi er på plass igjen i morgen, og da er det jo lille lørdag greier.
1: Da skal vi bare bli.
2: Ja, ikke sitte på hverandre fra 05:59.

0: Around in the House på Radio Norge. Weather with you, ja. Det skulle jo bli så varmt og fint vær nå. Hjelper jo lite når det skal blåse hatter og høy. Gult farvarsel for Rogaland og Hordaland på grunn av kraftig vindkast og mulig storm I fjellet. Men det kan altså bli 25 grader flere steder på Vestlandet. Trøndelag og Nordland kan også komme over 20 grader. Norges varmeste I dag, det Klepp I Rogaland, som måler 17,2 grader.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
6: Kom tilbake.
3: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå vi veldig bekymret.
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
14: Nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men du radikalisert?
15: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei, du.
17: Hei.
18: Bilen min sier pang, og så hoster den.
17: Hoster den, ja.
18: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
17: ja.
18: Og så hopper den litt også.
17: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
19: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
20: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussen her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

Avicii til jobbinnspurten på Radio Norge. Ja, hvordan går det med Telenor-problemene I dag? Mer om det straks. Og togstreiken trappes opp ytterligere, hører vi nå. Nyheter på Radio Norge om under 4 minutter. Nå, Take That, som kommer til Norge snart. Back for good.

0: Take That, som kommer til Norge til sommeren igjen. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, både Springsteen og Killers snart. Og det blir musikkquiz, med 2000 kroner å vinne I sangutfordringen om cirka 20 minutter. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
2: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
1: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet I Rogaland og Hordaland fra I morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekke og 22 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
4: Dette Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, det Kim Nygaard. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen. Hvem bør stå I mål for Norge? Det bare to det står mellom, kan det rite sånn. Mer om bare to minutter.

0: Springsteen på Radio Norge. Hvis du var landslagssjef, ville du valgt Nyland eller Selvik til å vokte buret mot Wales på torsdag? Det diskusjonen som går nå etter Nylands tabber mot Portugal. Men statistikken sier at de to like gode. Nyland har høyere redningsprosent, Selvik har avverget flere mål enn forventet, og har spilt mer enn dobbelt så mange minutter I 2026. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør få tilliten på grunn av jevn spilletid på klubblag. Men hva sier Ståle til Lars?
1: Prater piss fra A til Å.
0: Sa han det? Nei, det var en annen sammenheng. Men det det store spørsmålet før neste kamp mot Norge. Mot Wales på torsdag. Selvik eller Nyland? Hvem ville du valgt?

0: Hammerfest I Finnmark ligger det gjenstander I tunnelen, og den stengt.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ja, gutta.
6: Mer disiplin.
7: Pappa. Faen meg klar å gjennomføre deg, for da gjør du det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer domskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
6: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Velkommen opp på scenen, Mikkel.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Hvor du fra? Hva gjør du for noe til daglig?
1: Jeg kommer fra en plass som heter Tangen. Driver som anleggsmaskinmekaniker.
0: Og du har hørselvern med håndfrisett til mobiltelefon?
1: Ja.
0: Hør hvor bra det høres ut. Det så slitsomt ofte å sitte i møte med folk som har så dårlig som Bluetooth-headset. Hva det du bruker for noe så alle kan skaffe seg det?
1: Nei, det 3M Peltor heter det.
0: Det hva man må ha. Alright. Bra, Mikkel. Nå skal vi teste dine musikkunnskaper.
1: Ja.
0: Hvis du klarer alle 7 låtene på 30 sekunder, vinner du, som FUS i dag, 2000 kroner.
1: Ja.
0: Det noe du ekstra god på?
1: Nei, ja, jeg vel kanskje litt sånn godt å blende kan litt av hvert.
0: Det fine årgangslåter vi har plukket fram for deg i dag, Mikkel, og gjette på. Og husk, det titlen på låta det handler om, ikke så nøye hvem som synger.
1: Ok.
0: Du klar?
1: Jeg klar.
0: Her kommer første låt. Hvis du hører nøye etter, så lurer på om hun kanskje synger titlen nå. If I could
1: turn back time. Turn back time? If I could turn back time?
0: Jo, det var det. Mer share. Ja, det var en sånn gratis låt, hvis man bare ga det mange nok sekunder. Men vi brukte 11 sekunder på den første.
1: Det var såpass,
0: ja. Så vi må speede opp her, Mikkel, skal vi klare alle 7 innen tiden har gått ut. Her neste låt.
1: Footloose, nei.
0: Ja, jo, det riktig.
1: Ja.
0: Både film og låt med samme titel, Footloose og Kenny Loggins. Nå det 11 sekunder igjen. Og her neste låt, nummer 3. Et ord.
1: Ja, det var dårlig.
0: Spandu Ballet kalte gruppa seg, men vi skal ikke røpe hva låta het, for den går, i likhet med de to som du allerede har klart, videre til neste runde om en time. Mikkel, det var hyggelig å ha deg med, og har du lyst på revansj, kom gjerne tilbake igjen, så får du ha en riktig fin dag videre på jobben.
1: Jo, like så.
0: Og hvis du har lyst til å prøve deg, i neste runde av sangutfordringen, tekst Norge til 2033. En tusenlapp i neste runde. Norge til 2033.

0: den er fin den til Phil Collins. A groovy kind of love på Radio Norge. Mer av musikken du liker å stå I kø til. Journey kommer, Don't Stop Believing og fra Top 1000 arkivet snart en låt gruppa trolig tjente mer penger på da den ble brukt I flere reklamekampanjer og ironisk nok så handler den om folk som kyniske og skal ha og ha Hør hvilken det snart
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå Den svenske 59-åringen som siktet I Lørenskog-saken blitt avlyttet over tid. Fem menn I 20-årene dømt til lange fengselsstraffer for masse bedragerier, melder Økokrim. Og togstreken utvides på mandag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
20: Joker. Den gode naboen.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en låt Status Quo har tjent mye penger på. En ting at den I sin tid solgte mange plater, men så ble den brukt I en reklame for en britisk butikkjede og reklame for bensinstasjon her I Norge. 13 ganger har den vært med på Topp 1000, 15. Plass som høyeste for

Dette er Radio Norge. Merkelig høstvær nå, varmt og fint, men gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet. Kan bli 25 grader flere steder på Vestlandet. Trøndelag og Nordland kan også komme over 20 grader. Mens Morten synger. Så

0: Det er mange som har fryktet at sykdommen til Morten Harket skulle sette en stoppe for karrieren. Men så, for bare dager siden, kom Morten Harket med en ny låt. Hør på det her. Her synger han duett med sin datter Tonine Harket. Jeg har Parkinsons, og jeg har laget albumet med dets begrensninger, uansett hva de måtte være, forteller Morten Harket. Ja, det låter helt fantastisk. Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, og hør oss gjerne på mobil også. Radio-appen. Gratis selvfølgelig til både Android og iPhone. Snart spiller vi både Barry Manilow og Michael Jackson.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 94 Sjåholmen-tunnel I Hammerfest I Finnmark ligger det gjenstander I veien, og tunnelen stengt.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Oi, her var det jo fullstendig gork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Radio Norge.

Barry Manilow på Radio Norge. Ja, gutta har ikke glemt grisetaklingen av Martin Ødegaard I forrige kamp. Bernardo Silva. Det blir ikke noe danseduell som Michael Jackson her, for å si det sånn, I neste kamp mot Portugal på søndag. Før det det Wales på torsdag. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: er ikke lenge siden det her var blant låtene å gjette på I sangutfordringen. Beat it for øvrig. Du vinner 1000 kroner I den neste runden hvis du klarer å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033, eller klikker deg inn på Radio Norge.no.
1: Her VG-nyhetene. 5 menn I 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
1: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund I Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: At jeg spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, hyggelig at du hører på. Jeg heter Kim Nygaard. Hva det verste folk vet I trafikken? Men som folk også gjør selv. Jo, du skal få høre mens du står I kø om bare 3 minutter.

0: 50 år i år.
1: Postgirobygget på Radio Norge. Du vet den sjåføren som ikke slipper deg ut I krysset? Ja, du akkurat like ille selv, konkluderer en ny undersøkelse. 74% innrømmer at de selv gjør ting I trafikken. De egentlig ikke tåler at andre. Og på topp å ikke slippe biler ut I krysset. Og å presse seg inn I en kø, selv om det irriterer grenseløst når andre gjør det.
2: Ja, da!
1: Og vil du forresten bare ha kortversjon av hva det går I dag? Ting du bør vite etter Billy Harden.

0: Idols, White Wedding. På Radio Norge må vi spille mer. Amus sekunder liker I røsje på vei hjem. Tina Turner, The Weeknd kommer. Ut og sjekke trafikken prøver også om bare sekunder. Og så det sangutfordringen om 10 minutter. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Regjeringen vil legalisere poker I Norge, men bare gjennom norsk tipping. Togstreiken trappes opp ytterligere fra mandag, og kunstig intelligens det farligste mennesker noen gang har vært I nærheten av, og får atomvåpen til å se som ingenting, sier Bill Gates. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.

0: Ai, ai, ai, ai. Og?
1: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser den posen her, og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av... Jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
19: Joker. Den gode naboen.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Variert musikk.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Gro Anita neste til å ta sangutfordringen. Hva viser gradestokken der nede i Kristiansand i dag?
1: Jeg var ute og kjørte tidlig på morgenen i dag. Da var det 6 grader. Klokka 8:30 eller noe sånt.
0: Men nå skulle det bli over 20 grader igjen, sa de.
1: Ja, vi håper det at vi kan få forlenge sommeren litt.
0: Ja, det hadde vært deilig. Men nå, Gro Anita, er det sangutfordringen med 1000 kroner inn på konto om du klarer å gjette riktig titel på alle 7 låtene i løpet av 30 sekunder.
1: Ja.
0: Mikkel var med i den første runden i dag, kom til låt nummer 3. Fikk du hørt på?
1: Mm. Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Er du klar, Gro Anita?
1: Ja.
0: Her er første låt.
1: Turn back time.
0: Yes. Share if I could turn back time. Låt nummer 2.
1: Footloose.
0: Ja, Footloose. Det er en lurelåt det der. Det er mange som har tenkt at det er enten Basil med Hey Mickey, eller Carola sin Hey Mickey, ja. Mickey, hey, du er helt ok. For den høres litt like ut i starten, men det er altså Kenny Loggins og Footloose. Låt nummer 3, det var denne vi kjørte oss fast på i forrige runde, men du, Gro Anita, har hele 26 sekunder igjen på klokka. Vær så god, neste.
1: True
0: het den låta, fra Spandau Ballet. All right.
1: Ja.
0: 4 låter gjenstår. Er du klar for litt nymotens musikk?
1: You never know.
0: Altså, vi ser jo på alt som er fra 90-tallet og nyere som nymotens. Men den er litt nyere enn det. Her er neste låt.
1: Jeg vet jo,
0: det er
1: Sugar High.
0: Ja, det sa du. Gjenta at du en gang til.
1: Ja, Sugar High, ja.
0: Watermelon Sugar High. Den får du på. Den får du på. Det var så nære. Vi lar tvilen komme tiltatt til gode her i sangutfordringen. Det er 17 sekunder igjen på klokka, Gro Anita. Låt nummer 5, et lite hint før du får den neste låta. Det er favorittlåta til Erna Solberg.
1: Oi.
0: Og den går sånn her. Ti sekunder igjen. Kjent her, Gro Anita?
1: Nei.
0: Den kom liksom aldri ordentlig i gang. Hadde vi fått noen sekunder til her, så hadde du hørt etter hvert Prince synge When Doves Cry.
1: Ja, men det er ikke noe sånn veldig kjent låt for meg.
0: Jeg beklager, Gro Anita, det var hyggelig å ha deg med.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Kos deg videre på Sørlandet i dag.
1: Ja, takk for det.
0: Vi spiller hver ettermiddag, og det er 2000 kroner i potten i den første runden klokka 15:20. 7 låter på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve å ta sangutfordringen, så melder du deg på med å tekste Norge, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på nettsiden radionorge.no. Her er Queens Radio Gaga på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker i røsje på vei hjem denne tirsdagen. Sheryl Crow og Tracy Chapman venter. Og vil du høre oss på mobil? Hvis du reiser kollektivt for eksempel, ta med deg litt hyggelig selskap på øret og last ned Radio-appen.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Fem menn i 20-årene dømt til lange fengselsstraffer for massebedragerier, melder Økokrim. Den svenske 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken blitt avlyttet over tid. Og togstreiken utvides på mandag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil, speil, du må se speilet!
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag må vi passe på å gratulere en ekte Norgesvenn med dagen. Spesielt god venn av Bislett Games. Sebastian Coe, mann som har satt flere verdensrekorder på Bislett. Og i dag så han president I det internasjonale friidrettsforbundet. Sebastian Coe blir 70 år I dag, og derfor har vi funnet fram en passende låt som heter Run Baby Run, selv om det andre låta her kanskje ikke passer så bra. She was born.

0: gikk det glipp av morgenklubben I dag?
1: Hva du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke, du må ikke bli så sikker.
1: Nei, men hva du lo av?
3: Hæ? Nå ler jeg fordi du rasende.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du
2: hva
1: ler
2: av. Ler ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: På ordentlig, ja. Ja, den hadde jeg fortrengt og glemt. Ja.
2: For I dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, svaret. Vi på plass igjen I morgen, og da det jo lille lørdag greier.
1: Ja, da skal vi være blie.
2: Ja, ikke sinte på hverandre fra 05:59.

0: Er det mye kø I dag? Skal få en liten trafikkoppdatering nå snart. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Av mer av musikken du liker I røsje. En Joni Mitchell-låt sunget av Counting Crows og Vanessa Carlton kommer. Bon Jovi, og har du sett hvordan været blir nå? Det skulle jo bli så varmt og fint, men nå det sendt ut gult farvarsel for Rogaland og Hordaland. Kraftige vindkast, mulig storm I fjellet. Men samtidig kan det bli 25 grader flere steder på Vestlandet. Trøndelag og Nordland kan også komme over 20 grader. Og varmeste land I dag, Klepp I Rogaland med 17.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 94 Sjåholmen-tunnel I Hammerfest I Finnmark ligger det gjenstander I veien, og det stengt.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke
4: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Ah, yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrogans band of London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a war! I'll give you a war!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen. Velkommen til enkelt.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Men, hæ?
24: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio.

Big Yellow Taxi på Radio Norge. Joni Mitchell låta sånget av Counting Crows og Vanessa Carlton. Hva synes du om frikort for tannhelse? Og egenandelstak på 2500 kroner? Hør hvem som krever det I statsbudsjettet. I nyhetene på Radio Norge om drøye fire minutter.

0: Hvor tidlig er det lov å starte jula, synes du? Ja, bli med noen minutter til på Radio Norge og hør om du enig. Musikk fra Petra Marklund og Mike Oldfield, men nå nyheter med Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet i Lørnskog-saken har over tid blitt etterforsket i skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
2: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
1: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker i Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 15 grader.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Hei, det Kim Nygaard. Det litt tidlig å starte jula? Hør om du enig om 3 minutter.

0: Dette er Radio Norge, nest siste dag av september. Det litt tidlig å starte juleforberedelsene nå? På IKEA så altså julekjøret I gang allerede med pepperkaker, nisser og juletrepynt. Hylle etter hylle. Det bare litt over 80 dager igjen, sier IKEAs egen innredningssjef. Men dette greit?
1: Nei!
0: Nei, sier folk I vår undersøkelse.

0: Marklund på Radio Norge. Vi kom ikke lenger enn låt nummer 4 I dag I sangutfordringen. Det var for øvrig favorittlåta til Erna Solberg vi røyk på. Ja, hvilken det? Og hadde du tatt den? Du skal få høre snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 94 Sjåholmen tunnel I Hammerfest I Finnmark ligger det gjenstander I veien, og det stengt.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa.

0: perfekte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Steinsprut.
5: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, og hvor du kan vinne penger hver ettermiddag I vår daglige musikkquiz, sangutfordringen. I dag så røyker vi på det som faktisk favorittlåta til Erna Solberg. Hadde du klart den her? Noe kjent her, Gro-Anita?
1: Nei,
0: vi kom ikke videre etter den. Det var for øvrig Prince med When Doves Cry. Har du lyst til å være med I sangutfordringen? Vinner 2000 kroner I den første runden I morgen? Ja, da det bare å velge seg på. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden. Radio Norge.no.

0: Tommy Mossheim med The Rhythmics på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Toto, Google Dolls ligger klar. Og vil du høre oss på mobilen, gjør du det best I Raio-appen. Gratis selvfølgelig til både Android og iPhone.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om tips etter at 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik forsvant fra Haugesund sentrum torsdag. Den svenske 59-åringen som siktet I Lørnskog-saken blitt avlyttet over tid, og togstreken utvides på mandag. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin!
16: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
15: Mer domskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
15: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jammen, så spill låta da, skrev Hege I en melding her. Det var etter sangutfordringen I dag. Da vi snakket om at Kenny Loggins sin Footloose høres jo ganske lik ut som Carola sin Hey Mikke. Ja, hvilken det her, tror du? Og hvilken det her? Ja, den første var Kenny Loggins. Den andre Carola. Her den Hege.

Du hører på Radio Norge. Ja, det skulle bli varmt og fint nå, men gult farevarsel for Rogaland og Hordaland. Fordi det meldt kraftig vindkast og mulig storm I fjellet. Men varmt da kan bli 25 grader flere steder på Vestlandet. Trøndelag og Nordland kan også komme over 20 grader. Ingen så varmt I dag, men Klepp I Rogaland varmest til landet med 17.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker, Van Morrison og Jennifer Warnes og Joe Cocker start. Og hva synes du om søvnscore på mobilen?
1: Vet du hva? Det det dummeste, mest irriterende. Jeg kan tenke meg å snakke opp. Hvis du liksom står opp og sånn, ja, vet du, ok, greit, da tar vi oss en kaffe og så starter vi dagen. Hvis klokken din da sier sånn, du har sovet forferdelig. Dette blir ikke en god dag. Energien ikke hentet inn. Nå må du slappe av. Nei, men gud, da må jeg jo ringe psykologen.
0: Det var et utdrag fra nyeste episoden av podcasten Det alle snakker om. Denne episoden slippes i morgen. Og du hører den gratis der du pleier å høre podcast. Men vi anbefaler Raio-appen.
2: Trafikkoppdatering. På Riksvei 94 Sjåholmen-tunnel i Hammerfest i Finnmark ligger det gjenstander i veien, og det stengt.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass, så kom igjen. Det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter.
1: i samarbeid med Sparebanken Norge.

Dan Morrison på Radio Norge. Ja, nå kommer kravene til statsbudsjettet. Hva med frikort for tannhelse? Og egenandelstak på 2500 kroner? Bare noe av hva vi hører om I nyhetsbildet I dag. Ny oppdatering om under 4 minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker gjennom hele dagen.
0: Det fortsetter med Andreas Velle fra klokka 6.
1: Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på. Håper vi snakkes I morgen også. Etter jobb. Nå det nyheter med Miriam Ansvik.
2: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
3: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
2: En kvinne pågrepet, mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund I Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino I en tale I København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
6: Radio Norge.
7: Da vi I gang. Hei, god kveld. Velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Tusen takk til Kim. Jeg Andreas, og du og jeg skal være sammen I noen timer fremover, hvis du har lyst. Du kan bli her så lenge du gidder. I vente nå, både Tom Petty and the Heartbreakers, Eddie Grant og her, Roxette Fading Like a Flower. Radio.

0: Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers. Dette er den Norge på tirsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle. Bruce Springsteen og Irene Cara noe av det du har I vente nå straks.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Dette Radio Norge, og her I går så startet vi en ny programpost på formiddagen, mellom 10 og 11. Da plukker vi ut en topp 10-liste, en ny en hver dag, med godbiter fra topp 1000-arkivet, og I dag for eksempel så hadde Kim en liten gjennomgang av refrengene vi alle kan. I morgen, 90-tallet, vi fortsatt elsker, så hvis du 90-talls entusiast, så tune inn I morgen mellom 10 og 11 her på Radio Norge. Det kan du gjøre hver eneste formiddag for nye godbiter fra topp 1000-arkivet.

0: My Hometown med Bruce Springsteen. Dette Radio Norge. Liten gjennomgang nå av det vi har I vente I løpet av neste 20 minutter. En eller annen ondskapsfull jævel har skedulert en sommerlåt nå som vi gått inn I høsten. Da kommer Daryl Braithwaite med One Summer. Og fra Topp 1000-arkivet så har vi funnet en låt å gå og høre på hver eneste dag I 40 000 år uten å bli lei. Da kommer Still Got the Blues med Gary Moore og rett rundt hjørnet nå. Pink Floyd.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
11: ja, på
10: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle,
10: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans van North London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
20: What do I want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Jeg sitter og ser på grafene og hvordan låtene har gjort det i Topp 1000 sammenheng sånn oppetter, så lurer jeg av og til på hva det som skjedde den ene gangen, for eksempel i 2021 for denne låta sin del. For da var den plutselig ute av lista en gang, men så var den tilbake igjen. Den har med andre ord vært med 16 av de gangene vi har hatt Topp 1000-kåring her på Norge, og har ligget sånn jamt over ganske høyt, og har vært så i toppen som en 27. plass på det aller aller beste. I fjor var den på plass 191. Dette er Gary Moore og Still Got The Blues. Og ikke glem at hvis du har lyst til å se hele Topp 1000-arkivet, gå inn på radnorge.no, der ligger det ute.

0: strålende låt som får meg godt humør. Det bare litt sånn deprimerende å ha sommerlåter nå I høstferien, men ok, dette var Daryl Braithwaite og One Summer. I vente nå, blant annet Keen med Everybody's Changing, og så skal vi fortsette vår store og lange følgetong av en serie, artister som rimer på Roxette. Følg med!
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei, du.
18: Hei.
19: Bilen min sier pang, og så hoster den.
18: Hoster den, ja.
19: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
18: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
20: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
21: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Hva du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke vil du nok bli så sint.
1: Nei, men hva du lo av?
3: Hæ? Nå ler fordi du rast.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler av.
2: Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: På ordentlig, ja. Ja, den hadde jeg fortrengt og glemt. Ja.
2: For I dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, svaret. Ja. Vi på plass igjen I morgen, og da det jo lille lørdag greier.
1: Da skal vi være blie.
2: Ja, ikke sinte på hverandre fra 05:59.

0: Thank You med Alanis Morissette. Dette er Radio Norge, og om drøyt 1,5 minutter nå så kommer Madonna med Papa Don't Preach, men akkurat nå på tide med nyheter og en liten hit på været for i morgen.
1: Her VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IPI og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn i 20-årene dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Udeby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ingen dem må fortelle at de fra politiet eller banken.
1: Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det skyet og 9 grader. Tromsø delvis skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim lett skyet og 17. Bergen skiftende skydekk og 22 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand delvis skyet og 16. Gjøvik skyet og 13. Og i Oslo i morgen blir det skyet og 15 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og i radioappen.
0: Riktig god kveld, enten du ute og kjører bil, eller går en tur, eller driver og trener med Radio Norge på øret. Håper du har en fin tirsdag kveld sammen med oss. Det blir etter hvert både The Beatles og Aiden Foyer, men akkurat nå, dette Madonna og Papa Don't Preach.

The Ballet Girl med Hayden Foyer. Du, nå skal du få et lite forsprang, helt gratis av meg her. Vi har jo en quiz i helgene som heter Heisen, som er en quiz med spørsmål om alt mulig rart, men vi starter alltid med litt heismusikk. Og nå, enten lørdag eller søndag, så kommer jeg på en av oppgavene til å starte med denne. Det er altså en heisversjon av en låt. Nå kan du jo prøve selv mens du hører på nå. Drar du kjensel på hvilken låt dette er. Kan avsløre meg en gang at dette er altså Let It Be av The Beatles. En av oppgavene lørdag eller søndag kommer til å ha denne, så da vet du det. Ellers så blir det et minutt etterpå med spørsmål om alt mulig rart, og hva gjør du så riktig, så går heisen vår opp en etasje. Har du lyst til å være med og vinne 1000 spenn, meld deg på, det kan du godt gjøre nå med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033.

0: dokumentet som The Beatles signerte. Dette Radio Norge, og Queen kommer, og rett rundt hjørnet, Cock Robin med Just Around the Corner.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
15: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.

0: Just around the corner med Cock Robin. Dette Radio Norge. Nå skal vi snakke litt AI. Du vil si, det heter jo ikke AI lenger nå, det heter SE.
1: Use the much more accurate term, super, as opposed to artificial. So it's super intelligence.
0: Ja, Trump vil at vi skal kalle det super intelligence. Dette noe av det vi innom i den nye episoden av podcasten Alt som går på strøm. Det kom en ny episode i dag. Og her må jeg bare med en gang fortelle at her jeg super inabil, for jeg har denne podcasten sammen med tech-ekspert Magnus Brøyn.
2: Ja, vi begge inabile, men glade i teknologi og superintelligente. Er vi ikke? Jeg litt usikker.
0: Ja, akkurat det jeg veldig usikker på faktisk, men kommer vi noen gang til å kalle det superintelligens, og hvor farlig er egentlig AI? Nå alle bekymret nå.
2: Ja, nå alle bekymret, og særlig når Trump sier det, for hva egentlig superintelligens? Er det endelig en intelligens som større enn hans egen? Ikke vet jeg, ikke vet jeg. Og hvem det som kontrollerer den? Det jo det store spørsmålet.
0: Det blir mer om dette i den nye episoden av podcasten Alt som går på strøm. Sjekk den ut i Radio-appen, og og alle steder hvor du hører podcast, det gratis.
2: Den ikke kunstig.
0: Hva da?
2: Den ekte. Podcasten.
0: Podcasten ekte. Ja. Intelligensen derimot, der har vi litt å gå på.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Dette er Rad Norge. Hold det her litt til, så skal vi blant annet høre på Sam Smith og Stay With Me. Så skal vi ut i topp 1000-arkivet og høre på Laura Branigan og Self Control. Og rett rundt hjørnet, en dame som ikke lett å imponere. Shania Twain kommer hvert øyeblikk.
1: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
2: dette er nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til Laura Branigan, en dame som gikk ut av tiden alt for tidlig. Hun døde av en hjerneblødning i en alder av 52. Det var bare det at da hun døde ble det rapportert at hun var 47. Og det var en story som de holdt seg til helt til i 2016, altså 12 år etter at hun døde. Da var Associated Press ute og rettet alderen hennes fra 47 til det mer korrekte 52. Den låta vi skal høre på nå har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. Den var nesten på sin høyeste plassering noensinne i fjor. Da var den på plass nummer 73.

0: Stay With Me med Sam Smith. Om ikke så lenge så skal jeg bare spille et lite klipp her fra i går ettermiddag. Jeg sitter og hører på Kim Nygaard på ettermiddagen på Radio Norge, og så plutselig sier han helt sånn, nærmest en bisetning, at vår første deltaker i sangutfordringen er vokalisten i Duran Duran, Simon Le Bon. Hva det mannen akkurat sa? Og så det altså Simon Le Bon som får prøve seg i sangutfordringen. Hvis du vil glippe av det, så må du følge med snart.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet
8: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999.

helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Podcast Tonight med Patti Smith Group.
1: Dette er Radio Norge.
0: På fredag så står Duran Duran på scenen på Unity Arena rett utenfor Oslo. Der er vokalist Simon Le Bon, mannen som trakterer mikrofonen. Det som overrasket meg litt var her i går, da jeg skrudde på Radio Norge på ettermiddagen og hørte på Kim Nygaard, så var plutselig Simon Le Bon første deltaker ut i sangutfordringen hos Kim Nygaard. 7 låter, 30 sekunder, kjente igjen hvilke låter det er. Kan du jo høre her hvordan Simon Le Bon gjør det.
2: Are you ready?
3: Ready.
2: And this is song number one.
3: Billie Jean.
2: Yes. Michael Jackson's Billie Jean. Next song, Simon.
3: Let's Dance.
2: Yes. David Bowie's Let's Dance. Did you know David Bowie?
3: Yeah, knew him well. But our relationship went through different stages. You know, he wanted to have a fight with me once.
2: Wow.
3: But that's a whole nother ball game, as my wife would say.
2: Was that for real?
3: So let's carry on with the game.
2: Okay. Song number 3, Simon, and you have 21 seconds on the clock, so you're doing very well here. You know this one? 10 seconds on the clock, Simon.
3: No. Is it Sade?
2: No. It's Phil Collins.
3: Oh, is it?
2: Yeah.
3: Oh. I've run out of time.
0: Ja, det gikk han tom for tid. Det var altså Simon Le Bon, som var deltaker hos Kim Nygaard i sangutfordringen. Hvis du har lyst til å være med, da kan du vinne penger. 1000 spenn. Så er det bare å melde seg på. Send Norge til 2033 hvis du har lyst til å være med hos Kim på ettermiddagen og spille sangutfordringen. Send meldingen nå. Norge til 2033. Dette er Tipau for de jentene.

0: China in your hand med Tipau, som altså handler om porselen, ikke landet. Dette Rad Norge, så hyggelig å høre på. Vi skal ta en liten titt på nyheter nå, så kommer både R.E.M. og AHA rett etter det.
1: Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok I midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå I stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktorvelt I Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim lett skyet og 17, Bergen skiftende skydekke og 22 grader I morgen, Stavanger lett skyet og 19, Kristiansand delvis skyet og 16, Gjøvik skyet og 13, og I Oslo I morgen blir det skyet og 15 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Jeg håper den tirsdagen behandler deg vel. Jeg håper den teflonbelagt, høyglanspolert og glinsende på alle mulige måter. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir Scorpions med Still Loving You, så kommer AHA med Bond-låta si. Og akkurat nå dette R.E.M. med Losing My Religion. Radio

0: Living Daylights med Aha fra Bond-filmen med samme navn. Og dette er jo noe av det feteste man kan gjøre som artist. Det er å lage filmmusikk til James Bond-filmene. Og nå driver du å jobbe med en ny æra av James Bond.
1: Yes, my name is Bond. James Bond.
0: Og hvem er det som kommer til å bli det neste 007? Er det Jack Loudon? Er det Callum Turner? Folk spekulerer mye. Ser du at noen av de som er involvert i prosjektet her er ute og sier ting som folk kommer til å bli forbanna når de får vite hvem som er den nye James Bond. Men det har begynt pent med noen nye prosjekter nå. Blant annet så kommer det nå om nøyaktig en måned, 29. oktober, en lydbok, Young Bond Silver Fin, med mange kjente skuespillere. Men en som skiller seg ut her, det er Lucy Fleming. Hun er niesen til Ian Fleming, som skapte James Bond. Hun skal være med der og være stemmen til Madame Uspenka. Uspenka? Jeg vet ikke om det var riktig uttale engang. Men det er altså en lydbok på engelsk da, selvfølgelig, som kommer om en måneds tid. Og etter hvert så får jeg også vite mer om hvem som blir den nye agent 007 Bond, James Bond.

0: Avenue med Scorpions. Takk for at du hører på Radio Norge. Det Mikkelsmess I dag, til ære for erkeengelen Mikael. Og det betyr også at alle som heter Mikael, Mikkel eller Mikael har navnedag, så gratulerer så mye til alle som heter det. Heng på, mix så lenge nå, både Bonnie Tyler og Status Quo.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
8: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
7: nei,
8: kostråd?
7: Nei,
8: vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke
13: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten!
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Mekonomen!
20: Hei!
19: Hallo!
20: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
19: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
22: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
23: Vinteren nærmer seg. Hos Theons

måneden sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

In the Army Now med Status Quo. Det en Noddy Holder fra Slade som har en liten gjesteopptreden her, hvor han reiser seg og sier stand up and fight. For det er han ikke kreditert for den jobben, og han fikk heller ikke betalt for den. Undersøkelse, riktig nok fra USA, men jeg tror den sammenlignbar, viser at det tar en kvinne 45% lenger å velge fra en meny når man skal bestille på restaurant enn det tar for en mann. Og så har de prøvd å finne ut hva det verdens milliardærer har til felles, og det viser seg at foruten at de har jævla mye penger, så er brorparten av verdens milliardærer født i stjernetegnet vekten. På andre plass, fiskene. Så hvis du vekt eller fisk, så ligger du godt an til å bli styrtrik. Dette Rad Norge. Vi skal til Bonnie Tyler nå og Holding Out for a Hero.

0: Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har funnet fram noen perler av noen låter nå i løpet av de neste 20 minutter. Det blir blant annet Diana Ross med Chain Reaction. Vi tar en liten tur ut i Topp 1000-arkivet og spiller Supertramp med It's Raining Again. Spesielt til alle som hører på oss i Bergen. Og rett rundt hjørnet nå, ABBA! Chiquitita, det tok meg en god stund før jeg oppdaget at det ikke handlet om Chiquita-bananer.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
2: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei, eller...
2: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
2: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, alltid boks. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det var et band som jo ikke har vært med oss på en stund, men det var definitivt punktum for ganske nøyaktig et år siden, da Rick Davies, en av de som var med på å starte Supertramp, gikk ut av tiden. 81 år gammel ble han. Vi skal høre på låta It's Raining Again, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. Den har vært så i toppen som en 82. plass da den debuterte i 2008. I fjor var den på plass 416.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Hva du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå jeg jævla spent på hva du lo av.
2: Ikke, du må ikke bli så sint.
1: Nei, men hva du lo av?
3: Hæ? Nå ler jeg fordi du rasende.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du
2: ler av. Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: Var ordentlig, ja. Ja det, den hadde jeg fortrengt og glemt. Ja,
2: for I dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, her svarer jeg. Vi på plass igjen I morgen, og da det jo lille lørdag greier.
1: Ja, da skal vi være blie.
2: Ja, ikke sinte på hverandre fra 05 59.

0: Chain Reaction med Diana Ross. Dette Radio Norge på tirsdagskvelden, hvor vi har både Preple Hump og Morten Abel med hodet over vannet i vente, og så skal vi til Las Vegas hvert øyeblikk. Imagine Dragons on top of the world.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
10: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
10: nei,
4: kostråd?
10: Nei,
4: vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: On Top of the World med Imagine Dragons. Nå skal vi høre på Preple Homb og Morten Abel med hodet over vannet. Jeg var forresten her rundt påsketider og intervjuet Morten Abel, for da var jeg med en av disse påskekrimmene på TV, og da snakket jeg med han om mye rart, blant annet det at han vokst opp i Bodø, og hei på Bodø Glimt.
1: Født og oppvokst i Bodø, og før musikken tok meg så var jeg jo fotballgal entusiast, og vi gikk jo på disse kampene da med Bodø Glimt, i den tiden de brukte en sånn tannbørste som logo. En svær, sånn gul tannbørste.
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei, da ser du, her må du bare inn i historien og søke litt grann. Bodø Glimt, superlag, det er det beste vi har i dag. Hei! Og da satt jeg da og var veldig ung, et barn, og jeg husker jeg hadde sånn enmannstelt, for det var jo så kaldt da, og fikk sitte sammen med den supportergjengen da. Og det var helt magisk, og det var så intenst, og det var så... De sang så vakkert. Dette her gjorde veldig inntrykk på meg som en liten gutt. At jeg fikk liksom være med de og sitte med de da. Det var jo noe av det største du kunne gjøre. Men allerede da så var det en fantastisk supporterklubb for Bodø Glimt.
0: Sa Morten Abel, og vi skal høre på han nå sammen med Preple. Dette er Hodet over vannet. Nede på bunnen.

0: I'm Out of Love med Anastasia. Nå skal vi til en av tidens beste låter. Og det sies om Led Zeppelin og Stairway to Heaven at det en perfekt låt, så man trenger ikke å gjøre cover av den. Man skal egentlig ikke spille den. Det var jo en joke i filmen Wayne's World, hvor han tar opp gitaren og spiller litt, og så peker han fyren som jobber i musikkbutikken der på et skilt hvor det står No Stairway, så får han ikke lov til det. Det som greia at hvis du har hatt den hjemme i løpet av de siste 30 årene fram til 2022, så har den scenen hørtes sånn ut. Og så peker han da på skiltet, og så sier Wayne
1: No stairway. Denied.
0: Problemet med dette at det gir egentlig ikke noe mening, fordi de tonene du hører jo ikke Stairway to Heaven, og grunnen til det at da de ga ut filmen, så krevde plateselskapet til Led Zeppelin enorme summer for disse to små sekundene med Stairway to Heaven. Så de bare laget noen andre toner i stedet. Men nå har de kommet til en slags enighet, så da den kommer på Blu-ray i 2022, så har de fått orden i universet igjen, så nå høres den scenen slik ut. No stairway. Så nå er det altså mening, for nå er det altså de ekte tonene fra Stairway to Heaven som du kan få i den nye versjonen av Wayne's World. Men dette skal vi ikke bry oss om nå, for nå kommer originalen.

0: Kjent med perfeksjon, dette Led Zeppelin og Stairway to Heaven. Takk for at du hører på, både John Parr og Steve Winwood er på gang her på Radio Norge.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for

0: prates ved frysedisken, da.
1: Joker, den gode naboen.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Svein Elvås Fire, Man in Motion med John Park. Vi venter nå på Radio Norge, blant annet Pink med Avkom, Cover Me in Sunshine. Og så skal vi feire bursdagen til Kurt Nilsen. Men rett rundt hjørnet nå, litt racebilmusikk, Maria McKee og Show Me Heaven. Så det her på Radio Norge, og du hører oss også i Radio-appen.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi feire bursdagen til Kurt Nilsen. Han fyller 48 år i dag. Gratulerer så mye med dagen til Kurten. Vi skal spille gjennombruddshitten hans. Det var den han ga ut etter at han vant Idol. Den har vært inne på lista 9 ganger. Har vært så høyt oppe som en 105. plass for 10 år siden. I fjor var den ute av lista, så får vi se hvordan det går litt senere i år da, når vi skal kåre årets topp 1000-liste. Men gratulerer med dagen til Kurt.

0: Sunshine. Et familieprosjekt, det her Pink med barn. Dette er Cover Me in Sunshine. Dette er Rad Norge, jeg er Andreas Velle. Og rett rundt hjørnet nå, både Def Leppard med Pour Some Sugar on Me, og så kommer Eagles med Desperado.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå er vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko.
5: Nei.
6: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men er du radikalisert?
6: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
7: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
9: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
10: Tusen takk, Delta!
8: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
11: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans ran off London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Radio Norge, mye variert musikk.

Desperado med Eagles. Dette er Rad Norge. I Vente ut over kvelden nå, både Tina Turner med Typical Male, Connells med 74-75 og Richard Marx med Right Here Waiting. Jeg heter Andreas Velle, jeg er tilbake igjen i morgen kveld mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Radio

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
2: Og...
3: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
2: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
4: Fjoland, godt å bare få den servert.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: verste glipp av morgenklubben I dag.
1: Hva du loa nå? Hva var det? Hva var, nå jeg jævla spent på hva du loa.
2: Ikke, du må ikke bli så sint.
1: Nei, men hva du loa?
3: Hæ? Nå ler jeg fordi du rasende.
1: Nei, jeg ikke rasende, men jeg må lure på hva du ler
2: om. Ja, dette jo en lyd hvor faktisk Geir ble sur på ekte.
1: Ordentlig, ja. Den hadde jeg fortrengt og glemt. Ja.
2: For I dag så har vi svart på spørsmål fra lytterne våre, og de kan spørre om hva som helst, og blir vi noen gang sure på hverandre på ekte? Ja, svaret. Ja. Vi på plass igjen I morgen, og da det jo lille lørdag greier.
1: Ja, da skal vi være blie.
2: Ja, ikke sinte på hverandre fra 05:59.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
12: Jeg har jo stått på litt da, men...
11: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
13: Ja. Takk.
11: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali-filter malt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
8: Nei.
7: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
2: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Tøp, tøp! Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
10: Ja,

0: Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Aprila Bank. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
14: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme med hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
12: Og...
13: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
12: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Kanskje du står og hører på oss med propper i øret på en holdeplass et eller annet sted i landet. Kanskje du står og røyker.
2: Buss eller trikk eller et eller annet, ja.
1: Ja, og da skal det i hvert fall i Oslo fremsette forslag fra Rødt om å få slutt på røyking på holdeplasser.
3: Hvor skal man røyke da?
2: Ute.
1: Ute, ja.
2: Det er ute på uteholdeplassene.
1: Mhm. Det er, ja, ja, inne, ja. Inne.
2: T-banen, nei, men jeg tenker på T-banen også, det har jo vært forbudt lenge. Ja, det stod jo folk og røyka på T-banen holdeplassene
1: før. Visst gjorde det, og de er det 101 av i Oslo. Men det er,
3: det må jo være sinnssykt mange holdeplasser i Oslo.
1: Det er 4000.
3: Det er 4000 holdeplasser? Ja. Ja, hvordan har de tenkt å løse det?
1: Nei, det
2: de får ikke gjort det. Nei, de skal sette opp skilt.
1: Ja.
2: Men de kan ikke stå med en vakt der og gi deg sponsorer og bot.
3: Men ok, skal de begynne, skal de presse opp 4000 sånne skilt på en eller annen
2: fyr? Og det er sikkert flere per holdeplass også, vet du.
1: Ja, ja, det er 8000.
3: Til å gå rundt og holde på. Men er det et kjempeproblem? Det er jo, altså, jeg har aldri opplevd at det står en person oppe i trynet mitt og sikker, og hvis det hadde skjedd, så hadde jeg sagt sånn, du, kan du bare ta den røyken med
1: men,
3: deg litt bort?
1: Kim Johanne Dahl,
3: ja?
1: Hvor ofte tar du buss og trikk?
3: Nei, det er jo ikke så veldig
1: ofte. Nei,
3: det
1: er ikke så ofte.
3: Det skal jeg innrømme. Nei. Men jeg er jo vokst opp i Oslo sentrum, og jeg har jo røyket selv, og har aldri stått opp i fjesene til andre og tatt en røyk på en måte, på bussholdplassen, men det er jo ute.
1: Ja, det er ute, og det er det de møter på av problemer, fordi at veldig mange av disse holdeplassene er jo på et fortau.
2: Ja.
1: Og fortau er jo på en måte
2: offentlig.
1: Ja, det kan du, så den grensen vil jo være veldig sånn, litt sånn flytende da, kan du si.
3: Ja.
1: Men,
3: er det så plagsomt at noen tar en sigg i nærheten, liksom?
1: Hvis du står med en helt sånn der arbeidsgjeng.
2: Ja, det står jo en gjeng med malbukser utenfor her av østeuropeisk opprindelse hver dag når de kommer.
1: De sigger oss.
2: Alle, jeg tror ikke de får jobb hvis ikke de røyker.
1: Ja, de er jo kjempegode til å røyke.
3: De er ikke plagsomme.
1: Ja, de er plagsomme. Hvis du da står og ikke er så veldig glad her, så får du den skyen inne der og litt stillestående lufta. Ja, da kan det hende at det er et problem.
3: Ja, det er da det er å lage problem ut av noen ting som ikke trenger å være et problem, altså.
1: Ja.
3: Altså, kan vi bare i et samfunn bare tolerere hverandre litt, liksom? Hvis alle tar litt hensyn, ok, du står her og syker, da kan enten du gå litt bort eller jeg gå litt bort dit, hvis det er et kjempeproblem.
1: Ja, men du står inne i et skur, da, si at du er med takover, og så står det tre...
3: Ja, men det er jo ikke skur, du står jo ikke inne i et skur og røyker, det er ikke som gjør det.
1: Det er jo akkurat det vi snakker om her.
3: Nei, det er jo bussen.
1: Det regner en høstedag, det står en skjønn jente, der, og så står det 10 karer i arbeidsklær og røyker.
3: Det har aldri skjedd at det sitter en skjønn dame i et busker, og så er det 10 arbeidsklær som står rundt henne og sigger henne inn.
1: Jo, det er jo akkurat det som er problemet her. Jo.
3: Det er det dummeste.
1: Det er akkurat det problemet her.
3: Jeg synes det er unødvendig pengebruk. Jeg skal ha 4000 skilt.
2: Ja, du tenker på de skiltene, hva de koster.
3: Offentlig sløsing kaller jeg det.
1: Ja, det er det faktisk ikke offentlig. Det er jo andre ting som er langt, langt verre enn det da.
2: Ja, det er jo.
1: Ja, men altså, om få opp noe skilt med at liksom vennlig hvis det ikke står sigg her, eller røk.
2: Røk forbudt.
1: Ja. Tenker jeg sånn her, når du står ut på landet et eller annet sted nå, nå snakket vi om Oslo da, du står et eller annet sted i innlandet.
2: Alene og venter på bussen der som kommer.
1: Da er det ikke noe problem.
2: Nei, det er ikke det, altså.
3: Hva synes du? Har du noen meninger om dette? Ring oss på 08282.
2: Ja, 08282.
1: 08282.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
13: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedriften mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Snakket om dette forslaget som Rødt hvertfall ville ha gjennom i hovedstaden med slutt på røyk på holdeplasser når det gjelder transport, offentlig transport. Da. Og så sa vi ring oss, og vi hadde jo denne bussjåføren som hadde lyst til å uttale seg og er med på telefonen. Espen fra Askim, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
2: Hva tenker du om dette røykeforbudet på holdeplasser da?
3: Nei, altså det som, jeg skjønner deg Kim på en måte, jeg gjør det, men det som er litt greit å tenke på er jo det at hva som skjer etter at man er ferdig med å røyke på holdeplassen, når du går på den bussen, du sitter her med dårlig luft og spesielt i dag hvor man har flere og flere anbud har fått elbusser som har enda dårligere klimaanlegg, og sånn, så blir du sittende der og det blir dårligere luft, og så er det kanskje noen som har astma, eller noen som ikke tåler røykelukta. Du har med barn i bussen.
2: Ja.
3: Det er liksom, jeg skjønner poenget ditt med at man skal få lov til å gjøre som man vil og alt det der, men igjen da så handler det også om hva som skjer på bussen. Du er i et så begrenset område på bussen.
4: Fordi at man også må ta hensyn til den tiden etterpå, ja.
2: Ja, og Espen, det er vel sånn at folk står på stasjonen, så kommer bussen, og så tar de sånn siste ordentlig magedrag, og så kommer den blåsende ut i det de går inn på bussen. Ja, ikke sant? Der, ja.
3: Eller den jakken som du alltid bruker å røyke med, den kan kanskje henne lukter ganske surt.
2: Ja, for oppi der ligger det sneiper.
4: Ja, det er faktisk ingenting som lukter verre enn en kappa sigg når du tar den

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst, det er det vi skal gjøre nå. Det begynte i går hvor du la ut en post på Instagram, Kim.
3: Ja, det var veldig, jeg ble så glad for at jeg sa sånn, ok da, vi kan godt gjøre det, for vi har aldri gjort det før. At lytterne kan stille oss spørsmål om hva enn de lurer på, så må vi svare. Veldig hyggelig hvis du ringer 08282. Fått inn masse på Instagram. Tenker jeg bare starte med en av de nå.
2: Ja,
3: melding fra Camilla på 36. Hvis dere måtte dra på ferie sammen i to uker, hvem hadde blitt mest irriterende først?
2: Den er gøy, ja.
3: Geir peker på Loven. Da er jeg fristet til å gjøre det samme, bare for å få... Vi var jo på tur sammen nå.
4: Ja, vi har jo vært mye på tur sammen.
2: Vi har jo vært med, men de har...
4: Jeg synes du skjerpa deg veldig på den turen, det må jeg jo si.
2: Nei, men det er jo sånn jeg er da. Jeg er jo veldig behagelig å reise med. Ja, men da var vi en uke, eller altså mandag til fredag. Her er det snakk om to uker.
4: Ja, men det blir jo litt det samme. Altså, en uke er, det er mye det.
3: Ja, men vi klarte jo en uke nå overraskende greit. Men det er klart at hadde vi vært en uke til, så kan det jo hende at det hadde røyna litt på hvem hadde blitt mest irriterende da.
4: Det som også var på den bussturen var jo, det skjedde jo noe nytt hver dag liksom. Hvis vi skulle dratt på ferie et eller annet sted med all inclusive, da hadde du klikket, Loven.
3: Ja, det er deg, det er du.
2: Var det det som var spørsmålet?
3: Nei, ikke all inclusive, det er ikke, det står ikke noe om det,
4: ferie.
3: Men på ferie sammen.
2: Hvem som hadde blitt mest irritert?
3: Og det er ikke for at du er en irriterende fyr, men jeg tror bare at du har helt sånn andre forventninger og standarder enn Geir og meg, hvor vi kan kose oss liksom med det ene og det andre, og så kommer du til, da kommer du til å irritere deg over at håndklene er for tynne, det er for dårlige bobler, maten er ikke god nok, det er billig.
4: Kemneren kommer ikke
3: raskt nok.
2: Ja, at
3: det er flekker i badekaret, på hotellrommet, alle sånne ting som du henger opp i da.
2: Ja, jeg henger meg opp i mye rart. Da misforstod jeg spørsmålet, liksom, hvem som blir mest irriterende.
3: Altså, ja, hvem hadde blitt mest irriterende først?
2: Ja, irriterende som at man begynner å...
3: irritere seg over vedkommende. Ja.

0: Ja.
1: Mm. Ikke sant?
0: Du hadde begynt å klage først av oss.
1: Ja.
0: Det er litt irriterende.
1: Men sånn som på den turen her, så var det en gang som vi ble litt sånn, da måtte vi si fra til Geir. For da satt han og leste opp en artikkel i halve, sånn, han forventet at vi skulle skumleste.
2: Ja, men du skumma høyt.
1: Ja, du skumma høyt, ja, som om du leser en, på en måte høytlesning.
2: Ja.
1: Og da sa Kim ifra.
0: Jeg hadde nok ikke gjort det i 14 dager på ferie.
1: Nei.
0: Og sitte og skumma alt jeg leste.
1: Nei.
0: Lese høyt fra en bok til dere to.
2: Ja, for det er sånn, det er måneder jeg kan avvikle denne ordningen. Det er 47. Ja. Vi bare, hva er det
1: jeg driver med?
0: Ja, hva er det jeg driver med?
1: Da irriterte vi oss litt over det, men ikke veldig lenge.
0: Nei, jeg synes ikke det var, skapte ikke dårlig stemning resten av uka.
1: Spør oss om, er det noe annet spørsmål som vi kan si at vi skal svare på, sånn at du bare kommer med det nå?
2: Ja, Morten lurer på, hva er det rareste dere har gjort mens en sang spiller som mikrofonen er av?
1: Ah, det kan vi svare på.
2: Det kan vi tenke litt på. Ja, men ring oss også, 08282.
1: Ja, 08282. Spør oss om hva som helst. Jeg synes det var litt morsomt opplegg.
2: Ja, det er gøy da. Kommer an på, det er flere spørsmål der som kanskje blir litt vanskeligere å svare på, loven, så vi får se hvor gøy det blir.
1: Har du et til da?
2: Ja, det kommer.
0: Ja, det kommer masse spørsmål.
1: Ja, det er bra det. Og telefonnummer er alltid 08282.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, er det noe galt med det, eller?
4: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Nils, kom og sett deg her litt.
18: Ok.
17: På Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
18: Nei.
19: Nå vi veldig bekymret.
17: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
18: Hæ?
17: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
18: Nei.
17: Eller...
19: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
17: Ja, men du radikalisert?
19: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
18: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
20: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Spør oss om hva som helst. Det gjør vi i dag. Vi har allerede fått en god del spørsmål på Instagram, som Kim lagde en fin fjell.
2: Ja, du må gjerne ringe inn også, så stille spørsmål til oss, ja, på 08282.
1: Ja, ring oss.
3: Det er rart at ingen ringer, egentlig.
1: Ja, det er veldig rart.
2: Ja, men sitter bare og venter,
1: ja, men for du tør kanskje ikke
2: at vi har masse spørsmål inn der.
1: Men de som har kommet inn da, på, jeg så du, for du sendte meg noen av de spørsmålene i går, Kim.
3: Jeg koste meg med de.
1: Satt og lo faktisk av flere av de. Ja, ta noen da, Kim.
3: Ok. Kjetil skriver, hvem av dere tåler kritikk dårligst?
1: Ja,
2: det er deg, Loven.
3: Det er kritikk. Ja. Er du sikker på at du tør å kritisere ham på den måten?
2: Ja, jeg tør
1: det. Nei, jeg tåler det dårligst.
3: Ja, det gjør du.
2: Ja, det er ingen som liker kritikk. Men du,
1: Geir, du går rett. Bare frontalangrep, ja. Sånn rett på, så er du forholdsvis ferdig. Jeg går og grubler på det en dag eller natt.
3: Hva gjør jeg?
1: Du driter så immer i det.
2: Det
1: byr deg ikke litt engang.
2: Du kan jo svare nå om du lukker det inne deg og tenker på det resten av dagen, eller gir du går videre.
1: Geir kapper hua folk, jeg går og grubler, Kim driter i det. Det er svaret til Kenneth,
3: var
1: det?
3: Ja, det var Kjetil.
1: Kjetil, ja. Takk for spørsmålet, Kjetil. Et til da?
3: Kim, hva er det verste med å jobbe med to menn hver eneste morgen?
1: Det må være en dans på rasen.
3: Ja, det må jeg si at det elsker jeg. Jeg elsker å jobbe med to menn. Det er helt fantastisk. Det er innimellom, så kan jeg, og det handler mest om at hvis jeg finner en sak som er litt sånn, som bare damer bryr seg om, og jeg skal formidle den på radioen, så er det null respons fra dere. Da føler jeg at jeg eier den saken alene, og dere er sånn, hva greier med det? Dere skjønner ikke saken.
1: Hva? Det kjenner jeg meg ikke enig.
3: Er det kritikk? Det var ikke meningen min.
2: Ja, nei, vi kjenner oss ikke enig i det hele tatt.
3: Nei, nå blir det frontalangrep fra deg, og så blir det grubling på deg resten av dagen.
1: Ja, kan du gi oss et eksempel? Nei, men du skal få slippe det på sånn på stående fot.
3: Hvis vi skal snakke om et eller annet da, som har med noe sånn typisk jentete ting å gjøre,
1: ja,
3: så kan
1: altså
3: dere være sånn,
1: ja,
3: for da kan jeg sitte og snakke, og så er dere sånn...
1: Ja, men hvis det er ekkelt og sånn, det er bare for at jeg orker ikke å høre om det.
3: Det er ikke bare mensen jeg mener da, når jeg snakker om jenteting.
1: Nei, det er kanskje... Nei, vi skal være åpne for mest jenteting.
2: Er det litt sånn som du og jeg er når han snakker om klokker?
3: Ja, litt sånn, det kjennes ut faktisk.
2: For det kjenner jeg sånn. Akkurat passe.
1: Det har jeg jo skjønt, men det er viktig for, det er mye viktigere for folk enn det du tror.
3: Er det farlig å ha denne spalten vi har spørt?
1: Ja, det er det faktisk.
3: Men ring oss også da, 08282, bare still oss noen spørsmål om hva som helst.
1: Ja, fordi nå har vi sagt det, så nå får vi bare stå i det og gjøre det altså. Men på Instagram kan du gå inn, eller bare være vil og gjerne ringe oss. Det er jo ingen som tør, det synes jeg er litt rart egentlig. Folk ringte oss jo som gærninger i går på et eller annet. Det var jo greit på det var.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Spør oss om hva som helst, det har vi sagt og lovt at vi skal gjøre, og vi fortsetter med spørsmål fra lytterne.
3: Ja, Nora spør, hva er deres største ikk hos andre?
2: Hva er det for noe? Det
3: altså, turn off.
2: Ja. Å ja, sånn.
3: Noe som er sånn der, hvis du gjør det, så bare klarer ikke jeg med, liksom.
2: Ja, ja, altså det er ting jeg ikke liker med andre folk.
3: Ja, ja,
2: ja. Likegyldighet, det synes jeg er skikkelig irriterende.
3: Likegyldighet, og det var skikkelig dårlig ikk. Ikk er mer sånn, ok, da kan jeg fortelle min største ikk da.
2: Ja.
3: Jeg holdt på med en fyr for mange år siden. Ja. Jeg kom hjem, hadde med meg en stor pizza. Vi skal spise pizza,
2: ja.
3: Og så tar jeg et stykke, og han tar et stykke. Og så tar han stykket sitt, og så ser han på resten av pizzaen, så bare plukker han av toppingen på hele pizzaen,
2: ja,
3: oh, og legger opp på sitt eget stykke, og spiser. Det betyr at det ikke er mer topping igjen når jeg skal ta mitt stykke nummer to.
2: Ja, men i all verden.
3: Det er en ikk.
4: Ja, det er
2: ja, men det var jo utrolig godt eksempel. Det, ja, ja. Sånn, er det en ikk, ja?
3: Ja, det er en super.
4: Nei, jeg vil, altså, jeg vil
2: smatting, da.
4: Ja, smatting, ja. Eller motsatt, at de driver jo, at du, de sitter og
3: plukker. Motsatt smatting?
4: Nei, men de sitter og plukker. Av pizzaen, det synes jeg er død.
2: Men jeg kan forklare det, at som er skikkelig sånn, som jeg får helt fnatt av, det har aldri kunne vært sammen en jente som spiste med de som holder, altså gaffelen hvor du holder da pekefingeren på du holder jo det på en måte skaftet oppe, det er jo sånn man spiser sånt noe. De som holder da mellom to fingre og tommelen og spiser sånn, det er veldig vanskelig å forklare på radio.
3: Det er vanskelig å forklare, men du holder gaffelen veldig, veldig feil da.
2: Ja, du holder den opp i luften, og så vipper du den rundt mot deg. Altså, det er en sånn, altså, da får jeg helt, altså, det river i kroppen.
3: Det er din største ikk.
2: Ja, det er
3: jo. Damer som holder gafferen feil.
2: Ja. det er mye mer alvorlig enn du tror, skjønner du, Kim? Ja, ja, ja.
4: Nei, stygge tånegler er vel det verste.
2: Ja.
3: Er det en ikk?
4: Ja.
2: Stygge tånegler.
4: Hvis du er på stranda eller et eller annet sånn, og så er det en som ligger ved siden av med stygge, gule tånegler, sånne, fy faen.
2: Ja, men jeg er litt enig med det også.
4: Ja, det er grusomt også.
2: Ja, ok.
3: Jeg vet ikke helt om det er en ikk, men ok.
2: Ja, takk Malin for spørsmålet. Ja. Det er bare å ringe oss, eller gå inn på Instagram og stille oss spørsmål. Spør oss om hva som helst dagen i dag på en tirsdag.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Show Times.
6: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Show Times. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg
10: selv. Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
11: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
19: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Hør nå.
1: Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
20: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
21: Ok, takk til dere begge to.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
24: 0909. Nei.
25: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
26: Hei mamma.
27: Hei.
26: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
27: Nei.
25: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
28: Oi, her var det jo fullstendig kork.
29: Ja, selvfølgelig.
28: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
29: Kjeks?
28: Ja, kjeks, ja.
29: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
28: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
29: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
30: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Det spør oss om hva som helst dag I dag, og det dukket opp utrolig mye morsomme spørsmål. Kim, det en som kommer til deg direkte her. Julie, hva det første du legger merke til hos en mann?
2: Oi, det hendene.
1: Hendene, ja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Stort sett.
1: Stort sett, ja. Hendene, hvorfor det?
2: Nei, jeg bare liker at de store.
1: Store hender?
2: Ja.
1: Klumpete, eller?
2: Nei, jeg tenker å være så klumpet. Jeg tror det det.
1: Har du hilst på Ottar Biggen?
2: Det har jeg ikke faktisk.
1: Nei, men altså, bare at det generelt, men proporsjonene, lengde, eller hva synes du om mine hender for eksempel?
2: Veldig fine hender.
1: Ja,
2: fine veldig hender.
3: Mine fingrete?
2: Nei, dine fine. Ja. Fine hender. Jeg tror det hender.
1: Hender, ja. Just det. Ja, men da fikk Julie svar på den. Så kommer det en til Geir her fra Mari. Hva det største løgnen du har fortalt til kone eller kjæreste?
4: Ja, nei, det, vi har jo noen koner opp igjennom, men...
1: ja, ja, du...
4: nei, altså, det, vi hadde det jo på lufta her, da jeg... Det var vel egentlig en ting jeg hadde unnlatt å fortelle. Jeg hadde kjøpt en bil som...
1: ja! Ja, ja, ja!
4: Det
1: ja.
4: Ble jo et helvete.
1: Åh, det må jeg fortelle litt nøye til lytteren vår. Mm. Det var... Du hadde kjøpt en Rolls-Royce.
4: Ja.
2: Jeg ikke sagt jo, noe hjemme.
1: Ikke sagt
4: noe
1: hjemme.
4: Nei, og jeg hadde jo akkurat kvitt. Meg, også kvittet meg med en ja. Rolls Royce.
1: Det akkurat det, og den var vel at dere var enige da, som kjærestepar, at den skulle du kvitte deg med, mm. og så kjøper Geir en bil, litt, eller veldig spontant. Da ringer vi opp Anita mm. på luften,
4: kjempesnilt.
1: Og forteller at Geir har kjøpt seg en bil. Ja. Og det ble altså sånn, det ble jo ikke så veldig gøy. Nei, det ble, altså, jo, det ble gøy på luften. Altså, som radioinnslag så ja. Var det jo helt fantastisk.
4: Men det skapte fordi, nok så dårlig stemning i hjemmet en stund, og det var ikke nødvendigvis det at jeg hadde brukt penger på det, men det var tidstyven, fordi at jeg brukte så mye tid på det.
1: Ja.
4: Fordi Rolls-er har en tendens til ikke mm. være like pålitelig som reklamen ja. Sier.
1: Og da, men da, du jobbet kanskje ikke her da?
2: Jo, jeg jobbet her.
1: Ja, du jobbet, ja.
2: Jeg var
1: ja,
2: her.
1: Ja. Fordi jeg husker at vi stilte jo spørsmål da til Geir om hvordan det gikk hjemme og sånn. Det var faktisk litt sånn surt her en uke stil.
2: Ja, vi hadde litt dårlig samvittighet for å ja. Ta den.
4: Ja, holdt bedre det?
2: Ja.
4: Det har ikke kommet til før.
1: Nei, det hadde ikke jeg altså.
2: Jo, det hadde jeg dårlig samvittighet
1: for. Hadde du, ja, av alle de tingene. Ja, ja, ja, ok. Mm. Men det vel kanskje det største løgnen sånn, som, vi, ja. Som vi kom på i farten i hvert fall. Still oss spørsmål på Instagram.
2: Eller var kanskje den eneste du kunne si høyt. Ja.
1: Det var kanskje det. Still oss, vi svarer på hva som helst. Still oss spørsmål på Instagram, Radio Norge, eller på 08282

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
1: Lederen for det kommunistiske partiet I Norge, Ørnulf Egge, på vei til et hemmelig møte I en boligblokk på Tøyen I Oslo. Han skal møte den store motstandsmannen fra Trondheim, Olav Wist. Han spent. Krigen har herjet I flere år, og nazistene nådeløse mot motstandsfolk. For å være på den sikre siden har Egge sendt kureren sin I forveien for å sjekke om Gestapo prøver å lure ham. Hun har gitt grønt lys. Møtet trygt. Egge går inn I boligblokken og opp I tredje etasje. Der finner han en kort, spinkel mann med mørketrekk. Han introduserer seg som Olav Wist. Den store motstandsmannen fra Trondheim ikke så stor, tenker Egge. Det tar ikke lang tid før de to mennene begynner å snakke fortrolig om illegale aviser og våpen. Egge forteller at det dannet en ny motstandsgruppe I Trondheim, og han oppgir navnet på lederen. Han innrømmer at han litt opprørt over denne gruppa. De har fått I oppdrag å ta livet av den fæle angiveren Henry Rinnan, som skyld I at flere har blitt henrettet av Gestapo. Men de får det rett og slett ikke til. Wist virker svært interessert I dette, og lover at han personlig skal sørge for at denne oppgaven blir utført. De to mennene tar hverandre I hånden, og på vei hjem tillater Ørnulf Egge seg å tenke at dette nye samarbeidet kanskje vil utgjøre en forskjell I krigen for Norge. Men han skal ta feil. Kort tid etterpå blir lederen for motstandsgruppa I Trondheim skutt og drept av Gestapo. Og Ørnulf Egge unnslipper så vidt med livet I behold. Han har betrodd seg til feil person. Det skal vise seg at den store motstandsmannen Olav Wist egentlig en etterretningsagent som jobber for nazistene. Den korte og spinkle mannen med mørke trekk egentlig den fæle torturisten og angiveren Henry Rinnan.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Takk, Jonas.
0: Susanne, du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
2: Ja da.
0: Og I dag skal vi snakke om en sak litt utenom det vanlige. Vi skal snakke om Henry Oliver Rinnan. I andre episoder så prater vi mye om biologi, oppvekstmiljø, hvordan har de blitt som de blitt. I denne saken tenker jeg at det på mange måter liksom like aktuelt. Hvordan det mulig å bli Norges verste torturist gjennom tidene?
1: Og så må vi jo ha med oss hvilken tid han ble det I da.
0: Ja. Ja, og så må vi ha med oss, og det jeg veldig spent på hva du tenker om, om det en eller annen psykologisk, antisocial adferd som gjør at han blir sånn, eller om han en helt vanlig
1: fyr. Men den vanlige fyren blir jo ofte påvirket I sånne tider som vi snakker om nå. Så det kan bli spennende når vi skal dukke inn I det her.
0: Ja, det det. Men aller først litt mer om Henry Oliver Rinnan. Henry Oliver Rinnan ble født 14. mai 1915 I Levanger. Han var den første I en søskenflokk på 8. Hans far var skomaker og medlem av en politisk bevegelse som etter hvert godtok den tyske okkupasjonen av Norge. Som ung mann var han av lav vekst. Replikksikker, forfengelig og charmerende. Av venner ble han beskrevet som en mann med stor fantasi som likte å fortelle historier. Han ville være lederen I gjengen, og han kunne eksplodere av sinne. Noen utdannelse etter folkeskolen var det aldri snakk om for Henry Oliver Rinnan. Han var dårlig til å skrive, men han hadde en utmerket hukommelse, og ingen problemer med å skaffe seg jobb. I sin første jobb ble han tatt for å stjele og måtte gå på dagen. Dette resulterte I at han havnet på fattigkassa sammen med sin kone Clara. Etter hvert fikk han jobb I en bilforretning I Trondheim, men da Clara skulle føde deres første barn, dro Rinnan på kjærlighetsutflukt med en annen kvinne I 2 uker, og han mistet også denne jobben. Rinnan ble ikke erklært stridsdyktig, så da krigen kom til Norge I 1940, meldte han seg som frivillig lastebilsjåfør. Det spekuleres fortsatt I hvor tidlig Rinnan skiftet side, men etter kapituleringen I starten av mai 1940 gikk det kort tid før han ble Gestapos første agent I Trondheim, som etterretningsagent, angiver og torturist. Den første store aksjonen hvor han medvirket endte opp med å koste totalt 20 motstandsfolk livet, enten med henrettelse eller på grunn av tortur under avhør. Henry Oliver Rinnan utmerket seg, og han ble raskt leder for sin egen uniformerte avdeling som fikk tilnavnet Rinnan-banden. Hadde man først funnet sin vei inn I denne banden, så fantes det ingen vei ut. Ved flere anledninger torturerte Rinnan de som ikke fulgte hans ordre. Hvor enn Rinnan bodde, ble det også holdt fanger, motstandsfolk som ble mishandlet og torturert. På det siste tilholdsstedet, som ble kalt bandeklosteret, ble det også foretatt partering av lik, slik at de døde skulle få plass I eskene som så ble fraktet ut I båt og dumpet på havet. Våren 1945 kom freden. Og Rinnan prøvde å rømme landet sammen med sin uniformerte bande, flere gisler og en elskerinne. Men han ble tatt, banket opp og fengslet. Etter krigen ble Henry Oliver Rinnan og hans bande ført for retten, og på anklagen sto blant annet å ha brakt over 1000 gode nordmenn til tyske fengsler. Flere hundre av dem torturert, og over 80 mistet livet. Under rettssaken rapporterte pressen at det så ut som Rinnan nøt prosessen mot seg selv, som om det hele bare var et skuespill hvor han spilte hovedrollen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for landssvik og henrettet ved skyting 1. februar 1947. Rett før han ble skutt, snakket han om bilkjøring. Han ble bare 31 år. Ok, Susanne.
1: Ja. Hvor skal vi begynne?
0: Hvor skal vi begynne?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å begynne med dette. Han har ifølge kilder en ganske god oppvekst. Han en ganske vanlig gutt. Han gjør det gjennomsnittlig på skolen. Mm-hmm. Han ganske lav, men han blir tydeligvis ikke mobba for det. Han eldst av 8 søsken.
1: Og de hadde mat på bordet, og alt var egentlig velstand.
0: Ja, ja. Relativt. Mm. Har du funnet noe annet som tilsier at han skulle blitt Norges største torturist?
1: Ingenting. Og da er vi jo litt sånn tilbake på hva arv-miljødebatten.
0: Ja.
1: Men jeg tenker jo, altså vi kan jo ikke skille disse to. Arv og miljø, det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Så noe må jo denne mannen ha hatt i seg fra fødselen, som gjør at han ender opp som den mannen han ender opp med. Og det kommer vi jo mer tilbake til underveis, hva det egentlig er som skjer.
0: Ja.
1: Men jeg gjør meg jo noen tanker om for eksempel posisjoner innen en søskenflokk.
0: Ja.
1: Når det 8 søsken.
0: Og du eldst.
1: Og du eldst, for eksempel.
0: Ja.
1: Så betyr det kanskje mye ansvar, at mye ble lagt på deg når du var liten, eller at du etter hvert ikke fikk så mye oppmerksomhet. Mm. At ikke de så deg like godt, fordi at du ble bare en av de største som tok seg av de små. Ja. Og han blir jo beskrevet å være, ha behov for å være i sentrum. Mm. Han er, ja, hva er de beskriver som da? Sympatisk, selvsikker, en charmerende type. Vi har jo snakket om... charmerende, selvsikre typer før.
0: Ja.
1: Så at det kan være noe da i, kanskje i denne barndommen som ikke har vært ok allikevel, men vi finner jo ingenting av disse tingene vi har snakket om før med torturering av dyr, så hvor den
0: Nei.
1: Torturisten i han kommer fram, det ja. Synes jeg jo litt interessant å prøve å finne litt ut av.
0: Ja, fordi For meg så tror jeg at det bildet som vi kommer til å male av Henry Rinnan blir litt annerledes enn mange andre vi har snakket om før, mm. og det tror jeg er liksom, det er det gode grunner til, fordi det er krig.
1: Mm.
0: Men jeg synes allikevel det interessant, det noen ting som jeg bet meg litt merke i liksom oppveksten til Henry Rinnan.
1: Mm.
0: Han tydeligvis litt fin på det.
1: Ja, han pratet med en sånn der fin trøndersk dialekt ja. Når han egentlig kom fra en sånn, litt sånn type arbeiderklasse.
0: Ja, Og han likte ja. Å liksom gå med handsker, som ingen av de andre gjorde. Han gikk med sånne pene ja. Skinnhandsker. Så han virker som en fyr som liksom opptatt av å bli sett opp til, eller opptatt av å være en fyr som det liksom står respekt av.
1: Ja, vi kan se på det på en annen måte.
0: Ja, for det.
1: Vi kan begynne med handskene.
0: Ja.
1: Det kan være at han gikk med handsker,
0: ja.
1: Fordi... Han en hypersensitiv person.
0: Det må du utdype.
1: Hvis du hyperfølsom, eller hypersensitiv som vi kaller det,
0: ja.
1: Så føler du et fysisk ubehag ved eventuelt høye lyder, eventuelt veldig sterkt lys, så blir det svært ubehagelig. Eller at du har ubehag ved ulike typer stoffer, klær, eller at du har ubehag hvis du får ting på hendene dine
0: ja.
1: Som du liksom ikke får helt av. Ergo så tar du på deg handsker for å beskytte deg, for å oppleve den ubehagsfølelsen.
0: Ja.
1: Mm. Og så prater han med litt fin trøndersk.
0: Ja.
1: Når han egentlig kommer fra en litt sånn type arbeiderklasse som prater litt breiere.
0: Ja.
1: Vi har en gruppe i den blå boka som jeg stadig snakker om.
0: Ja.
1: Og hvor et av disse tingene som vi ofte spør om når vi snakker om hvordan de har utviklet språk, så får vi ofte til svar at de litt veslevoksne og prater litt pent
0: ja.
1: Sammenlignet med andre da. Så når vi spør skolen for eksempel, eller snakker med lærere, så er de var høflige, pratet veldig pent, en del sånne ting da.
0: Ja.
1: Og formulerte seg språklig litt modent sammenlignet med hva de egentlig var i relasjoner til andre.
0: Ja.
1: Ja. Og hvor vil jeg hen nå, Jonas?
0: Nei, jeg prøver å...
1: Nå må du tenke.
0: Ja.
1: Ja, nå må du tenke. Dette far-fetched. Langt ut,
0: ja.
1: Men siden du dro opp de to tingene,
0: ja.
1: Og vi skal prøve å putte dette her inn i noe som avvikende da,
0: okay.
1: Uten at det nødvendigvis veldig avvikende i utgangspunktet, men du det avvikende.
0: Du vil til litt sånn autistspekter.
1: Det vil jeg det.
0: Ja, det er det du vil.
1: Så der ja.
0: Fordi,
1: flink du.
0: Ja, ikke sant? Skjønner du?
1: ja.
0: Noen gjør det greit på skolen.
1: Og så har han den her litt sånn... han jo en type rigid fyr som skal ha ting på sin måte. Det mange ting her som kan peke I den retningen, men nå har jeg jo lagt det på bordet fra starten. Da.
0: Nei, men jeg synes det bra du sier det, fordi jeg har tenkt på at han virker veldig som en person som har lyst til å være I kontroll, og som en sånn lederskikkelse.
1: Mm-hmm.
0: Og det også det kanskje noe litt sånn autistisk over det der å ville at andre skal gjøre det på din måte, sånn som du vil.
1: Ja.
0: Fordi hvis ikke, så funker ikke verden.
1: Og verden funker ikke for han hvis ikke han har den kontrollen.
0: Nei, og der tenker jeg på, han driver blant annet og kaster egg på vennene sine for å liksom komme over dem, og han har også en pistol på et tidspunkt, som han liksom truer folk med, han skal være den tøffe, den som
1: han
0: på en
1: måte... Han nyter jo å være litt truende, da.
0: Ja, så det et eller annet sånn kontrollbehov over Henry Rinnan som litt spennende.
1: Ja, og kanskje det kan forklare hvorfor han da også... lot seg på en måte lede inn I en rolle som Lola og ble fascinert av det, fordi at der får han oversikt, han får kontroll han blir den tydelige lederskikkelsen som han ønsket å være da
0: ja.
1: Som han kanskje da hvis du, sånn som du snakket om det I relasjon til oppvekst at han har følt seg litt på siden da, fra alle disse 7 søsknene sine Men her kunne han blomstre, her kunne han få lov å komme fram.
0: Det eneste motargumentet jeg klarer å komme opp med mot den teorien, at han utrolig god på å skjønne menneskelige relasjoner. Ikke det litt utypisk for folk
1: jo,
0: på et
1: tidsperspektiv? Jo, det er veldig utypisk.
0: Ja.
1: Men det derfor jeg sier at, og jeg sa det jo I forrige episode, tror jeg, når vi snakket om dette med diagnostiske kriterier,
0: ja.
1: At dette kan være trekk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være et fullt syndrom, men det kan være trekk, som vi jo for så vidt alle har, men som da syns bedre hos han, og han kan ha en sånn overfølsomhet som ubehagelig, uten at vi nødvendigvis kaller det for en diagnose. Men
0: i den blå boka,
1: ja.
0: Så det forskjellige diagnoser, ikke sant?
1: Det det.
0: Og under de diagnosene så det forskjellige, på en måte, så vidt jeg skjønner, punkter og pekepinner på hva som hører inn under den diagnosen. Mm. Men det du sier at de kan også på en måte fristilles fra den diagnosen som bare personlighetstrekk.
1: Mm.
0: Og så kan man på en måte plukke og mikse.
1: Ja, for vi jo plukk og mix. Vi jo plukk og mix alle sammen. Vi jo en sammensetning av mange forskjellige ting.
0: Ja, og da lurer jeg på meg, for Henry Rinnan sin del.
1: Mm.
0: For han får seg jo kone og barn, men så stjeler han fra kassa på jobben.
1: Og så har han jo elskerinner hele tiden.
0: Ja.
1: Han jo ikke akkurat tro mot kona si.
0: Nei, hverken tro mot kona eller tro mot jobben.
1: Nei.
0: Hva...
1: Det dysosialt.
0: Ikke sant?
1: Altså, hvis vi skal putte det inn I et eller annet og se på hele historien hans, så havner vi på dysosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og da han jo litt grandios, han høy på seg selv, det jo ingen tvil om at han
0: Det det ikke.
1: Og han forholder seg jo ikke til lover og regler, eller jo, han forholder seg jo til Gestapos lover og regler, men han tråkker jo utenfor det også.
0: Ja, han gjør litt som han vil.
1: Han gjør akkurat som han vil.
0: Men det her med å stjele fra jobben og være utro mot kona.
1: Ja.
0: Det dårlig impulskontroll, eller...
1: Så trengte han det.
0: Trengte å være utro?
1: Ja, trengte flere å ha sex med da vel?
0: Ja, men...
1: Det var ikke nok med kona.
0: Der det på en måte et skille, det ikke det? Penger
1: Nei, han hadde ikke nok penger.
0: Den med på.
1: Han hadde ikke nok penger, så han måtte stjele det, og han får ikke nok sex av kona si, så da må han ha det en annen plass. Det ikke verre enn det, Jonas.
0: Men tror du det det der? Tror du det at han ikke har nok?
1: Eller tror du at han ikke får tilfredsstilt
0: mer, han vil ha alt, han har han vil liksom...
1: Ja, mer av alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han føler på en måte at han rett
1: på... Og at noen ser, altså med dette med elskerinnene, så det jo at han hadde status. Og han kunne jo ta det han ville, antagelig. Så vet jeg jo ikke om disse jentene I den der Rinnan-banden hans, han hadde jo en... Altså, Rinnan-banden bestod jo av både menn og en seksjon med kvinner.
0: Ja, ganske mange kvinner faktisk.
1: Ja, som da har blitt spekulert litt I hvorfor de egentlig var der, men de har jo funnet ut at det var jo ikke... De gjorde jo faktisk det samme jobben som gutta gjorde.
0: Ja, og kanskje bedre I mange tilfeller.
1: Og kanskje bedre I mange tilfeller.
0: Og dessuten har jeg hørt at det var ikke så vanskelig å overtale mange av de... Det jo et intervju med en av de for eksempel som har en mann på Østfronten.
1: Mhm.
0: Og når de får vite at de kan hjelpe, I tillegg så lyver han jo over en lav sko.
1: Ja.
0: Han sier jo at for det første at han jobber for mildhøy.
1: Han stjeler, han har promiskuøse

0: jo rett etter han har fått et barn, ikke sant?
1: Ja, han trenger penger.
0: Og de jo ikke særlig godt stilt.
1: Nei.
0: Så mister han jobben, havner på fattigkassa, og fattigkassa ikke liksom nav nå. Det mye
1: det
0: verre, altså
1: det
0: ingenting.
1: Ja.
0: På den tiden her så tjener en lærer 200 kroner i måneden.
1: Mm.
0: Han får tilbud om å jobbe for tyskerne og få 1000 kroner i måneden.
1: Mm. Masse penger. Han kan jo sørge for kona si og barnet sitt.
0: Og det kanskje ikke så vanskelig å rasjonalisere for seg selv at det må være greit.
1: Og i den tiden
0: Når du
1: også.
0: Har et barn.
1: Ja, og i den tiden også. Hvor ja. Ting var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Vanlig mening man i gata hadde det jo veldig vanskelig både med mat og alt de trengte. Det, jobber ble jo borte. Så når han da drar inn 1000 kroner i måneden, så blir det jo velstående egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, det klart at for oss nå i retrospekt, med alt vi vet om på en måte tyskerne og nazisme, så det enklere å ta avstand fra enn det kanskje var i 1939 eller 1940. Ikke at folk ikke hadde klare politiske meninger da også, men familien din var kanskje liksom...
1: Og kanskje det var en tanke om å beskytte familien?
0: Ja.
1: Ja, for at, altså du... logisk sett da, også sånn intellektuelt sett og følelsesmessig sett, altså alle tingene i boka, den er sagt, så ønsker du trygghet til familien din. Og alle visste jo hvordan tyskerne holdt på. Det var utrygt, ikke sant? Det var krig. Og hvordan skal han oppnå trygghet for seg og sine? Jo, det jo å spille på lag med dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg husker
1: Selv om
0: også...
1: alle ikke ville gjort det da, men han gjorde jo det, og kanskje det var fordi at han ønsket trygghet, og at han egentlig da kanskje hadde ganske mye omsorg, For disse nære da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det, Jonas. Men Nei. Altså, vi kan jo spekulere, og noen gjorde det jo kanskje for den delen, men jeg tror jo Rinnan hadde med seg noe mer i bagasjen, eller altså noe mer i seg selv, som gjorde at dette ble et spennende prosjekt for han.
0: Ja, men la meg få spørre om det her da, for det her husker jeg som et klassisk eksempel fra når jeg studerte psykologi. Det at to klasser skal inn og se en film. Mm. Ikke sant? Den ene klassen blir vist en film som gør kjedelig, men så blir det betalt 200 kroner hver for å si til de andre at den filmen var utrolig spennende.
1: Mm.
0: Og det som skjer at når de skal forklare da en uke etterpå hvordan de faktisk husker den filmen, så husker de den så mye morsommere enn de som ikke har fått betalt og skal gå ut og fortelle den samme klassen.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Og litt sånn føler jeg med Henry Rinnan. Han blir betalt masse penger av tyskerne for å på en måte gjøre noe helt jævlig.
1: Mm.
0: Og da begynner du kanskje å rettferdiggjøre overfor deg selv at det her... kanskje ikke så ille, og kanskje nazisten ikke så ille.
1: Mm.
0: Det rett og slett kognitiv dissonans, som one-on-one.
1: Det en form
0: one-on-one.
1: For selvsuggesjon, da. Og også en form for å dekke over, eller å på en måte forklare den, for å forklare den kognitive dissonansen du da føler inni deg, fordi at det en det et brudd i hva du på en måte faktisk gjør, og det du faktisk kjenner.
0: Mm.
1: Og så må du på en måte rettferdiggjøre atferden for å på en måte få den følelsen inni deg til å komme på nivå med det du gjør.
0: Nettopp.
1: Og da er det kanskje det han gjør, da?
0: Ja,
1: det... Altså, at det en sånn følelse han... Ja?
0: Det virker litt sånn for meg, du tror ikke det?
1: Nei. Jeg tror det mer bak hans drive enn at det et psykologisk ubehag som kognitiv dissonans for det et psykologisk ubehag.
0: Ja, ja.
1: Ja, og jeg tenker at dette en mann som kunne tåle dette psykologiske ubehaget ganske godt, uten å rettferdiggjøre noe.
0: Ok, ja. Ok, la oss bevege oss videre.
1: Han alt for kynisk til det.
0: For så begynner han jo med det som hans modus operandi, som dobbeltspill og manipulasjon. Og han om det lov å si, ekstremt god på det.
1: Mm-hmm.
0: Men her må vi også snakke litt om krig og hva slags regler som gjelder i krig, før vi liksom går inn på om det her psykopatisk eller ikke psykopatisk, for det jo ikke så veldig uvanlig å lyve og prøve å lure den andre parten i krig. Det finnes jo noen andre regler i krig.
1: Ja, men du stjeler jo ikke og lyver for kona di og utro, bare fordi det krig.
0: Nei, men dette
1: det et annet trekk.
0: Det et annet trekk.
1: Ja.
0: Men det her han gjør i krig, når han begynner, og han gjør jo noe oppdrag som på mange måter helt fantastiske.
1: Mm.
0: Altså, han klarer å overbevise Milorg-agenter om at han en Milorg-agent selv, ved å få Gestapo til å arrestere dem, bryte dem ut av fengsel.

0: fengsel, skaffe en bil, kjøre dem til Sverige, late som de sitter trygt på en hytte, for så å fortelle han alt.
1: Mm.
0: Det jo på en måte genialt.
1: Ja, men så tenker jeg også, ja det imponerende, men jeg tenker jo også at de som satt I styre og stell I Gestapo da, de hadde en veldig god evne til å trekke ut mennesker som de kunne føye, som de kunne forme, og som ville være villige til å gå langt.
0: Ja, men det jo få agenter som så gode som det Henry Rinnan
1: tross alt. Ja, men de traff jo blink da, på denne mannen.
0: Det jo en eller annen tysker, nå husker jeg ikke navnet hans, men som sier at hvis alle agentene våre hadde vært som Henry Rinnan, så hadde vi vunnet krigen.
1: Så hadde vi vunnet krigen, ja. Og da den personen som valgte ut han, som kom I kontakt med han, traff jo da helt perfekt. Og de kunne jo da rett og slett forme han akkurat som de ville. For han ville gjøre alt de sa.
0: Ja.
1: Og kanskje tenke litt selv med å få folk til å ja, si og gjøre ting som de ikke ville gjort ellers uten tortur da.
0: Men tror du de har formet han, eller har han bare jobbet seg opp for å komme til toppen av...
1: Jeg tror han I utgangspunktet har vært en person som var lett å forme,
0: ja.
1: Og som de etter hvert har stilt litt krav til,
0: ja.
1: Og så har han syntes at det var veldig ok.
0: Ja, fordi de første oppdragene hans jo mye mindre enn det de blir etter hvert. Mm. Først så får han liksom I oppdrag om å finne våpen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så han kjører rundt, og så utgir han seg for å være motstandsmann.
1: Ja, og han må jo gjøre ting for at Gestapo skulle stole på han, ellers så ville han jo ikke kunne få lov å klatre I det systemet heller.
0: Nei, men han sitter jo også på restauranter og kaféer I andre bygder enn hans egen. Dette jo en annen tid.
1: Mm.
0: Det jo en tid hvor ingen har bilder av hvem folk hele tiden. Folk vet jo ikke, du kan ikke sjekke det på en enkel måte.
1: Nei.
0: Så han lyver jo hele tiden. Han lyver og sier at nei, jeg broren til han som bor inne I dalen der og som motstandsmedlem, og da tenker alle, jeg har hørt at han har brødre han der, så da det jo sikkert han da.
1: Ja.
0: Og så hører han og lytter og...
1: Ja.
0: Han gjør jo sånn som I åpningshistorien hele tiden, han utgir seg for å være andre enn han
1: Men det jo agentliv.
0: Ja.
1: Altså du som snakket om den her agenten I forrige episode av podcast, BTK ja. Hvor han laget seg et eller annet scenario, hvor han liksom lullet seg inn I at han var en agent,
0: James Bond-aktig.
1: Ja. Jeg kan jo tenke deg at Rinnan gjør akkurat det samme. At han spiller et spill, han en skuespiller, han spiller et spill, han I en rolle, så han tok jo på seg masse forskjellige roller for å nå det målet, og faktisk bistå Gestapo med å bli kvitt motstandsbevegelsen.
0: Ja, han kan ikke være særlig nervøs, Henry Rinnan.
1: Overhovedet ikke.
0: Han har ganske kontroll.
1: Han ble jo
0: sett
1: på som selvsikker og...
0: Ja, man har ganske kontroll på følelsene sine og ganske kaldfisk.
1: Men det var jo stort sett alle de som jobbet som agenter under krigen.
0: Ja.
1: Du snakker mye om sånn compartmentalization,
0: ja.
1: Og det kan jo faktisk være et element her, at han har en veldig sånn evne til å, og der jeg I den rollen, og da stenger jeg ut av alt annet, og så kommer jeg hjem til kona mi, og så jeg en helt annen. Eller sammen med elskerinna mi, for eksempel, så jeg også en helt annen. Men jeg tror jo faktisk at en del av disse her elskerinnene var ikke helt sikre på hvor de hadde han enn de, eller?
0: Nei, det synes jeg også ganske imponerende.
1: Mhm.
0: Måten han klarer å samle seg et nettverk av agenter, gjør det jo helt umulig for Milorg å på en måte få til noe.
1: Mm-hmm.
0: For det første, mange av de tror jo at de jobber for Milorg.
1: Ja.
0: De tror jo at han en motstandsmann, Henry Rinnan, og at de jobber for han.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor de jo helt ærlige og oppriktige når de møter andre motstandsfolk, og rapporterer til ham. Det var mange etter krigen som var helt I sjokk over at de egentlig hadde jobbet for Gestapo. Uten å vite det.
1: Mm-hmm.
0: Så
1: dekkoperasjonen var jo fantastisk bra.
0: Ja.
1: Men var det Rinnan sitt verk, eller var det Gestapo som sa at de skulle gjøre sånn? Altså, var det han som fant på alt dette her selv, eller han bare fortalt hva han skal gjøre? For det sier jo litt om han som person, tenker jeg.
0: Det blir spekulasjon fra min side da, for det kommer ikke fram helt klart. Men hvis det hadde vært MO for Gestapo, så hadde jo flere gjort det. Eller han får det I hvert fall til da. Så uavhengig av om dette hans verk eller deres verk, for meg virker det troverdig at det hans verk, I og med at de ikke får det til andre steder.
1: Men tror du han har jobbet selvstendig? Ja. Uten at noen har dratt I snorene og sagt, nå skal du jobbe sånn, nå skal du jobbe sånn, eller jobber han bare for seg selv? Og...
0: Han hadde jo to folk under seg, og så bygde han jo dette nettverket selv, da.
1: Mm.
0: Med liksom informanter og...
1: Men var ikke det arbeidsoppgaven hans? Gjorde han ikke bare hva Gestapo sa?
0: Arbeidsoppgaven hans var jo sånn typ finne ut hvor det våpen, ikke sant?
1: Ja, men etter hvert så må jo dette ha utviklet seg til å være noe mer, og at Gestapo tenkte at han var god for å kunne gjøre noe mer enn bare å finne våpen. Altså, de har jo agenter med ulike rangeringer også. Og han var jo ikke på bånden fra hele veien, han gikk jo fort opp til toppen. Så hvilket betyr at det, altså, som agent så må du leite etter våpen, da, det jo en liten jobb.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Mens det å holde på med det nettverket og den fordekte måten han jobbet på, det krever ganske mye av deg som agent. Mm. Og da måtte jo Gestapo være veldig trygg på at dette en mann som faktisk kan klare det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og da de flinke til å trekke ut personlighetstrekk hos en person som kan klare det.
0: Spørsmålet her blir jo om oppgaven hans typ, sånn som i Ålesund, hvor han avslører et svært nettverk med motstandsfolk, ikke sant?
1: Mm.
0: Så vil jeg tippe at oppgaven har vært avslør det nettverket i Ålesund. Og så har han bygget opp sitt eget nettverk for å få det til. For det jeg føler du spør om om Gestapo har bedt han bygge opp et nettverk, mm. og så bedt han infiltrere i Ålesund. Vanskelig å si, mm. men han i hvert fall særegent god på å bygge opp det nettverket. Mm. Så avhengig av om noen har bedt han om å gjøre det eller ikke, så jo på en eller annen måte arkitekturen hans egen. Så
1: metoden funker for å nå det målet som han har satt seg, nemlig å ta så mange motstandsfolk som mulig.
0: Ja, og så han jo en pliktoppfyllende fyr, han har lyst til å stige i gradene.
1: Mm.
0: Og det jo sånn som med tortur, som blir en viktig del av hans måte å på en måte få ut opplysninger på, så sender jo Gestapo opp en torturist som lærer innan mannen å torturere.
1: Mm.
0: Men det som en haj, altså når de først har fått smaken for blod, så på en måte slutter det ikke. Og da blir det jo tydeligvis verre enn de verste. Da skaffer de jo inne på dette bandeklosteret nede i kjelleren der,
1: mm.
0: så holder de på å liksom ta liv av folk og... Det, ja,
1: og,
0: det,
1: og han tar jo også liv av andre i sin egen organisasjon, som ikke gjør som han vil.
0: Ja.
1: Så på ett vis så kan du si at han hadde kontroll på sine undersåtter, men på en annen måte så hadde han jo ikke helt kontroll på de heller, når han da endte opp med å torturere de da. Eller gjorde han det for egen glede, pleasure?
0: Det har jeg faktisk tenkt litt på, fordi det må være utrolig vanskelig å være Gestapo i ditt eget land, og angi mennesker som du helt sikkert vet hvem som du har forhold til, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det at han må torturere de menneskene, det på en måte en måte å tvinge dem til å gjøre som han vil, ikke sant? Og det må være vanskelig å rekruttere folk, for det første. Og så må det være vanskelig å få dem til å bli. Han arrangerer jo svære fester, han gir dem alkohol, han arrangerer orger, altså han gjør jo liksom alt for å holde på dem. Så han prøver jo med guldroten, og så har han pisken i tilfelle.
1: Det er jo penger og status og makt og... Alle ser jo, altså det jo det de ønsket seg da, antagelig.
0: Nei, men det jo, det kanskje det de ønsket seg, men jeg tror for mange så det for eksempel å måtte backstabbe familien sin da.
1: Mm.
0: Og det jo ikke sikkert du alltid vet hva du blir bedt om å gjøre, ikke sant?
1: Nei.
0: Et annet interessant konsept jeg lærte på psykologien jo det her foot in the door-teknikk.
1: Mm.
0: Og det sånn du får folk til å gjøre helt grusomme ting i krig.
1: Mm.
0: De som var fangevokter i Auschwitz for eksempel, som endte opp helt innerst i leiren, de ble jo ansatt først som vakter utenfor,
1: mm.
0: og så fikk de ikke se hva som foregikk på innsiden. Og så ble de flyttet opp i tårnet, og så ble de flyttet opp utenfor gjerdet, og så ble de flyttet innenfor gjerdet.
1: Mm.
0: Hvis de tålte alt, ikke sant?
1: Eller en, det vi på godt norsk ville kalle en systematisk desensitivisering.
0: Ikke sant?
1: Mm. Ikke nødvendigvis en sånn type foot in the door-mekanisme, hvor du kanskje akkurat i starten, hvor du liksom har åpnet døra bittelitt grann på gløtt og sagt at her skal du få et eller annet i andre enden hvis du gjør noe for meg.
0: Mm.
1: Men den måten å strategisk, forsiktig tilnærme deg til det som kanskje kan være forferdelig å oppleve hvis du bare blir hivet rett inn i det da.
0: Ja.
1: Og det gjelder jo det samme med Rinnanbanden og den tortureringen. Ikke sant? Altså en forsiktig tilnærming til at du forstår og ser på hva som skjer faktisk. Og da har du jo en overmakt som bruker et spill, og det vil jo da tenke at Rinnan gjorde da.
0: Mm.
1: Og at han brukte en metode med forsiktig tilnærming.
0: Ja.
1: Og da blir du mer og mer vent. Du blir mer og mer tilvent, og du tror mer og mer på saken.
0: Mm.
1: Og jo mer du tror på saken, jo i større grad er du villig til å jobbe for den saken, og kanskje da gå på utsida av det som egentlig dine grenser for hva du ville gjøre for saken.
0: Ja.
1: Fordi at det blir mer og mer normalt etter hvert da.
0: Det føles som man bruker to psykologiske prinsipper på en måte sammen. Mm. Man bruker både kognitiv dissonans, så det du gjør og det du føler ikke helt i samspill, så du må tilpasse det du føler til å matche med det du gjør.
1: Ja.
0: Og i tillegg så er det det at hvis man først har sagt ja til noe lite, så er det enklere å få folk til å si ja til noe lite til.
1: Det er mye enklere å få deg inn i der, og det er jo den foot in the door-teknikken din, at du har sagt ja til en bitteliten del, men så, og så kommer det plutselig mer rasende på, og så får du jo ofte da en følelse av at du kanskje har sagt ja til mer enn det du egentlig ville da, men... Den forsvinner jo fort når du eventuelt får noen belønning på veien.
0: Ja, ja, som er disse festene og orger,
1: orger
0: og penger. Og...
1: Ja. Ikke sant?
0: Og det leste jeg også om at det er jo ikke så svart-hvitt det med de som på en måte valgte å jobbe for nazistene under krigen. Det var jo mange som kom fra familier, så det var på en måte klart for dem hvilken side av krigen de var på allerede i 1940.
1: Mhm.
0: Og så ble de tatt inn, og så ble de brukt, og så på en måte vokste det, og vokste det, og vokste det.
1: Men det er jo en type massesuggesjon i en sånn krigssituasjon, da.
0: Mm.
1: Altså, Hitler hadde jo ikke vært der han var hvis ikke han klarte å påvirke massene på et vis. Vi har jo snakket litt om sånne kulte og hærførere tidligere som klarer å få med seg veldig mange til å tro på sin sak.
0: Ja.
1: Og så bak det charmerende, tydelige ytre, så er det mange andre ting som ikke er så bra, men du godtar det allikevel. Fordi at du tror på lederen og tror på det som kommer der fremme, og kanskje de trodde på Rinna.
0: Ja.
1: Mm. Og at han var jo en god lederskikkelse. Tydeligvis.
0: Ja, må jo ha vært det. La oss snakke litt om det med tortur, da.
1: Ja, for det er jeg litt interessert i, hva du har finnet ut av det der torturgreiene, for jeg klarte ikke å finne så veldig mye. Ja. Jeg var jo litt interessert i hva faen det var gjorde for noe da.
0: Ja.
1: Å kalle en person for torturist, hva gjorde de da?
0: Vi har faktisk funnet litt på det. De trekker ut tenner.
1: Au da.
0: De fjerner negler. De binder også folk nakne fast til noen stolper som de kan snurre på, så de kan vende og vri dem som de vil, og så pisker de og slår dem.
1: Det er jo forferdelig grusomme sadistiske metoder.
0: Ja, det er jo det.
1: Trekke ut tenner uten smertestillende. Altså,
0: og trekke negler, har jeg også skjønt at det var helt sinnssykt.
1: Og det er jo sadisme på høyeste nivå, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og hvis du binder noen til en bjelke og snurrer de rundt omkring og pisker,
0: ja.
1: Så er det jo nesten ikke noe særlig annet enn å påføre smerte du ønsker å gjøre, tenker jeg.
0: Nei, det du vil er jo påføre mest mulig smerte, fortest mulig for å få ut...
1: Informasjon. Rinna må jo ha syntes at det var veldig greit å holde på med det, ellers hadde han jo på en måte ikke gjort det. Og da må han jo synes at det var ganske deilig følelse å kunne torturere noe, eller har han bare gjort det for å få informasjon?
0: Det er det som er spørsmålet.
1: Og tenkt at...
0: For han har jo vært med selv, men han har jo også fått andre til å gjøre det for han og sammen med han, ikke sant?
1: Ja, og det er jo ikke noe seksuelt, det er jo ingenting sånne ting som er beskrevet knyttet til det, sånn som vi har med de andre da, som gjør det for seksuell nytelse for eksempel.
0: Ikke det hele tatt, men vi vet at det er utrolig effektivt, og at han er veldig opptatt av å være effektiv, altså, å få det til. Han skyr liksom ingen midler.
1: Nei.
0: Så,
1: og da er vi på det dissosiale som egentlig ikke skyr noen midler, og gjør alt jeg kan for å få den informasjonen som jeg trenger for å gi videre til Gestapo.
0: Ja.
1: Ja,
0: fordi jeg heller litt mot det mer enn at han var sadist.
1: Sadist. Mm.
0: Men det er klart, det er en balanse der som er vanskelig å være helt sikker på. Men du tror ikke han er psykopat? Du tror han er en dyssosial personlighetsforståelse?
1: Ja, men de har jo veldig, veldig masse psykopatiske trekk da.
0: Ja.
1: Nesten uten unntak, så tilfredsstiller de jo også... alle kriteriene på lista til psykopati.
0: Ja. Går det ene litt under det andre som et paraplybegrep?
1: Ja, eller? For det er en del av trekket, men vi har jo ikke noen diagnose som heter psykopat lenger. Det Nei. Har vi jo, den er jo borte.
0: Ja.
1: Men du har jo den kalde, den kyniske, den manipulerende, og den har du jo på det dyssosiale også. Det ligger jo på en måte noe i diagnosen som tilsier at du også har en del psykopatiske trekk. Og det, du kan jo være veldig charmerende og utadvendt veldig bra og være promiskuøs og ha veldig masse seksuelle relasjoner og, uten at du tenker noe særlig over hva det betyr for alle andre mennesker, så empatiforstyrrelsen er jo der, og den er jo også der hos psykopaten i veldig mange sammenhenger da.
0: Men kan jeg spørre deg, som rettspsykolog,
1: Mm.
0: Hvis man i krig, ikke sant, velger å utnytte folk innad i sitt eget samfunn, og får de til å, man lar deres verste egenskaper på en måte skinne, så når krigen ferdig, sånn som Rinnan, så må jo han på en måte stå til ansvar for det han har gjort.
1: Mm. Og hadde jeg vært rettspsykolog i den sammenhengen, så tror jeg jo jeg vet hva jeg ville landa på.
0: Hva ville du landa på?
1: Nei, jeg ville jo landa på en dysosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk.
0: Ja, du ville det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Og det jo også litt for å forsvare den straffealternativet han fikk.
0: Ja.
1: Så de som har vurdert han har vel sagt noe i den retningen. For hvis han bare var en uskyldig person som hadde uskyldig havnet i den situasjonen,
0: ja.
1: Så ville han jo ikke fått den dommen han fikk med dødsdom da.
0: Nei.
1: Han fikk jo dødsstraff, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om at vi ikke har dødsstraff i Norge, men det har vi jo hatt i 1947.
0: Ja, og han var jo ikke den eneste.
1: Nei.
0: Det var jo om de var 10 eller noe sånt fra hans band omtrent som ble henrettet.
1: Ja, og så var det jo noen som ikke ble henrettet, hvilket betyr at de fikk en mildere vurdering.
0: Ja.
1: Fordi at de kanskje da var ikke hovedmenn eller ikke tankmannen bak, ikke den som tenkte ut hva de skulle gjøre, men bare var brikker og spillere som utførte. Og det jo sånn i rettslig sammenheng at den som på en måte hjernen bak handlingen, ofte får en strengere straff enn den som har... selv om de har vært med og utført de andre,
0: ja.
1: Så det jo hovedmannen, og han ble jo sett på som hovedmannen, Rinnan. Det var jo han som var lederen.
0: Ja.
1: Det ondskap? Var han ond?
0: Det vanskelig da, fordi det subjektivt, eller det helt objektivt? Fordi for meg så har jeg lyst til å svare ja, men det klart det subjektivt.
1: Mm.
0: Han ville helt sikkert svart nei, og sagt at det var i krig.
1: Mm.
0: Objektivt? Jeg vet ikke. Jeg usikker på om jeg klarer å gi det svaret helt sånn.
1: Jeg tror ikke det noe sånn veldig sånn der, helt klart og tydelig svar på det.
0: Nei.
1: Men jeg tror jo at veldig mange ville kalle denne mannen for svært ondskapsfull.
0: Ja.
1: Som kunne stå og glede seg over og torturere og faktisk få fram det han ville.
0: Mm.
1: Han fikk fram den informasjonen.
0: Ja.
1: Og da gledet det han. Uansett hvordan han fikk det fram. Og det litt ondskapsfullt.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Det noe liksom som gjør deg urolig, eller som gjør meg urolig med mennesker som ikke har noe medfølelse for andre mennesker, de skal bare få det som de vil.
1: Ja.
0: Og en ting til før vi går til avslutning og oppsummering. Jeg synes det litt spennende at han anklager statsadvokaten for å underdrive hvor mange han har arrestert, torturert og drept.
1: Grandiose fyren stiger fram fra asken, hadde han her sagt.
0: Ja.
1: Her jo, han står jo i den rettssaken og soler seg i glansen av alt han har gjort, og så fader, han skal ikke si alt jeg har gjort.
0: Ja.
1: Du må jo komme frem med det.
0: Ja, for statsadvokaten prøver liksom å male han som en idiot. Han prøver å si han kan ikke lese, han kan ikke skrive, han ikke noe smart, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Og så sier han jo bare større opp, du aner ikke.
1: Du aner ikke hva jeg har gjort, liksom.
0: Nei.
1: Ja. Og det jo den grandiositeten, stormannsgale fyren, som,
0: ja.
1: Som skal ha kredd for det han har gjort. Men han tar jo også konsekvensen av det, han vet jo at han...
0: Ja, han skjønte nok hvor det
1: bar. Skjønte nok hvor det bar, men også da, hvis du skjønner hvor det bar, hvor du bærer hen, så kan du jo for så vidt bare si alt du har gjort, da. Så da vil du jo kanskje at noen bare skal si alt du har gjort, for at de skyter deg også.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan jo også tenke sånn, da, at han kanskje ikke var så grandios, men ja, få noe alt på bordet da. Alt jeg har gjort. Dere skyter meg uansett, så da kan vi jo like gjerne være ærlige her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han står og snakker om biler rett før de skyter.
1: Ja. Ja, hva skal han snakke om da?
0: Nei, det selvfølgelig vanlige folk er sånn, jeg angrer, eller dette en stor feil, eller...
1: Ja.
0: Han er tydeligvis ikke så veldig
1: opptatt av at han... Jeg er veldig glad i kona og barna mine, liksom.
0: Ja, ja. Nei.
1: Send i kjærlighet. Nei. Empati forstyrret, så det holder. Opptatt av sportsbilen sin.
0: Med det så går vi til oppsummering, tenker jeg.
1: Gjør det, Jonas.
0: Vi har snakket om Henry Oliver Rinnan. Jeg synes det veldig interessant, det. Jeg synes det veldig interessant hva forskjellige omstendigheter i samfunnet kan få oss til å gjøre.
1: Mm.
0: Og hvor annerledes dynamikken i et samfunn blir... når spillereglene forandres.
1: Mm. Hvis vi skal dra det til noe annet enn hva skal vi kjenne oss igjen i da, hva ved Rinnan er menneskelig,
0: ja.
1: Så det jo egentlig alt ved Rinnan er jo menneskelig.
0: Ja.
1: Fordi at det er sider ved oss alle sammen.
0: Mm.
1: Og så kan du si at han tar de ut på en negativ måte. Altså det han gjør er for oss helt normbrytende adferd. Og du og jeg ville kanskje ikke gjort det, men det jo ting vi kan kjenne på, det jo ting vi kan føle på,
0: Ja, så hvis jeg kan si det litt på en annen måte med Rinnan, så føler jeg at det, kanskje ikke det eneste, men nesten det eneste jeg sitter liksom og kjenner meg igjen i, den der totale ikke-respekten for liksom andre mennesker.
1: Mm.
0: Han har liksom ikke noen medfølelse. Det synes jeg det vanskelig å kjenne meg igjen i og skjønne.
1: Han jo mer en massemorder.
0: Ja.
1: Og jeg tror jo han nøyte.
0: Ja, du tror det?
1: Ja.
0: På grunn av statusen, eller på grunn av volden?
1: Ja, både volden og statusen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og det noe vi kan kjenne oss igjen i, så det jo det ønske om status.
0: Altså, du tror ikke vold bare et middel, det også et mål for han?
1: Ja, begge deler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende. Utrolig digg for meg å få brukt litt av den psykologien.
1: Ja, dette her har du egentlig gledet deg veldig til, Jonas. For han, han ligger jo litt utenfor rammen av hva jeg liksom tenkte at jeg betegner litt som sånn psykohode, men når vi har vært igjennom det nå, så kommer det jo fram trekk her som vi har snakket om hele tiden. Det går jo igjen ganske mye.
0: Ja.
1: Og så synes jeg det har vært veldig spennende å snakke om satt i en annen ramme, da, en annen tidsepoke, hvor det andre prosesser som foregår i et samfunn enn ellers. Jeg synes det ble veldig bra dette her, Jonas.
0: Jeg er enig.
1: Så det var god idé å ta med han. Så håper jeg folk der ute også synes at dette har vært en interessant avviksling å snakke om noe annet enn det vi... har gjort før da.
0: Ja, og neste uke så skal vi til Frankrike.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om Michel Fournier, vår første franske.
1: Første franske, litt sånn nedover i Europa. Vi skal jo bevege oss litt andre steder i Europa etter hvert mot slutten av sesongen her også.
0: Ja.
1: Han har jo med seg litt sånn... reisevirksomhet som en del av de andre vi har snakket om som seriemorder i USA. Ja. Så det jo litt interessant å ta det hjem til Europa, tenker jeg.
0: Og altså, altså når produsenten vår pitchet dette som en seriemorder som begraver folk i hagen utenfor chateauet sitt, da tenkte jeg dette.
1: Åh, vi skal til franske slott. Yes. Jeg gleder meg.
0: Så det blir utrolig spennende, Susanne. Tusen takk for i dag.
1: I like måte, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss gjerne en tilbakemelding der du hører på. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
14: Stått på litt, da.
13: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig, da?
16: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
21: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
20: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
21: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
20: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg.
0: Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
23: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
24: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio Norge.
25: Rettig år gamle Karin Gustavsson sitter på midtsete I et velfylt fly. Luften tørr og har en svak eim av kaffe. Kabinpersonalet går forbi med drikkevognen, og Karin hører mynter klirre når noen betaler for en pose pianøtter. Lenger ned I midtgangen står en mann og strekker seg, og en eldre kvinne forsvinner inn på toalettet. I bakgrunnen hører man den jevne, beroligende duren fra motorene. En monoton lyd som en del av hver flytur. Plutselig rykker de I flyet, og det begynner å riste voldsomt. Karin hører folk skrike I sjokk og ser mannen I midtgangen falle. Så, stille. Det som om noe mangler. Den kjedelige duren fra motorene borte. Karin våkner med et rykk og hiver etter pusten. Soverommet mørkt og sengetøyet klissete av svette. Det var bare en drøm. Den samme drømmen hun har hatt mange ganger det siste året. Hun sukker, snur seg I sengen og kikker på klokken på nattbordet. 04.32. Hun kan like gjerne stå opp. Det tidlig morgen den 27. desember 1991, og Karin skal fly til Aten. Det hun ikke vet, at marerittet hun har hatt så mange ganger, snart vil bli til virkelighet. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jever, om SAS-flyet som styrtet og brakk I tre deler. Det vinter I Stockholm. Kullen får de fleste til å holde seg inne, men de tomme gatene lyses opp av utallige adventslys I vinduene. Dagene lange og mørke, noe som gjør at mange av byens innbyggere drar på ferie. Mange vil bytte bort den dystre vinteren mot sol, varme og bading. Omtrent 4 mil nord for Stockholm ligger Arlanda, Sveriges største flyplass. I dag, tidlig om morgenen den 27. desember 1991, terminalen allerede full av forventningsfulle reisende. Noen på vei hjem fra julefeiring med slekt og venner, mens for noen har ferien nettopp begynt. 34 år gamle Ulf Sedemark kjører til flyplassen. Dekkene med pigger knaser mot den glatte veien, og lyden overdøver nesten helt tonene fra Roxettes hitlåt Joyride på radioen. Natten har etterlatt et tynt lag med snø på veien, og temperaturen ligger rundt 0 grader. Ulf har jobbet som SAS-pilot siden 1987, men har nylig kommet hjem etter å ha vært utlånt til et utenlandsk flyselskap en periode. Som mange andre sivile flyselskapspiloter har han bakgrunn fra luftforsvaret. Forskjellen mellom militær og kommersiell luftfart betydelig. Høyere lønn, mer komfort og betydelig mindre risiko. Det lenge siden Ulf følte presset med å måtte være forberedt på å skyte seg ut av flyet I for tørrdrakt og redningsvest på hver flytur. Han svinger inn på Arlandas parkeringsplass og tenker at dagens skift vil bli som alle andre. Han vil ta av, fly og lande. Den 30 år gamle Karin Gustavsson sukker tungt av tretthet mens hun står I kø ved innsjekkingen. Det har vært en tidlig morgen. Søvnen hennes ble avbrutt av enda et mareritt om en flystyrt. Men nå hun på vei. Ned til Aten for å møte kjæresten Dimitri. Hun har på seg kort skjørt, en halvlang jakke og flate sko. Ikke det beste valget for denne kalde vintermorgenen. Varmen fra Hellas føles som en ekstra bonus på en desemberdag I Stockholm. Kvinnen bak innsjekkingsskranken spør om hun vil sitte foran eller bak. Karin blir overrasket. Hun har aldri blitt spurt om det før. Hun jobber vanligvis som bakkepersonell på Oslo Lufthavn, så hun har sjekket inn utallige ganger, men dette spørsmålet overrasker henne litt. Lengst fremme høres bra ut, svarer hun, og tenker at det vil være fint å unngå det verste av motorstøyen. Hun tar imot boardingkortet sitt. Scandinavian Flight SK751 til København. Sete 4E. Karin gjesper før hun går videre mot passkontrollen og tenker at hun vil kunne sove på flyet. Snart det tid for ombordstigning. En blond flyvertinne hilser passasjerene velkommen ombord. Karin går raskt til setet sitt og plasserer bagasjen I hyllen over setet. Inne I flyet det uutholdelig varmt, nesten som en badstue. Men Karin vet at det alltid blir kaldere når man oppe I luften, så hun beholder jakken på og setter seg ned. Hun har lagt merke til at flyet av modellen MD-80 og helt nytt. Det føles betryggende, tenker hun. Et nytt fly kan jo knapt gå I stykker. I kokpitten har 34 år gamle andrepilot Ulf Sedermark og kaptein Stefan Rasmussen nå tatt plass og går gjennom de siste punktene på sjekklisten. Dagens rute går fra Stockholm til København, videre til Warszawa og deretter tilbake til København før endelig destinasjon, Barcelona. Flyet har 129 personer ombord, inkludert besetningen. Kaptein Stefan Rasmussen, en munter dansk mann, har nettopp kommet tilbake til kokpitten etter å ha gjort en siste sjekk av flyets ytre. Han skal fly I dag, mens førstestyrmann Ulf skal håndtere rapportene til de ulike enhetene som styrer flytrafikken under flyvningen fra takeoff til landing. Kaptein Rasmussen har lagt merke til at det fortsatt is under vingene, og førstestyrmann Ulf bestiller derfor en såkalt avising. Avisingen gjøres to ganger, noe som fører til at flyet blir litt forsinket. Men endelig det klart, og kaptein Rasmussen gir julete velkomst til passasjerene gjennom høyttalerne. Døren til kokpitten fortsatt åpen, og passasjerene foran kan se rett inn I pilotens kokpit. Dette uvanlig, men kaptein Rasmussen liker det, da han mener det skaper en følelse av sikkerhet ombord. I kabinen går besetningen gjennom flyets sikkerhetsprosedyrer, mens de takser ut på rullebanen. I sete 4E synes Karin at det føles som det tar uvanlig lang tid å komme I gang. Men så hører hun endelig kapteinens stemme knitre gjennom høyttaleren. Flyet klart til å ta av. Endelig. Karin tenker en siste gang på marerittet sitt, men bestemmer seg for å tenke på kjæresten Dimitri I stedet, og planene deres for nyttårsaften I Aten. Karin kjenner det velkjente trykket mot brystet når flyet skyver fremover, og akselerasjonskraften presser henne tilbake I setet. Når hjulene forlater bakken, lukker hun øynene og puster ut. Så kommer det første smellet. Karin åpner øynene. Smellet etterfølges av en ny lyd, som om noe skraper langs utsiden av flyet. Et skarpt smell høres fra høyre side, og flyet rister som om det blitt truffet av et skudd. Hun føler panikken gå gjennom kroppen hennes som en isende bølge. Ved siden av Karin sitter en ung jente I en fargerik genser. «Pappa sa at det ville bli storm», sier hun. Men Karin vet. Det skal ikke høres slik ut. Det kommer et nytt smell, og samtidig rykker det voldsomt I flyet. Hvis det første smellet høres ut som et skudd, høres lydene som kommer nå ut som kanoner. Karin trekker pusten dypt. Flyet har nettopp tatt av. Det vil nok bare snu og fly tilbake til Arlanda, tenker hun. Men slik vil det ikke bli. Førsteoffiser Ulf og kaptein Rasmussen sitter I kokpitten. Begge har hørt den urovekkende lyden som kommer fra høyre motor. Det bare 2 uker siden andre pilot Ulf fullførte opplæringen på den nye flymodellen MD-80, men han kjenner igjen lyden han nå hører fra sin tid I luftforsvaret. Da fløy han Viggen, et fly med samme grunnleggende motor som passasjerflyet han nå befinner seg I. Ulf innser at motoren ikke får nok luft til å produsere skyvekraft. Dette fører til et trykkfall I forbrenningskammeret, som igjen forårsaker de høye smellene. Et fenomen som kalles motorpumping. Han vet at den beste måten å motvirke dette på, å endre flyets vinkel og redusere gassen for å redusere drivstofftilførselen. Men han mistenker at problemet ikke skyldes vinkelen, men snarere at et fremmedlegeme har kommet inn I motoren. Han kikker på kaptein Rasmussen ved siden av seg. Kapteinen ser forvirret ut. Han senker farten, men han mangler Ulfs erfaring med motorpumping. Ulf forklarer hva han vet om motorpumping og hva han tror problemet men usikker på hvor mye kapteinen faktisk forstår av det